0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: V prejšnji oddaji smo ugotovili, da je argumentirano in kritično razmišljanje, kjer izhajamo iz lastne resnice ter stvari in ljudi kategoriziramo, izjemno uveljavljeno in spoštovanje. A v resnici zelo neplodno in nekoristno prinese prepire, ne pa tudi množice rešitev, odločitev, idej, iz katerih bi lahko izbirali in bi našli najboljšo. Zanimivo, kajne? Vemo, da fotograf posname 100 fotografij, da iz njih izbere 3 najboljše. Sami pa čakamo, da se nam porodi ena sama rešitev, odločitev, ideja in jo potem uveljavljamo kot najboljšo. In potem se čudimo, če to ni, če je drugi ne sprejmejo za najboljšo in če ne prinese želenih rezultatov. A nimamo se kaj čuditi, saj tudi fotograf ne proda že kar prve fotografije, ki jo posname. Zamislite si, da bi si vedno vzeli čas in možnost, da bi skupaj pregledali oziroma pogledali na zadeve iz vseh zornih kotov, da bi poslušali tudi vidike ostalih in da bi se vedno potrudili najti več odgovorov, preden bi izbrali tistega, ki bi ga skupaj ocenili kot najboljšega. Zamislite si, da bi bila odločitev sprejeta skupaj in ne vam samo usiljena v izvedbo. Koliko raje in bolje bi delali, a?

0: Prav zadovoljstvo in uspeh pri delu je skrivnost tehnike, ki jo poznamo pod imenom šest globoko razmišljanja. Gre za način, ki nam olajša zmedo v glavi. Namesto, da se trudimo narediti vse naenkrat in smo do zmedenosti polni informacij, idej, čustev, tvegan, koristi, naredimo eno opravilo za drugim. Vsi skupaj. In kar naenkrat vsi delimo samo informacije, ki jih imamo, o vsem skupni zadevi. In samo čustva, ki nam jih vzbuja. Skupaj iščemo svoje razloge, zakaj je neka stvar dobra, tudi če vanjo vnaprej ne verjamemo. Skupaj iščemo razloge, zakaj je ta ista stvar slaba, če tudi smo zaljubljeni. Ustvarjamo ideje in skupaj na koncu pridemo do sklepov, odločitev in nadaljnih korakov. Se vam ne zdi, da bi v takšnem primeru veliko hitreje posvojili projekt, da ste ga pomagali rojevati? Ali ne bi veliko hitreje končali sestanka, saj se ne bi zgubljali v neskončnih prepirih, kjer drug drugemu odpovedujemo, zakaj se ne moremo strinjati? Ali ne bi opazili, da se med seboj dopolnjujemo z razlikami in ali ne bi veliko natančneje preučili zadeve, preden ukrepate, saj bi jo spoznali skupaj z vsemi okrog vas? Vse to omogoča tehnika, ki ima v našem jeziku malce smešno ime. Šest klobukov razmišljanja. A več o njej prihodnič.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ko je Istinit po tej deželi hodil, napadeta ga naenkrat dva roparja. Istinit pa je imel debelo gorjačo in se je z njo tako dobro branil, da je oba roparja na tla pobil in hudo ranil. Poglavarju tiste roperske čete, kateri je to izdaljave videl, se je tako junaštvo dopadlo, zato je prišel bliže in ko je Istinita došel, začel je z njim govoriti, kdo je in kam gre. Ko je Istinit po pravici povedal, da je bil že pri teh kraljih za častnika in celo za generala, mislil si je roperski poglavar. Ta bi bil pa dober za nas, zato je Istinita povabil naj gre z njim, da mu hoče kot popotniku z vsem postreči, kar ima. Istinit je ponudbo rad sprejel, ker je bil že truden in potreben počitka, pa ko se je začudil, ko ga roper pelje v jamo pod zemljo. Tam je bil velik prostor in stale so tam okoli postelje za roperje, nad posteljami pa puške in drugo orožje. Istinit je koj spoznal, kje je, vendar je sklenil, da hoče to noč med roperji ostati. Roperski poglavar je poklical neko žensko, katera njima prinesla jesti in dobrega vina. Potem pa je rekel svojemu gostu, kar na to posteljo se vržite, če ste trudni. Jaz imam še neko pot, pa pridem kmalu nazaj. Tisti baburi pa je naročil, naj roparjem, kadar domov pridejo, pove, da je ta tujec njegov gost in da mu ne smejo nič žalega storiti. Potem je odšel, Istinita pa je bilo strah v jami, zato je šel spat ven na prosto in se usedel pod smreko pred jamo. Tukaj je videl, kako sta dva roperja neko žensko, ki je imela otroka v naročju, za lase iz ceste sem privlekla in jej vzela denar. Ali je to vredno, reče jeden, ko denar prešteje. Komaj pet grošev je imela. Drugi pa meni, dobro je, kar je. V naših časih se še tolovajstvo več ne splača. Kmalu potem je prišel poglavar nazaj in več roperjev z njim. Ko poglavar Istinita pred jamo zagleda, pelje ga nazaj. Ko so bili roperji pri večerji zbrani in so vino pili, rekel je Istinit, ki je sedel zraven poglavarja. Takih ljudi bi jaz vendar ne trpel med svojo četo, kakor sta ona dva. Poglavar praša, kaj sta naredila in Istinit mu pove v pričo vseh, kako sta tisto revno žensko z otrokom oropala za pet grošev. Zdaj se vzdigneta tista dva in še več drugih in začnejo vpiti. Kdo je ta tujec, da nam bo postave dajal? Mi ne potrebujemo župnika tukaj v roperski jami. Vzdihnili so svoje nože in bi bili Istinita gotovo zaklali, ker so bili od vina že precej razgreti. Toda poglavar Orlovit, tako je bilo njegovo ime, je potegnil svoj revolver šestimi streli in je žugal, da bo vsakega precej ustrelil, kdor se tujca dotakne. Tako jih je pomiril. Drugo jutro, ko so roperji odšli, poklical je Istinita poglavarja Orlovida k sebi in mu tako govoril. Prijatelj, hvaležen sem vam, da ste me pogostili, vendar vam povem v obraz, da je vaše življenje ostudno. Če morda vi tako ne delate, pa ste odgovorni za svoje ljudi. Kakor sta ta dva oropala to obok z otrokom, tako morda delajo vsak dan. Taka obrtnija ni za tako plemenitega človeka, kakor ste vi videti. Če že življenje v nevarnost postavljate, dajte to storiti rajši na kak pošten in dober namen. V tej deželi ni nobenega reda, kakor sami veste. Dajte mi pomagati, da takega krivičnega in nezmožnega kralja zapodimo in preženemo, da vse roparske druhali po deželi ukrotimo in da upeljemo zopet red in pravico, pa si boste večjo hvalo in večji zaklad pridobili, kakor s tem tolovajstvom. Roparskemu poglavarju so bile te besede všeč in rekel je istinitu. Prav imate, da je tako življenje žalostno, pa verjemite mi, da sem se ga lotil le iz maščevanja.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Reporter Janka in kdo je tu nor?
4: Avtomobili so različni. Po večini imajo 4 kolesa, volan, kakšen sedež in nekaj luči. Če ima človek izpit za avto, naj bi vedel, kje ima avto po navadi meglenke.
5: Ja, naj bi vedel.
4: Kje so?
5: So. Čak, jaz predtem, ja, nimam meglenk.
4: Kje pa naj bi jih imel?
5: Na smerniku.
4: Na smerniku? Kje pa je to?
5: Ja, ne vem, jaz jih nimam.
4: Kaj pa so meglenke?
5: To je pa težko povedeš.
6: Kje ima avto meglenke? Moj spredaj in zadej.
7: Meglenko bolj liže, spodaj.
4: Okay, spodaj, spredaj, zadej.
7: Spredaj. In meglenke so za vednjo prnjo vednost.
4: Kje ima avto meglenke?
8: Spredaj, zmeraj.
4: Vedno so spredaj.
8: Ja, spredaj.
4: Kakšne druge možnosti ni?
8: Ne, zadih nima.
4: Nikakor ne.
8: Ne.
9: Za pri volanu, za vključiti ali zunaj.
4: Pri volanu se vključijo, kje pa so zunaj?
9: Ja, ne vem, tle, evo, nišlo to.
4: Sprav, ta luč spodaj na desni strani je meglenka.
9: Ja.
4: Je kakšna tudi ob strani?
9: Ne, da bi vedela.
4: Kje so meglenke?
8: Ja, spredaj, zadaj, ne vem.
4: Zgoraj, spodaj?
8: No, spodaj so.
4: Tako, so na sredini?
8: Zdaj, da ja.
4: Spredaj niso na sredini, so levo in desno, spodaj. In če so spredaj, so ponavadi tudi zadaj. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. Opremo avta je pač treba pokazati.

0: Na spletu prodajajo humane pasti za kune in prodaja teče dobro, ker vas ima veliko težave s kunami. Rad bi vam predstavil gospo, ki o tej živali ve vse.
1: Kuna je zver.
2: Ja?
1: Ja.
2: A je to sesalec ali je glodalec?
1: Sesalec.
2: Ker?
1: Ker mladiči sesajo mleko.
2: Glodalec pa ni?
1: Ne, glodalec ni. Zver je to. In sesalec.
2: Kaj pa pomeni to, da je zver?
1: Ja, to pomeni, da je zversko zobovje, pa da pleni.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec.
2: Ker?
3: Ker gloda.
2: Kaj pa gloda?
3: Kuna, da mi pomaga malo.
4: Kuna.
3: Gloda, verjetno orehe, ne?
4: Pa, kakaj storže?
2: Zapravo, sesalec ni na noben način.
3: Sesalci so, ja, ampak pol so pa kot glodalci, ali niso, ne se mene naj.
5: Kuna. Kuna? Ja. Mislim, da je sesalec in glodalec.
3: Sesalec, jaz mislim, da je.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec. Sesalec.
2: Kaj zdaj?
3: Sesalec.
6: Yeah.
2: Ker?
3: Ne vem.
7: Ker ima žive mladiče.
2: Aha. Glodalec pa ni?
3: Glodalec je lahko tudi, ja.
2: Glodalec.
3: Glodalec.
5: Kuna?
4: Kuni, kune. Plenilko je.
2: Kaj pa pleni?
3: Miši, podgane.
4: Gloda, verjetno orehe, ne? Kakaj storže?
7: Žive mladiče.
8: Ma zverinske zobe.
0: Kuna je hkrati lepotica in zver. Lepotica po svojem krasnem kožuhu, zver pa po prepričanju. Ne gloda lešnikov in storžev, rajši ima sveže meso.

0: Spoštovane občanke in občani, želimo si, da bi vam bile informacije na novih spletnih straneh občine Osilnica dobrodošla pomoč. Kaj pa kaj piše? Junak našega kraja je Peter Klepec, po katerem se imenuje Dolina Petra Klepca, Osilniška dolina. O, krasno!
1: Po kateri legendarni osebi pa je dobila ime dežela Petra Klepca?
2: Ne vem, to pa ne bi vedla.
1: Kakšna legendarna oseba bi to lahko bila? Literarna?
2: Joj, ne vem.
1: Dežela Petra Klepca?
2: Ne vem.
1: Ne? Dežela Petra Klepca.
3: Peter Klepec mi znam, samo ne vem, dežela.
0: Eno lušno vprašanje imam. Po kateri legendarni osebi se imenuje dežela Petra Klepca? Ali drugače, Osilniška dolina?
4: Osilniška dolina, ja pol po enemu osilniku.
1: Osilniška?
4: Osilniška.
1: Dežela Petra Klepca se tudi reče.
4: Osilniku, a čaki,
5: po Petru Klepcu.
1: Me zanima, če mogoče veste, po kateri legendarni osebi je dobila ime dežela Petra Klepca?
5: Ne bi vedla.
1: Kakšna literarna, legendarna oseba?
5: Poznam zgodbo Petra Klepca, ampak ne bi vedla.
1: Ne veste, po kom bi se lahko dolina imenovala?
5: Ne.
6: Ma, kje bi jaz vedel? Ne vem. Odkrito povem, da ne vem.
1: Po kateri literarni, legendarni osebi bi se lahko imenovala?
6: Peter Klepec, zdaj ti pa fantje, sedmi razred, kje razred je? Za kje razred je to?
1: Pa za vse.
6: Zakaj?
7: To je bil junak, je bil močan, ne?
1: Po kateri legendarni literarni osebi je dobila ime Dolina Petra Klepca?
7: Po Petru Klepcu.
6: Jo, Marija, pa mama.
0: Ja, sedmi razred zmaga. Ampak sem zelo vesel, da ni nihče omenil Martina Krpana ali njegove kobile.
8: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
11: Makedonske narodne pripovedke Mara Pepelka. Nekoč sta živela mož in žena in imela hčerko edinko, Maro po imenu. Mati in hčerka sta zmeraj sedeli kraj ognišča in delali. Ves čas sta predli. Nekega dne si je Mara zaželela, da bi šla prest k sosedom in predla skupaj s svojimi tovarišicami. Mati je dovolila iti tja, a dala ji je torbo kodelje, da bi jo tisti dan spredla in ji rekla: "Če danes ne boš spredla vsega, prinesi nazaj, kar ti bo ostalo." Ko je hčerka prišla domov, je trkala in trkala, da bi ji mati odprla ter klicala: "Mati, odprite mi, odprite mi." Zelo se je začudila, ko je namesto, da bi se vrata odprla, zaslišala iz svojega doma kravji glas: "Muuu." Njena mati se je res spremenila v kravo, a tudi njenega očeta ni bilo doma. Pa je tudi on prišel iz mesta in prinesel drobnjak s seboj. Nikogar ni bilo, da bi jima od znotraj odprl. Naposled je oče vlomil vrata in tako prišel v hišo. A ko je stopil v hišo, je videl, da se je Marina mati spremenila v kravo. Čez nekaj časa se je njen oče zopet oženil in Mara je dobila mačeho. Kmalu po poroki mu je rekla Marina mačeha: "Čemu mama je krava, ko pa se toliko časa ne oteli? Zakaj bi hranili nesrečno jalovko? Zakolimo jo." Mož je privolil. Kravo so zaklali, njeno meso pa skuhali in jedli. Kadar so Maro vabili, da bi tudi ona jedla, in kadar je mačeha rekla: "Pridi, Mara, da bomo obedovali in bomo večerjali," Mara nikoli ni hotela jesti, ker je vedela, da meso ni od prave krave, temveč od njene matere. Ko je pospravljala mizo, kosti, ki so ostale, nikoli ni vrgla na pot, da bi jih požrli psi, temveč jih je shranila v dimniku in jih zakopala v pepel. Tako je Mara vsakikrat storila in od žalosti za materjo ni odhajala od doma, temveč je ves čas sedela zraven ognišča, kot da bi bila sama zakopana v pepel. Zato jo je mačeha karala in je dala ime Mara Pepelka. Nekoč sta se mož in žena, njen oče in njena mačeha, odpravljala na svatbo in tudi Maro vabila, da bi šla z njima. Toda Mara ni hotela iti in jima je zaklicala: "Kaj naj počnem na svatbi jaz, Mara Pepelka? Pojdita sama." In tako sta odšla sama na svatbo, Mara pa je ostala doma. Ko sta njen oče in njena mačeha bila na svatbi, je Mara odkopala materine kosti, ki so bile zakopane v pepelu v dimniku. In kaj je videla? Kosti so se spremenile v suho zlato in vsakovrstne lepe obleke za Maro. Mara si je oblekla lepo obleko in si obula zlato čevlje, ki jih je našla v pepelu, ter odhitela na svatbo. Tam je takoj stopila okrog in plesala uro. Vsi, ki so jo videli, so se čudili spremenjeni Mari in njenemu plesu, toda nihče ni vedel, kdo je, niti ne noče, niti njena mačeha je nista prepoznala. Ko so se svatje naplesali in naveselili, je bil čas, da bi odšli vsak na svoj dom. Mara se je izločila iz ora in zopet v teku prišla domov pred očetom in mačeho. Doma se je hitro preoblekla v staro obleko, novo obleko pa je skrila v dimniku pepel. Nato je sedla zraven ognišča k pepelu. Ko sta se oče in mati vrnila s svatbe in našla Maro zraven ognišča v pepelu, sta ji rekla: "Škoda, Mara, da nisi šla na svatbo. Videla bi veliko čudo." Prišla je neka deklica oblečena v svetlo obleko in obuta v zlate čevlje. Ko je prišla skozi vrata, je začela takoj plesati in se je prijela v oro. Plesala je in plesala, nato pa naglo zopet odšla. Vsi so se čudili njene lepoti, njeni obleki in njenemu oru. Tri večere za povrstjo je Mara tako delala in nihče ni vedel, kdo je. Ko se je tretji večer vračala naglo domov, da je ne bi dohitel oče in mačeha in je šla po mostu čez reko, je čevelj padal v vodo. Ko so drugo jutro prišli carski konji na reko vodo pit, se nikakor niso mogli napiti. Niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala od Marinega čevlja, temveč so se obrnili in zbežali nazaj. Car je vprašal hlapce, ali so se konji napili vode, in hlapci so mu odgovorili, da je niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala iz reke. Tedaj je car sam odšel k reki, da bi videl, kaj je tista svetloba, ki se tako močno sveti. Zapovedal je služabnikom, naj dvignejo tisto, kar se je tako močno svetilo. Ko so pogledali, so videli, da je to zlat ženski čevelj. Car se je zelo začudil in rekel: "Čudno, čigava je ta stvar, car sem, toda takega čevlja nimam." Da bi dognal, čigav je čevelj, je car zapovedal, naj se zberu vsi meščani in meščanke pri njem, da bo videl, komu bo čevelj prav, da bi izvedel, čigav je. Vsi meščani in meščanke so se zbrali in odšli k carju, toda nikomu čevelj ni bil prav. Teda je car vprašal, ali so se zbrali vsi meščani in vse meščanke, ali pa še kdo ni prišel. Carski ljudje so mu odgovorili, da so vsi tukaj, le deklica, ki jo imenujejo Mara Pepelka, ni prišla. "Čemu naj jo pokličemo?" so mu rekli, "ko pa se je zakopala v pepel in nima kaj obleči, kaj še da bi imela take čevlje. Ta deklica ne gle nikoli od doma." "Čeprav," je rekel car, "pokličite tudi njo, naj takoj pride." Na carjev ukaz so odšli in poklicali tudi Maro. Ko je prišla k carju, so ji pomerili čevelj na nogi in bil ji je prav. Tedaj jo je car vzel za carico. Vzela je lepe obleke, ki jih je imela skrite v dimniku, in se oblekla tako, kakor prava carica. Glejte, tako je naša Mara Pepelka postala carica.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Car in zvesta žena. Nekoč je živel car, imel je zelo lepo carico. Carica je pričakovala otroka, car pa je dobil vest, da mora iti na vojno, in je odšel. Ko je minilo nekaj časa, se je tisti, ki je bil prvi na dvoru in ki ga je imel car za najzvestejšega, zaljubil v carico in jo hotel dobiti v roke. Toda carica tega ni hotela. Zato jo je dvorjan vrgal v najglobjo ječo, da bi tam živa strohnela, ker ni privolila na njegove predloge. Tako kruto jo je mučil. Njegova žena pa je imela otročička in ta otročiček se je ves čas vrtel okoli ječe. Tam je bila luknica. Otrok je doma jemal kruh, kot da bi bil zanj, in ga spuščal v luknico. Tako je carico hranil. Čez nekaj časa je carica porodila fantka in ga negovala. Čas je tekel, minila so leta in tisti, ki jo je bil zaprl, si je rekel: "Hajdi, poglejmo, kaj dela carica, vsaj njene kosti poberimo." Ko je odprl vrata ječe, je videl, da je notri živa, z otrokom in naga. Tedaj se je prestrašil, zakaj bližal se je čas carjeve vrnitve. Zato je poklical rablje in jim rekel: "Odpelite ju na planino in jo umorite v dokaz, da ste moje povelje izvršili, pa mi prinesite njeno srce in otrokove oči." Rablji so jo odpeljali na planino, toda ker sta se jim smilila, ju niso ubili. Premišljevali so, kak dokaz bi prinesli, zakaj na tej planini ni bilo nič živega. Tedaj je prišel k njim pes. Primejo ga in ubijajo. Njegovo srce in njegove oči pa odnesejo s seboj. Dvorjan je snedel srce in oči. Njo pa so pustili na planini. Ker je bila naga, jo je bilo sram. Zato je zbirala kamen za kamnom, in si naredila votlino ter v njej živela. Podnevi je odhajala iz votline, nabirala trave in se zopet vračala v votlino. Čez nekaj časa je prišla k njej ovca. Carica ji je nabirala travo in jo hranila, ovca pa ji je dojila otroka. Ko je otrok malo odrasel, je ovca umrla in carica se je oblekla v ovčje runo. Otrok pa je ostal nag. Ko je potekel njegov čas, se je car vrnil in našel vse v žalosti. Rekli so mu: "Bodi nam živ in zdrav, carica pa je že pred mnogo leti umrla." Odslej je car živel sam in hodil na lov, kakor pač cari hodijo na lov. Nekoč se je zgodilo, da je šel na tisto planino lovit, na kateri je živela njegova žena. Tam je naletel na velikega leva. Lovski psi so se spustili za njim. Lev je zbežal naravnost v votlino in carica se ga je zelo ustrašila. Ko je car prišel do votline in pogledal vanjo, je videl, da je notri ženska. Carica je carja spoznala, on pa nje ni prepoznal. Tedaj jo je vprašal: "Kdo si? Odkot si prišla semkaj?" Carica pa je molčala. Vnovič jo je vprašal, ona pa je zopet molčala, ker se je bala tistega, ki jo je hotel umoriti. Tudi ta je bil tukaj. Naposled mu je rekla: "Česar ni čas prikril, tega tudi jaz ne prikrivam. Ti si moj gospodar." "Kako je to mogoče?" jo je car vprašal. "Tako, ti si moj gospodar," mu je odgovorila. Tedaj je dal svoje krzno, prav tako tudi otroku, jo dvignil na konja in hajdi z njima domov. Tam so jo okopali in preoblekli. Tedaj jo je car izprašal in povedala mu je, kako se je vsa stvar dogodila. "Kaj želiš, da storimo z njim?" jo je car vprašal. "Ničesar ne želim, odpusti." Toda car ga je dal privezati dvema konjema za rep in raztrgati. Ona pa sprva ni hotela biti carjeva gospodinja in mu je rekla: "Odslej ti bom sestra, ne pa gospodinja." Poznaje pa je zopet postala carica.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Nasreddin Hodža in Zviti Peter. Nasreddin Hodža je šel v prilep, za njim pa je prišel Zviti Peter. V mestu sta se našla in pogovarjala. Nasreddin Hodža mu je rekel: "Ali je v Marijovu res burja dvignila osla v zrak?" "Oslov nisem videl," mu je odgovoril Zviti Peter, "ko jih je burja dvignila. Samo tovorna sedla sem videl, ko so padala z neba."
10: To je bila oddaja za otroke Pravljica.
12: Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
13: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o Formuli 1. To je najvišji razred motošporta. Formula v imenu pa označuje pravila, ki jih morajo izpolnjevati vsi sodelujoči dirkalniki. Sezona svetovnega prvenstva je sestavljena iz serije dirk znanih kot velike nagrade, ki so prirejene običajno na namenskih dirkališčih ali v redkih primerih tudi na cestnih dirkališčih. Seštevek rezultatov na vseh dirkah sezone pa določi vsakoletne dirkaške in konstruktorske prvake. Tokrat se poglobimo v zgodovino Formule 1 in njene prve korake oziroma obrate. Korenine so v evropskih cestnih dirkah za veliko nagrado, ki so se začele v 20. in 30. letih 20. stoletja. Pravila Formule 1 pa so bila sprejeta po drugi svetovni vojni leta 1946, ko so se začele prve tovrstne dirke. Več organizatorjev dirke za veliko nagrado se je sicer dogovorilo za pravila svetovnega prvenstva že pred vojno, toda zaradi prekinitve dirkanja so se tovrstna tekmovanja prestavila v čas po vojni. Prva dirka svetovnega prvenstva Formule 1 je bila velika nagrada Velike Britanije leta 1950 na dirkališču Silverstone. Svetovno prvenstvo konstruktorjev pa je bilo uvedeno sezono 1958. Premierno sezono leta 1950 je osvojil Italijan Nino Farina z Alfa Romeo. Po napetem boju z argentinskim moštvenim kolegom Juanom Manuelom Fangijem. No, Fangio pa je na to blestel in osvajal naslove v naslednjih sezonah. Lahko rečemo, da je prevladal v prvem desetletju Formule 1 in je dolgo veljal kot njen veliki mojster, Grandmaster. Njegovo serijo zmag je potem prekinil Alberto Ascari s Ferrarijem. Prvi britanski prvak pa je bil Mike Hawthorn, ki je s Ferrarijem osvojil naslov v sezoni 1958. Na to je v Formulo 1 vstopil Colin Chapman, najprej kot izdelovalec šasi, nato pa kot ustanovitelj moštva Lotus, ki je prevladovalo v naslednjem desetletju. Namreč med sezonama 1962 in 1973 so britanska moštva in dirkači Commonwealtha osvojili 12 naslovov prvaka. Med njimi so številne legende Formule 1, kot so Jim Clark, Jackie Stewart, John Surtees, Jack Brabham, Graham Hill in Danny Hulme. Prva večja tehnična izboljšava je bila ponovna uporaba dirkalnikov z motori zadaj strani Cooperja, ki so ga uporabili po uspehu v Formuli 3. Jack Brabham, prvak sezon 1959 in 1960, je kmalu dokazal uspešnost motorja zadaj, tako da so ga do sezone 1961 pričela uporabljati vsa moštva.
12: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: V sezoni 1962 je Lotus zgradil prvi dirkalnik iz aluminijaste školjke iz enega kosa, kar se je izkazalo za največji tehnološki preboj po prestavitvi motorjev na zadnji del dirkalnika. V sezoni 1968 je Lotus obarval dirkalnik v barve podjetja Imperial Tobacco, kar je sprožilo vstop sponzorjev v Formulo 1. Počasi sta pri načrtovanju dirkalnikov postajala vse pomembnejša aerodinamika in podtlak. V poznih 70-ih je Lotus predstavil dirkalnik, ki je močno izkoriščal ground effect in je zaradi krilc lahko proizvajal ogromen podtlak, kar je močno povečalo hitrosti v ovinkih. Podtlak je bil tako velik, da so imela moštva težave zaradi razlike v višini dirkalnika v počasnih in hitrih delih steze. V 80-ih je sledil velik dvig popularnosti Formule 1. V sezoni 1981 je bila podpisana tudi prva pogodba Concorde, ki je vezala moštva za nastopanje v Formuli 1 do izteka pogodbe in jim zagotavljala delež od prodaje televizijskih pravic, kar pa je končalo vojno med krovnimi organizacijami in omogočilo, da je Bernie Ecclestone pridobil popoln finančni nadzor nad Formulo 1. Pred sezono 1983 so prepovedali tako imenovani ground effect. Takrat so turbomotorji, ki jih je razvil Renault leta 1977, lahko proizvajali že 750 konjskih moči in so bili predpogoj, da je bilo moštvo sploh konkurenčno. V naslednjih letih, predvsem v sezoni 1986, so turbomotorji v dirkalnikih Formule 1 presegli 1100 konjskih moči na dirkah in tudi 1400 konjskih moči na kvalifikacijah. To so bili najmočnejši odprtokolesni dirkalniki za dirkanje po stezah vseh časov. Za zmanjšanje moči motorjev in s tem hitrosti je nato Mednarodna avtomobilistična zveza v sezoni 1984 omejila prostornino rezervoarja za gorivo in v sezoni 1988 pritisk goriva. No, v sezoni 1989 pa je nato popolnoma prepovedala turbomotorje.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki moški je stal na obali in lovil ribe. Že iz njegovih gibov se je videlo, da je ujel veliko ribo. A ko jo je snel strnka, jo je vrgel nazaj v vodo. Kmalu zatem je ujel še eno ribo. Ta je bila veliko manjša od prejšnje. Tudi tokrat je ribo previdno snel strnka, a to manjšo ribo je položil v posodo, ki jo je imel v ta namen s seboj. Drugi ribič, ki je stal nedalec stran in videl njegovo ravnanje, je stopil k njemu in ga vprašal: "Zakaj ste vrgli v morje veliko ribo, majhno pa ste obdržali?" "Zato, ker je moja ponev za cvrtje rib tako majhna, da velika riba vanja ne bo šla," je brez obotavljanja odgovoril ribič. Ribič v zgodbi je primer tega, kako težko ljudje priznamo napake in težko sprejemamo, da smo ravnali napačno. Zelo radi si izmišljamo izgovore, včasih precej neizvirne. Slaba stran tega je, da se niti sami vedno ne zavedamo, kako se s takšnimi izgovori pravzaprav

0: norčujemo najprej iz samega sebe. Pogosto nam je težko reči oprosti, opravičujem se, naredil sem napako. In to tudi takrat, ko smo trdno prepričani, da smo ga polomili. Sam velikokrat pomislim na izrek, ki pravi, da lahko Bog tudi po krivih črtah piše ravno. Če mu to seveda dopustimo s tem, ko priznamo svoje pomankljivosti in nepopolnosti. Ne glede na to, če se strinjate s tem izrekom ali ne, mislim, da se zmoremo zediniti o tem, da se lahko iz napak marsikaj naučimo. Ampak običajno nam to uspe šele, ko se jih priznamo.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
0: V svojih spominih z naslovom Nič ni nemogoče, Christopher Reeve, ki ga najbolj poznamo po njegovi vlogi v filmu Superman, piše o svoji odločnosti, da bi znova shodil po padcu s konja, zaradi katerega je popolnoma ohromel od vratu navzdol. To ni mogoče, pozabite na to, so mu govorili medicinski izvedenci. Hrbtenjača se ne more obnoviti, lahko ste srečni, da ste sploh še živi. Toda nekdani filmski junak si je postavil cilj, da bi shodil na svoj 50. rojstni dan leta 2002 in nazdravil vsem tistim, ki mu bodo pri tem kakorkoli pomagali. Christopher Reeve ni shodil in ni nazdravil na svoj 50. rojstni dan. Vendarle je uspel brez tuje pomoči sesti po konci in uspel premakniti roke in noge. In to 6 let potem, ko ne bi bila njegova hrbtenjača nepopravljivo poškodovana, kar je dokazovalo, da se je hrbtenjača vsaj malo regenerirala. Prav tako je zmogel zaznati rahle dotike in zbodljaje bucik, kar mu je predstavljal še en dokaz o okrevanju hrbtenjače. Te spremembe so mu uspele zaradi neverjetno napornega vsakodnevnega vadbenega programa, ki je med drugim od njega in vseh, ki so mu stali ob strani, zahteval izredno potrpežljivost. Potrpežljivost, s katero je nekatere izredno naporne vaje ponavljal v nedogled, brez navidez kakršnihkoli rezultatov. Danes nas marsikaj sili v to, da bi se javno dokazali, da bi bili deležni javnih priznanj. Kljub različnim oddajam, kjer ljudje kažejo takšne ali drugačne talente, ostaja še vedno neprimerno več osebnih dosežkov skritih pred javnostjo. Še bolj pogosto pa je sama potrpežljivost ob vseh enoličnih naporih že dosežek sam na sebi. Zato je vredno ceniti napore in majhne spremembe v našem življenju, pa čeprav jih ne bo nikoli posnela televizijska kamera. Mi sami, pa tudi naši bližnji, dobro vedo zanje.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
2: Ja, nas spet skupaj pregledujemo najbolj popularno muziko zadnjega tedna. Prejšnji teden, pa ne samo prejšnji teden, nekaj tedno zapored na prvem mestu komad Corazon. Mamo kakšnega novega, nov stop ta teden? Mamo. En nov stop, pa en komad se je vrnul. Boš vse slišal oziroma slišala zelo v bližnji prihodnosti. Kdo so tisti? Zdaj lepa, za začetek.
3: O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
4: El profesor.

0: Marshmallow featuring Bastille, komad Happier. Lej to, dva komada z nazivom Happier imamo tokrat na naši lestvici. Eda Širana precej višje, še pridemo do tje. Tole je bil pa No Stop, se pravi Marshmallow in Bastille Happier. Na 28. mestu imamo pa komad, ki je na frišno na lestvico prišel prejšen teden.
1: 30 največkrat predvajanih.
2: Luxury featuring Brando.

0: Lost Frequencies, zraven Matale Mužakar, tokrat Jamesa Blunta. Komad je Melody 16. na 14. mesto zadnjega tedna. Na 13. je pa Jax Jones.
1: 30.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

Kamila Kabejo, Never Be The Same. Punca je z 8. padla na 12. mesto tega tedna. V obratni smeri, z 13. na 11. mesto, je šupa Tom Walker s komadom Leave A Light On. 30.

0: 30.
1: Rudimental, 10. mesto lestvice. 30. Ed Sheeran je pa na številki 9. Počas, Gregor, proti, bomo videli proti temu mestu. Happier.
2: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: Bistrița 30 in Jean Ferbejar.
1: Zdaj se pa že počas bližamo vrhu današnje lestvice. Prišli smo do 7. mesta. Pa dajmo se najprej spomniti, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na 3. Ariana Grande. Na 2. Clean Bandit. In na 1. mestu oziroma to je bilo tako, kot je bilo prejšnji teden. Kaj pa ta teden? Evo, zdaj gremo od 7. navzgor na 7.

0: Kygo, Imagine Dragons, Born to be Yours, šesto mesto, predtem na sedmem Alvaro Soler, na osmem Jonas Blue pa Jack and Jack, Ed Sheeran na devetem, Rudimental na desetem. Zdaj bomo pa vstopili med najboljših pet. Na petici Ariana Grande.
1: 30.

Clean Bandit in Solo. To je bil komad, ki je bil še pred nedavnim na prvem mestu, prejšnji teden na drugem mestu, zdaj na četrtem. Ariana Grande, si jo večkrat prej slišal oziroma slišala, je pa stredga padla na peto mesto. Se pravi, dvojka, trojka prejšnjega tedna, štirica, petica tega tedna. Kar pomeni, da mejkan so se pa mesta klele zdele zamenjala, ker vstopamo med najboljše tri. Na trojki Calvin in Dua. 30.

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Cardi B je čist majhen noter, so pa noter predvsem v spotu vse druge mogoče ženske, tudi žena od pevca, od Adama Levina. Drugo mesto, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Tretje mesto, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, predtem Clean Bandit, Ariana Grande, Kygo, Alvaro Soler, Jonas Blue, Ed Sheeran, Rudimental. Pred nami pa je samo še prvo mesto tega tedna. Samo prvo mesto moramo še slišati, evo, Maluma Corazon, to je bilo prvo mesto prejšnjega tedna in glej ga hudiča, ta teden ni čist nobene spremembe na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto, lestvice 30.
2: Tu me partiste el corazón,
3: Maluma baby,
2: pero mi amor no hay problema.

Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Irsko maslo z Lidl Plus samo 1,39 €. Mascarpone 35% ceneje. Fige samo 29 centov za kos. In moške delovne hlače 14,99 €. Lidl. Splača se.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Aha. Zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
3: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
2: Prav, dobiš svojo poličko.
3: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
2: FAVN.si.
4: Internet in TV.
5: Nice.
4: Zraven še mobilna.
5: Ekstra nice.
4: Dve mobilni in premium vsebine.
5: Full nice.
4: Vsakem pa gigabitna hitrost.
5: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
6: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Maresanto.si.
7: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Nova.

0: Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
1: 15. oktobra bomo v Kopru. Na čudežu življenja z Žanom Serčičem in z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni
0: in malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
1: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
0: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš v stopnici. Pohiti, ker morje ne čaka.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Radio 1 Dolenjska.
4: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
5: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. 070-660-670. Glasmacher.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Ogrevajte pametneje s Siltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polina.
2: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija ekosklada.
1: Več na siltron.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si. Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
1: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
0: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Vstopnice na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
6: Dnevi lepote prihajajo v Douglas z 20% popustom. Ta petek in soboto člane Douglas Beauty Card v Douglas parfumerijah čaka 20% popusta na skoraj celotno ponudbo. Vaše Douglas parfumerije.
7: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
8: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
7: Prav, dobiš svojo poličko.
8: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
7: FAVN.si.
9: K nam prihaja Evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
10: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
11: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
12: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
13: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
17: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
18: Aleš, no

0: Kostelica 5. decembra u Tivoliju. U stupnice na topevent.si i na bencinskih servisih Petrol.
1: Sandra Klim, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Privošči svojemu kosmatincu nekaj zares lastnega. Samo ta vikend prejmete 20% popust ob nakupu 2 ali več poljubnih Wolfpack posladkov. Okuse kombiniraj in napolni zalogo najljubših privoškov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Dobrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Dolinska.
4: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
5: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.
6: Up!

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
2: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
3: Sejem belega tartufa.
2: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
3: Sejem tartufa v Pikasi.
4: Izdelava inoksograj in nadstreškov Robert Pavc SP Trebnje. Več na pavc.si. Kar Pavc zavari, to drži.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Potrebuje

0: ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.

0: Mati, moramo se malo zagreti, ne? To pa več niso neke fajne temperature, ha?
1: Jaz pa še bumbar okno odpiram tle studi, da se prezrača, veš?
0: Ja, seveda se prezračim, glavo skoraj noter. Kaj bomo danes delali, kolega Pinter?
1: Ja, ne vem, mene kar malo mine, ker vidim, da je v Kočevju samo ena stopinja, tako da...
0: Prostite, no, lebi bom, kaj se
1: vlagaja, no. Je pa dobra novica ta, da bo vikend večinoma sončen, nekaj megle v temle jutro in tudi v dopoldnevu po kotlinah, ampak ne bo kakšne krize. Temperature, če znamo, došle do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Trenutno Kočevje ena stopinja, Slovenj Gradec 2, Metlika, Križevci, Pragersko 3, Litija 5, Ljubljana 6, Maribor 9, v Piranu 10 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
2: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ni važno, greste gor, a dol z vami je Igor Kukovec.
4: Dobro jutro, sem skupaj. Živjo, Štajerska autocesta A1 bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zjutraj. Pa še tole, danes in jutri poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. O prehodu karavane bodo občasne 30-minutne popolne zapore na relaciji Ljubljana med Vodeš, Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Cerklja na Gorenjskem in Šenčur. In to med 13 in 15.30. Srečno, varno in previdno na tale sobotni dan.
0: Všeč mi je, kaj imate vi prometniki v tej svoji mapi, tu so nekaj za radarje, ki se sliši
5: Podgan.
0: Takole.
5: Ne, Benti, je kot Podgan.
0: Anton, radarjev je kot Podgan ali kaj?
1: Ja, očitno jih je bilo, ja.
0: Je bilo.
5: Ne, Benti, je kot Podgan.
0: Mesto kar porabo, nas je nas večkrat program.
2: Alianza Picasso.

0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, 8 pa 2 minuti, Meško in Pintar so tukaj tudi danes do 2, torej do kosila, torej smo zjutraj, pa do povdne, pa še malo popovdne. Imamo vse, marsika imamo dan za delat kot običajno.
1: Absolutno,
0: ne?
1: Da imamo tudi danes, merimo temperaturo, danes je pa še nisem zmeril.
0: Pozabil sem včeraj.
1: Ja, seveda. Pa tudi danes bomo odprla eno zanimivo debato, no to moramo reči.
0: Vedno, vedno radi odpremo debato, razen če nas Svetlana priglasi. Tudi o tem. Danes imamo marsika za povedat, ampak vikend najbolj vikendaška rubrika se pa sama tudi ne bo naredila, kot že običajno.
1: Prvi poslušalec jutra se temu reče, zadeva je zelo preprosta, če si živ, buden in poslušaš radio, kar vemo, da pač poslušaš, ne? SMS s ključno besedo poslušam, zraven še svoje imena, nič 5-1-300-300.
0: Okronamo te za prvega poslušalca jutra, buden si, živ si, to je v bistvu edin pogoj, kaj morate narediti.
1: Zdaj se sam še po fočki v naš sam SMS, po poslušam in svoje ime, nič 5-1-300-300.
0: Zain in Sija še pred tem začnimo s Alexom Warrenom, dobro jutro.
2: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na ničelej 50.

0: zeni sija dusk till dawn. Pravkar, dobro jutro. Meško in Pinter so tukaj, so se kar spogledala za tole jutranjo budnico in točno vedela, o čem bo govora danes zjutraj na to soboto 3. oktobra 8:09.
1: Ja, no, vse zgodi zjutraj ob 6:13. Priznam, da mi je mečken dan pokvarjen. Se mi oglasi avto, ping, in najprej me je stisnelo v denarnici, ne. Kaj je spet narobe. In mi je posvetla lučka, da so samo 4 stopinje in da ne pazim, da je lahko že poledica.
0: K sreči, da je bila sam ta lučka in da se čist nič drugega ni vkloplo od ostalih lučk, ki bi se
1: potrkamo.
0: Lahko...
1: Potrkamo, najprej tem ostane, ja, hvala.
0: Ja, konc je, ne, 6 stopinje, megla, rosa, prvič sem naredil in sem videl svojo sapo zjutraj, ne, sam še kostanje voham v ozadju, vsak čas bo dostojnice s pregrešnimi in pregrešno dragimi kostani, če še niso, morda so že kje stojnice, kaj pa vem, javte na 051 300 300, če so že, so kostani, sicer pa sem danes razmišljal še eni drugi stvari, midva se tukaj veliko krat sporh ne zavedava, da sva istočasno tudi na televiziji.
1: Res je, na radio, na TV nas lahko spremljate 24/7.
0: Lepo vabljeni vsakič in premalo krat se zavedaš to, dokler ne prideš nekam v gostilno ali pa v trgovski center, po Big Bang in na steni visi televizija, ki je velika približno toliko moje prejšnje celo stanovanje garsonjera, ne? In gor sva mi dva, ne? Ti, jaz.
1: Se dobro, naju ne vidiš, ne?
0: Takrat, res je, ker nisva, ne? Veš, posti gor sam, čez celo televizijo, 2 metra moje glave, na to me nihče ni upozoril v življenju, ne?
1: In ti s to slabo frizuro, strašiš ljudi.
0: In moja glava je večja od pralnega stroja zraven, ki je, ne? In to ni več televizija, to je dermatološki pregled, ne? Ker 4K, ker jaz doma v ogledalu ne vidim toliko svojega obraza, kot ga vidi človek, ki je šel v Big Bang popolnilec, ne? Da še reče, ne vem, jaz rabim HDMI kabel, seveda, še pred tem pa lahko si pogledate poro od Matica Meška, 48, ne?
1: Podočnjake jutranje.
0: Podočnjake, ne? Veš, to je zdaj full fajn, ne? Ker še zraven še pa ziher piše, veš, ultra HD, QLED, črnina, full dobro, kar je full dobro pri mojih porah, ne? Si predstavljaš neko gospodanico, sirota gre novo televizijo, kupovat Big Bang ob 8 zjutraj, zdaj tak čas, 8:11, pa gleda, mater, to pa je nos, ne? To pa je nos. Ma pa to neke ogrce, gled, kak se pobril grdo. Tak da, nauk današnjega jutra je, jesen prihaja zuna, je 6 stopin, kostan bo, in če se odpravite danes kupovat novo televizijo, prosim, ne jemat večje od 55.
1: Mi da imamo lik 55 inč na domač kvadrat.
0: Ne več.
1: Ne,
0: ne več, preventivno. Zarad maju naredite to, no. Naredite to zarad maju. Prvi poslušalec jutra pride čez par minut. Najprej gremo 90. Ali ni smo resete tole, ironic. No, to pa res, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Alanis Morissette, pravkar. Ironic in to je Radio 1, 8 pa 15 minut, Meško in Pinter so tukaj, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
1: Meško in Pinter iščeta prvega poslušalca jutra.
0: Dajmo najprej en velik aplavz sem tistim, ki ste že budni. Zaslužite si vsi en aplavz, ne samo en in ekskluzivn.
2: Mi dva pa pozdraviva nazaj vse, ki ste poslali SMS med drugim. Rok, Marjeta, Alenka, Simon, Marko, Grega, Matevž in vsi ostali nepodpisani. Hvala za SMS, dobro jutro, vračava seveda.
0: Tako je, čist prvega, oziroma prvo pa vedno okitimo z nazivom prvega poslušalca oziroma poslušalke jutra. Daniela je na liniji. Daniela, kako se je kaj začelo tvoje jutro?
3: Moje jutro se je začelo še kar aktivno, tako da se pripravlja, zaprav se vozim, grem v njivo. Imam danes, okay. Moram pokositi, ker sem tukaj na obali. Treba je pobirati oljke in treba prepokositi teren, da se bo lahko pobiralo oljke.
0: Samo za orientacijo, kje približno si z obale in koliko imate v tem trenutku temperature?
3: Trenutno v avtu imam 13 stopinj, sem v Boninih pri Kopru, okay. In tako da je
0: v primerjavi z ostalim delom Slovenije, kjer je v poprečju so 3-4 stopinje, je v bistvu kar za pogret pri tebi, no, danes.
3: Ja, seveda, mi imamo še vedno Japonke te nobali.
2: Za smrja. Kakšna je bila pa kaj sezona oljk, bo v redu?
3: Ma tako, no. Bolj ni preveč prijetna, no. Je zgledala da prej suše in ni dosti polnih, no. Tako da bo bolj kriza, ampak pobira treba.
2: Za par litrov olja bo.
3: Ja, za nas bo, no. Za prodajo bolj bo, kar bo, bomo videli čez 20 nekaj bo, ampak za nas doma bo, za domače bo.
0: To pomeni, da večina Slovenije bo kmalu trgala grozdje, vi pa pobirate oljke. To je ta
3: razlika. To so tako, eni že pobirajo, no mi bomo pa čez 15 dni začeli pobirati.
2: Kakšen bo kaj vikend, Daniela, naprej poj, ko boš nehala delati, boš kaj tudi uživala?
3: Ma ja, uživala bom pa jutri bom relaks, bom pa še prišudirala, kam grem, no, tako da nimam še
2: to prave. To je to, Daniela. Vrhunsko. Ej, hvala, da si se namajavla, hvala, da si poslala SMS. Fajn, rihte, kar imaš za rihtat, mi da te pa zdaj proglasiva za prvo poslušalko današnjega jutra. Čestitke!
0: Čestitke!
3: Hvala, wow!
2: Uživaj, imej lep vikend!
3: Enako, hvala!
0: Čau!
1: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra. Spremljaj najbolj zabavno dogodivščino te jeseni. Koliko je ura? Sezona 2.
4: Če je bila lani Denisova ekipa odrezana od časa, jo letos povsem odrežemo od sveta.
5: A kdo ve, koliko je ura?
6: No, najprej, kater dan je sploh?
5: Ej, zvončkov še ni, tako da pomlad se še ni začela.
4: Denisa, Laro, Miho in Oto smo zaprli v studio brez neta, ure in telefona.
7: Brez vsake povezave.
1: Bodi njihov rešilni glas. Ko v tvoji bližini zazvoni telefon T2, se oglasi in pomagaj ekipi. Nagrada: odličen Xiaomi 17T.
4: Radio 1 in T2. Najboljša družba, s katero je življenje nice.
8: Nice paket?
9: Imamo.
8: Nice cena?
9: Tudi.
8: Nice hitrost?
9: Seveda.
8: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
10: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
12: Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
13: Pri najbližjem monterju in na tratnik.si.
12: Že od 2990 evrov.
14: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
15: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
14: Prav, dobiš svojo poličko.
15: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
14: FAVN.si.
15: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
9: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
16: Internet in TV?
17: Nice.
16: Zraven še mobilna?
17: Extra nice.
16: Dve mobilni in premium vsebine?
17: Full nice.
16: Vsakem pa gigabitna hitrost.
17: Novi paketi T2 Nice. T2. Življenje je nice.
18: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči. Ker sva našla popolno spalnico za vas.
19: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
20: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
21: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
22: Aleš

0: servisih Petrol.
1: Privošči svojemu kosmatincu nekaj zares lastnega. Samo ta vikend prejmete 20% popust ob nakupu dveh ali več poljubnih Wolfpack posladkov. Okuse kombiniraj in napolni zalogo najljubših privoškov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.

0: Pa si pravkar na Radio 1 že prijazen na svet našega Roka Pinterja, ki je očitno danes ugotovil številne ideje, ima danes on.
1: Še kakšne ideje?
0: Ja, da si rekel, da imaš neko novo aplikacijo, ki si je rekel, da boš jo predstavil.
1: Ja, pogruntal sem, ne vem, če ste vedeli, obstaja spletna stran smeti.si,
0: kjer unesete,
1: unesete svoj naslov in vas obvesti telefon, kdaj bojo pač odpeljali k Anglo in ne moreš pozabiti. In ful dobro, naša občina podpira to.
0: In super.
1: In si bom nastavil opomnik in bom vedel, kdaj bojo smeti, ker vedno pozabim.
0: Kjero kanto, vi imate tri kante?
1: Ja, mešani, embalaža pa papir.
0: In to boš pol vse imel, ne boš imel na tistem starem koledarju gor.
1: Ne, mislim, jaz ne, s babicama še zmeri to doma, pa se pocahne, nisi bom dal pa na telefon.
0: Dobro, veš, končno ena pametna stvar, ki si
1: no,
0: je povedal.
1: No? Super, hvala, hvala.
2: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
1: Tudi danes bo večinoma sončno, na Primorskem nekaj šibke burje, tam čez dan do 25 stopine, druge od 19 do 23. Jutri zelo podobno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Enzo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Igor, na poti.
3: Na poti je ena posebno zaprta cesta Muljava za Gradec pri Marinči vasi, tam se je zgodila prometna nesreča. To je to, nič 80, 22, 55, če bi opazili še kaj. Srečno.
0: Meško in Pintar.
4: Dobro jutro, dobrodošli, 8.31, Meško in Pintar so tukaj tudi danes do dveh, kot smo vajeni, dogajalo se bo tudi danes. Še eno pomembno diskusijo bomo odprli, kakor jo običajno odpremo, že po dveh. Žan Serčič pride še pred tem, tudi glede na to, da je zdaj Čude življenja, na katerem bo nastopil, pa še imamo stvari.
2: Tudi o tem še danes, sicer pa se bo dogajalo tudi prihodnji teden, ekipa Denisa Avdićeva bo cel teden zaprta v hiši brez svetlobe in ure in bojo pač program oddajal, ki bojo oni mislili, da je pet in dot, ko bojo oni mislili, da je deset,
4: ja, jaz ne vem, če bi to sicer najbolj zdržal, no? Ne vem, če bi ti to zdržal, kolega?
2: Ne, men bi dnevna svetloba. Mislim, se, ne bi bil bolj slab vreme, pa je konc drugega tedna, ne? Ne bi več toliko zelo sekiral, ampak prvi konc tedna bo pa še lepo, ne? Mislim, prvi del tedna.
4: Verjamem, da Lovše bi bil vesel, ker njemu ne bilo treba delati.
2: Ja, ker če bi bila to midva, bi začelo dajati tam ob 11.
4: Ja, tako je.
2: Če bi bila sreča.
4: Če bi bila sreča. V ponedeljek o 5. zjutraj pa se torej ekipa zapre v hišo, spremljate jih na Radio 1, pa na Radio 1 TV in na vseh društvenih mrežama, kot bi rekli naši južni bratje.
2: Socialnih omrež.
4: Tako je. Sicer pa čez par minut, ena zelo pomembna stvar.
2: Uf, skrajno. Če,
4: kaj bo raje, ali pa kje je slabše? Kakšna je slabše?
2: Ne bomo govorili, kaj bi raje, ampak kaj je slabše.
4: Kaj je slabše, tako je. Super.

0: Žan Serčić je tole plamenin krito je Radio 1, Meškem Pinter so tukaj, dober dan, dobro živijo. Jutro, kakorkoli želite, 22 minute do 9. Drage dame in gospodje, 3. oktober danes pišemo. Bom rekel, en res čuden dan danes, no, oziroma ne vem, bom rekli, da praznujemo, ali pa pomem, ne bomo praznovali naslednjega dne. Ne vem, zakaj bi kakorkoli obeležil naslednji dan, sam to bom rekel.
1: Dan Donalda Trumpa, dan Trumpove ožine.
0: Sam še to rabimo, ja, ampak danes je, drage dame in gospodje, dan brez sladkorja. Torej, danes je, kaj okej? Okay? Da ni okej. Okay. Danes je dan, ko ne poješ nič sladkega, nobene sladkarije, nobenega kančka čokolade, nobenega bombona, nič sladkega, torej spodboja se to, da se pač malce začnemo ahtati glede cukra in podobnega. Kaj brez težav?
1: Brez težav. Par let sem bil brez kakršnih kol sladkarij in sladkega in mi ni čist nič manjkalo v življenju. Res?
0: Ne, ja mislim, te cukr ti je manjkalo v življenju, oprostite, ampak jaz sem se...
1: Ne.
0: Ti si rekel, da nisi cukra jedel par let v kosu.
1: Ne vem, koliko je bilo na koncu, 4-5 let, nekaj taga, nisem se dotaknil sladkega, sladkarij, ničesar.
0: To pa res ni čudno, zakaj, tako, zakaj je tako, kot je, ne?
1: Pač, dobro, zdaj se pregrešim, sem pa tja kdaj, predvsem, če kaj domačega speče, moja draga ali pa moja mati, recimo, ne? Recimo, moj brat pa že nek 15 let ne je nič sladkega. Nič.
0: Prostite, ampak kaj je to? A je to nek čuden luft železnik, ali kaj pri milem bogu, da pintari ne jeste sladkega, ali kaj?
1: E kaj ti ne mogu?
0: Oprostit, ne? Pa kaj pa se vi grede? Kaj, mislim...
1: No, kaj pa recimo kava?
0: Dobro, to je druga stvar.
1: Kaj je druga stvar?
0: Je, druga stvar je, če zdržiš...
1: Jaz pa to recimo ne bi mogel ni šans, brez kave. Brez sladkari, brez komot, ni problema, brez kofeta pa ne more.
0: Ne, gled, cukr ti daj, okej, jaz se kava ti tu daj energijo.
1: No, tako.
0: Je težka dilema sicer drugače.
1: Kaj ampak pa vi, če bi mogel zdržati do konca življenja brez ene stvari, a bi lažje zdržati?
0: Ja, dajmo se to. Ja,
1: težko zdaj govorimo, ja, lažje zdržal. Brez kave ali brez sladkorja, brez sladkari. Nič pet ena, 300.
0: A vas je več cukerašov, a vas je več kofetaric? Jaz se zelo težko danes odločim.
1: A se boš probal odločiti do 11, 12?
0: Ne vem, kaj bi mi zdaj bolj falilo. Če bi prišel sem na desk ob 7, pa bi rekel, ok, bi se mogel raje nazaj držati brez cukra ali brez kafeja. In potem nisem ne eno, ne drugo danes nazaj držal, sem to, ne?
1: A, si že oboje.
0: Ja, no, zanimivo. Javite se, 051-300-300, rabimo vašo pomoč, drage dame in gospodje. A bi raje, oziroma lažje, zdržali brez sladkari ali brez kave. Zdaj se to pogovarjamo še pred decembrom, ker potak vemo, kaj bo
1: odgovor. No, tako, ne? Da vidimo, je več cankarjev, več kofetarc.
0: Ali je več normalnih ljudi, normalnih Sobotna klasika na Radio
2: 1. Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
3: Več dobre glasbe.

0: je Tina Turner. Iz 80-ih, pravkar na Radio 1 Meškem Pinterstva tukaj. Danes se pogovarjamo o drogah, ampak o takih legalnih drogah. Danes se krešejo mnenja in SMS-i na temo, zelo težko temo, ali bi lažje zdržali do konca življenja brez kave ali brez sladkarij. Saj kaj ti namreč, danes je mednarodni dan brez sladkorja in najslabših dni, kar jih lahko obeležimo. No.
1: In SMS-i letijo, kot smo vajeni iz vseh vetrov. Miha pravi, brez sladkarij kavo bi lahko pil tudi v obliki infuzije. Brez nje ne preživim. Hvala lepa za to.
0: Blaž je zapisal, dobro jutro, še nikoli nisem probal kofeta, brez cukra pa ni gre. Toliko o tem. Nina dodaja, okay, tudi brez sladkarij bi zdržala mogoče en teden, brez kave pa verjetno samo do prvega ovinka v službo. Najhujša stvar je, ko kafe mašina pri nas crkne. To je strah in trepet.
1: To je res. Vse je v glavi, dodaja Marko. Hvala, doktor
0: ja,
1: Marko.
0: Ja, res no? Je, to je res, ampak vseeno...
1: Jure pravi, kavo lahko zamenjaš s čajem, čokolade ne moreš zamenjati s salato. Hvala lepa.
0: No, danes pa same modrosti imamo.
1: To pa imamo.
0: Za enkrat bi jaz sicer rekel, da zmagovalka je Tina, ki je rekla, jaz bi šla brez sladkarij. Sam povejte mi, kaj vse spada pod sladkarije, pa mi jaz našla luknjo v zakonu, je zapisala.
1: Če kaj pa to znamo, hvala lepa za enkrat. Smo kar 50-50 za enkrat po SMS-ih. Kaj pa vi, a bi lažje zdržali do konca življenja brez kafeta ali brez sladkarij, ker pač danes je mednarodni dan brez sladkorja, tako da prvo šte si nesladkan kafe.
0: Pa ne zdaj biti, ne, papeški, bolj papeški od papeža, pa reč, da vse v zmernih količinah, ne, ker meni kot cukr pade, pojem ta veliko čokolado, pa pol jamram, da treba na fitness, pa zakaj ne shujšem, tak da...
1: Škaj, mislim, mašinske za kofe mašina je crkla, na una pa dela, ti grem po kaj sladkega mogoče.
0: Zato ja. Sem jaz danes, sploh me ne iritiraj me, ker kafe mašina je dejansko crkla pri nas, tak da...
1: Jezus, grem skupaj ta pravga.
0: Cukr, ja, daj.
2: Ko potrebuješ dobro družbo, sta Miško in Pintar na Radiu 1 prava izbira.
3: Za smeh, glasbo in pravo vikend vzdušje.

0: 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Radio 1 Dolinska.
2: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka.

0: črpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
5: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Spletna trgovina z Fijaki.
8: Kam.doo.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Meblo Yogi je jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.

0: in Angel, pravkar na Radiu 1, par sekund pa bo ura 9, Meško in Pintar so tukaj. Jaz sem samo zelo fasciniran nad vami, dragi ljudje, na nič 5-1-300-300, dan se pogovarjamo, kaj bi bilo za vas osebno huje, biti brez cukra ali brez kave.
1: In
0: koliko ljudi je procentualno napisano, da s cukrom sploh nima problema. Da no, sploh ni problema, jaz sladkega sploh ne jem, tako da se lahko odpovem sladkemu, kave pa sploh ne pijem, je napisal
1: Dan. Čak malo, tudi kave da ne pijem.
0: Oprostite,
1: od česa
0: ljudje,
1: vi živite, no?
0: Od česa vi živite, ne vem, no. No, oprostite. Nadaljujemo debato na nič 5, na 300, 300. Tako je po Nataliji, Švab in svežimi novicami. So
2: za investiranje potrebuješ jahto.
3: Če verjamoš.
2: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
3: Če verjamoš. Investiranje je samo za bogate. Če verjamoš. Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je 9, dobro jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Koalicijska Nova Slovenija bo na jubilejnem 20. kongresu predstavila svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Osrednji dokument z naslovom Skupaj za Novo Slovenijo 2030 bo med drugim določil stališča stranke glede slovenske identitete, mednarodnega povezovanja, demografije in novih tehnologij. Na kongresu pričakujejo do 500 udeležencev, osrednji nagovor pa bo imel predsednik stranke Jernej Vrtovec. Pričakovati je, da bo spregovoril o aktualnem političnem dogajanju ter prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Strankini ministri bodo predstavili še svoje načrte na področjih, ki jih vodijo. Sobota bo delovna tudi za opozicijsko SD. Stranka se bo v Murski Soboti sestala na kongresu, na katerem bo v ospredju prenova statuta. S tem želijo bolje povezati članstvo, lokalne organizacije in vodstvo ter omogočiti hitrejše odločanje. Med 200 in 300 delegatov bo nagovoril predsednik stranke Matjaž Han, ki naj bi se dotaknil tudi prihajajočih referendumov in novembrskih lokalnih volitev. V SD želijo s spremembami večjo vlogo nameniti aktivnemu članstvu ter močnim občinskim organizacijam. Havaji pa so izgubili eno svojih najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti. Sloviti več kot 27 metrov visoki morski lok se je po približno 550 letih zrušil v Tihi ocean. Strokovnjaki so njegov konec sicer napovedovali že leta, saj so pečine zaradi potresov, valov in erozije postajale vse bolj nestabilne. Lok se je najverjetneje zrušil med tropsko nevihto, ko je bil narodni park zaprt.
0: Hvala lepa, Natalija Švab, že dolgo nismo diskutirali. Natalija, kaj bi patira je brez cukra ali brez kave? A, je šla. To bilo očitno brez kave.
1: Dobre. Še ni dobila danes prve doze, ne?
0: Dobre, okej.
1: Okay. Kar se vremena tiče, večinoma sončno bo danes, temperature čez dan do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi jutri zelo podobno, ampak pazi, jutri najnižje jutrene temperature ne, bodo v mraziščih malo pod ledišče.
0: No, prostite. No.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hej, nosečka, voziček, avto, sedeš, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupone iz knjižice Horan Nosečka.
1: Igor, na poti so težave kje?
7: Ja, lep pozdrav. Imamo en predmet na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Brezje in pa zaprta cesta Moljava za Gradec pri Marinči vasi prometna nesreča. Ste pa sporočili že tudi prvi radar, Belkedi čaka v Laškem nasproti Termane. Hvala za sporočene informacije in srečno pot.
8: Ko koža je suha, rdeča ali srbeča, poišči linijo izdelkov Alfa CBD. Naravna nega z izvlečkom konoplje na favn.si.
4: Meško in Pintar.
8: Vikend je še boljši z njima.
0: Bomo videli, kaj se bo danes zgodilo glede na današnjo diskusijo. Prve novice so za nami. Kaj nas čaka v tej uri, kolega Pintar?
1: Kaj nas čaka? Odpremo glasbeno zakladnico že po dveh. Spomnimo se pop kviza od včeraj, seveda pa se dotaknemo tudi teme. Danes vas sprašujeva, a bi lažje šli skozi življenje brez sladkarij ali brez kave? Nič 5-1-300-300.
0: Se zato sem danes rekel, da vprašanje, kakšen bo ta show danes. Katja pravi, brez sladkarij, absolutno v skrajnem primeru bom jedla arašide in se pretvarjala, da so keksi.
1: Žan dodaja, jaz bi raje brez brez kave. Sladko je moja edina osebna lastnina, ki mi nikoli ne razočara. Mater smo globoko danes
0: zatavali. Tjaša pravi, sladkarije, kava mi ni problem. Problem je, ko nekdo reče, greva na eno kavo in pol sediš dve uri.
1: Pošteno. Kar pošten odgovor.
0: Oprostite, no. Veš, pivo ti tega nikoli ne nadi. Pivska novica, bre?
1: Tudi.
0: Tudi pridejo. Tudi.

0: To je Teddy Swims. 19 minut, dobro jutro, dobro dan.
1: Živjo.
0: Mr. Know It All. Sobota bi bila seveda, draga dame in gospodje, čudna brez glasbene zakladnice.
1: Ja,
0: čisto
1: brez.
0: Vedno jo naredimo in zakaj je danes ne bi, ne?
1: Zdaj, če ste čudno pogledali v radio oziroma v televizijo, to je odpiranje glasbene zakladnice, ki skriva v sebi noro veliko dobre glasbe, je pa pač škripajoča in zaprašena, ker so to arhivi, ne?
0: Ker so to seveda arhivi, tudi danes se je kolega Pintar zakopal glasbene arhive in kaj se je danes zgodilo v zgodovini glasbe?
1: Danes gremo v ekstra hude ritme, da se zbudimo. Danes prihaja on. Opa,
0: Tom Jones je to, aha.
1: Na današnji dan leta 1999 je takrat 59-letni Tom Jones postal najstarejši izvajalec, ki se je z novim materialom uvrstil na vrh britanske lestvice albumov.
0: In na tem albumu je Sex Bomb.
1: Seveda, gre sicer za album Reload, na katerem je nastopil v sodelovanju z Mouse T-em in s tole ekstra uspešnico, mislim, da ni človeka, ki je ne bi poznal. Sex Bomb danes dobiva svoje mesto v glasbeni zakladnici Meškota in Pintarja.
0: A se spomniš tega komada tudi?
1: Seveda se ga spomniš.
0: Ampak, niga, če Sex Bomb se opravičujem, bomo dali
1: celega. V celoti.

0: iz leta 99.
1: Sex bomb, sex bomb.
0: Hvala za tole. To je Tom Jones, včeraj pa je bil pozitivni petek, kot običajno. V Denis Audičovo je potekal pop quiz, tokrat zelo poseben. Dinanta Kapetanoviča je nadomeščal Aleš Novak, ki je za njih pripravil quiz o Janezih, stand-up, ki so ga že videli. Zanimalo pa ga je, če so si zapomnili tudi punchline, dajmo slišati.
2: Pol Lepsko je bilo sem, če dal majico dol, pa bi mu tukaj pisalo.
3: Govoril je pa o Rogliču. To še vam pomagam, govoril je o Rogliču.
4: Smo Roglič ful pada, ne?
3: Takrat ni. Ne, aha. Mislim, tudi je. Tudi je malo padel.
4: Nima veze s tem.
3: Mislim, ni on padel. Okay. Ketna je padla.
5: Zmagovalec? Ali nekaj
4: ne,
5: videl?
4: Ne.
3: Dej. Denis bo povedal pravilno odgovor.
6: Pa bi mu tukaj pisalo.
3: A res to
4: tudi ne veš? A ja, ne veš.
6: Kaj bi mu tukaj pisalo?
2: Pol Lepsko je bilo sem, če dal majico dol, pa bi mu tukaj pisalo, trst je naš, taj, ješ to?
4: Pismo, to je Jonkov, da...
7: Ne, veš kaj, zdaj šola zate, ne? Ljudje si, kljub temu, da vidimo, pa so nam dobri si, ljudje ne zapomnimo Jonkov, tako da komod ponoviš.
3: Ljudje se niti zapomni, da sem jaz bil na odru, tako da...
7: ponoviš lahko.
3: Jaz sem se že pogovarjal s človekom, ko me je gledal in ni vedel, da sem jaz bil to, pa mi je razlagal, da je eden...
6: Sam človek je njemu razlagal, da je bil na Janezih in njemu razlagal, kdo mi je bil najboljši in on mi je bil na... In tam mu je rekel, pa to sem jaz, ti je rekel, ja sem, tako lepa nis bil oblečen.
8: Pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice. Življenje je plovba, včasih mirna, včasih razburkana, včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen, tisti metuljčki in ko si lahko tudi malo... In ko se začne neka nova zgodba, se je včasih najbolje samo prepustiti. Žan Serčič, 15. oktobra, na čudežu življenja v Kopru.
9: Samo 100 poslušalcev Radia 1.
8: Ker življenje ne gre vedno po načrtih, lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
10: Nezgoda pride brez vabila.
11: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
10: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
15: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Minus 25% na vse.
17: Samo do sobote.
16: Presenetljivo Dipo.
17: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
18: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
17: Prav, dobiš svojo poličko.
18: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
17: favn.si.
19: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
4: Internet in TV?
20: Nice.
4: Zraven še mobilna?
20: Ekstra nice.
4: Dve mobilni in premium vsebine?
20: Full nice.
4: Vsakem pa gigabitna hitrost.
20: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
21: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
22: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
0: Kupujete nepremičnino?
1: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
5: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
23: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
24: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
25: Privošči svojemu kosmatincu nekaj zares lastnega. Samo ta vikend prejmete 20% popust ob nakupu 2 ali več poljubnih Wolfpack posladkov. Okuse kombiniraj in napolni zalogo najljubših privoškov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Javil se je poslušalec pred kratkim, ko je ob lepem dnevu rekel, da na plano pridejo tudi policisti z merilniki hitrosti.
1: Je, benti, je kot putgan.
0: Ali to drži tudi za to dopoldne izveste čez nekaj sekund?
2: Jaz sem tvoja koža. Včasih me zateguje, včasih pordičim, včasih samo srbim. Ne prosim za veliko, samo za nežno nego. Recimo Alfa CBD, dermatološka naravna kozmetika z izvlečkom konoplje. Tvoja koža. favn.si
3: Vsaj do ključno torka večinoma sončno, zjutraj nekaj megle po kotlinah, temperature čez dan pa do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
6: In Uber jih je?
7: Ja, nekaj je, ja. V bistvu en, zaenkrat. Promet oviran sicer na cesti Muljava za Gradec pri Marinči vasi zaradi prometne nesreče, kar pa se radarjev tiče, pa bil kedi v vaškem nasproti termane. Srečno in varno na vaši poti.
8: Meško in Pintar.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, hvala, da ste z nama. Po dveh se dotaknemo naše današnje teme. Na nič 5300 vas sprašujeva, a bi lažje zdržali brez kave ali brez sladkari.
6: Danes je namreč dan kudo. Brez sladkorja, jaz ga bom spoštoval, ne bom pojedel nec sladkega. Ja, kava pa zdaj absolutno že druga, tako da zame mislim, da je kar...
0: Jaz mislim, da se danes v SMS-ih veliko več ljudi javi s tem, ker so že 15 let brez sladkorja. Tako. Jaz ne vem, kaj je z vami narobe, drage dame in gospodje, iščemo tehne argumente na nič 5300. Po dveh torej zaplavamo v to temo, še pred deseto moramo tudi potegniti črto pod, tem, pod ta teden. In mislim, kolega Pintar, da imamo eno bizarko tedna, če ne meseca, sem tom rekel, no.
6: A je to to, da z mojo gledava Love Island občasno doma, je to ta bizarka?
0: Pride tudi to, hvala, da si me spomnil, ne, tudi ta krasno, bizarka pride krasno. Čez par minut, ja. Pintar.

0: Še Alenka Godec, pravkar na Radio 1, skor 20 do 10. Dobro jutro, dobro dan. Zelo preprosto, drage dame in gospodje, ali pa zelo težko, glede na današnjo debato, a bi vi raje zdržali do konca življenja brez sladkari ali brez kave.
1: Javte se na nič 5-1-300-300, smo kar razdeljeni. No, Ratar, Meško ne bi zdržal ne brez enega, ne brez drugega, jaz pa absolutno brez sladkari zdržim lahko.
0: Je rekel Rok Pintar, ki 15 let ni jedel sladkari.
1: 5 let.
0: Pa dobro, ampak v vsakem primeru vse se pozna, no? Tilen pravi na nič 5-1-300-300, kava brez debate. Sladkarije so razvada, kava je življenjska potreba.
1: Carmen dodaja, jaz bi se odpovedala kavi, ampak samo pod pogojem, da me ne sme nihče vprašati, zakaj sem tok sitna.
0: Ja, vidiš, to je ta problem, ta glavni, ne? Petra, kaj ti praviš, cukor ali kako?
2: Odvisno od dneva. Občasno pade kaka čokoladka, tista rum ploščica.
0: Okay, kake imamo argumente za kavo, kot kaže?
2: Brez kave ma ne gre, pa obojezno brez cukra. Glihar jo pijem.
0: Aha, in kava mora biti brez cukra.
2: Tako, to
0: ma,
2: pa
0: to
2: že
0: to.
2: Ne vem,
0: kaj
2: let.
0: Točno, najlepša tako. Hvala, Petra.
1: Jaz se absolutno s tem strinjam. Jaz bi sam rad prebral SMS od Čene, Petra, če dovoliš, kolega.
0: No, potem pa povedam.
1: Ni jutra brez kave, ni debate s prijateljico brez kave in po seksu obvezno kava. Brez kave niti dneva ne zdržim, brez tukra pa bi. Še ena Petra.
0: Petre, hvala za takšen doprinos danes. Razno razne Petre.
1: Pa mi veliko je tudi po Gigi Midžiju kava.
0: Danes je veliko ljudi pisalo po kavi, jaz ne vem, kaj je zdaj z vami, no. Sam tom rekel, no. Nič 5-1-300-300.
1: Zanimiva debata, moram
0: cuker,
1: reči.
0: Kava, pa seks, o tem se bom pogovarjali naslednje dve uri.
1: Prioritete.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Ko zares uživaš v vikendu.

0: To je Imani in Don't Be So Shy, to je Radio 1. Meško in Pintar so tukaj skoraj 15 do 10. Dobro jutro, dobro dan, drage dame, spoštovani gospodje. Meško in Pintar rada potegneva črto pod današnji teden in pomembne ter manj pomembne stvari. Tudi naslednja je ujela mojo pozornost, kolega Pintar. Jaz ne vem, a je že kdo jokal, ker si ti odšel?
1: Jokal ne, bi bil pa že verjetno kdo vesel, ne?
0: Od veselja ali od žalosti, no, kakorkoli. Saj kaj ti namreč, v Srbiji imamo gospo, ki je odstop srbskega predsednika Aleksandra Vučića sprejela precej osebno. Ja? Poslušajmo tole.
2: Tužno, žalostno, bolno, preplakala celu noć, čak i bensedin sam morala popiti i sad, ovog momenta, ja nisam prisutna sebi, jer ne mogu da verujem da ćemo mi živjeti bez predsjednika Vučića. On je jedan i jedini doživotni predsjednik. Ustav da mijenjamo. On je meni i majka i brat i sestra i sve. To je čovjek koji se više nikada neće roditi. Putin može da bude. Koji još ima da bude? Tito je bio doživotni. Vučić i Vučić jedan i jedini na ovom svijetu.
0: Da prevedem. Žalostno, žalostno, bolno, vsa noč sem prejokala, celo bensedin sem morala vzeti. In zdaj v tem trenutku sploh nisem pri sebi, ker ne morem verjeti, da bomo živeli brez predsednika Vučića. On je eden in edini, dosmrtni predsednik. Spremenimo ustavo, on je meni mama, brat, sestra, vse. To je človek, kakršen se ne bo nikoli več rodil. Putin je lahko. Kdo bi še lahko bil? Tito je bil dosmrten, Vučić pa je Vučić eden in edini na tem svetu. Putin se še morda rodi, je rekla, ampak Vučića pa absolutno več ne bo. Ne?
1: Jaz si sam predstavljam, kako je šla ta gospa k doktorju. Gospa, kaj vas pomoči? Ja, Vučić ni več predsednik, dejte najmočnejše krmate.
0: Najmočnejše zdravje. Zdaj, gospa ni vedela najbrž, da je on odstopil v bistvu samo z predsedniške funkcije, da lahko po parlamentarnih volitvah postane premijer, če njegova stranka se stavi vlado. Ne?
1: Ja, pa tudi gospa pravi, da se Vučić nikoli več ne bo rodil, pač bež ga sred.
0: Ja.
1: Hudičevo težko se dvakrat rodiš.
0: In številni bi rekli, da še enkrat je bilo preveč za Vučića. Samo to.
3: Ko se vikend začne, brez skrbi.
4: Meško in Pintar na Radio 1.

0: Slavka Ivančič je potegnil črto, mi pa se pogovarjamo o lažjih stvarih, kot sta sladkor in kava. S čim bi lažje zdržali, javite se na nič pete na 300-300 SMS-u.
1: Ne, brez česa.
0: Brez česa, no.
1: Ja, no, tako.
0: No, tako, Shakira, daj, na poti čez par minut. Zdaj, kakorkoli napište, mi moraš vse sprejeli, mi nismo haklik, tako ti.
1: Jaz bi sam rad povedal, da bo Adon za kosilo imela špinačo, pire, krompir pa jajca na oko. Lače se, brat.
0: Popolnoma nepotrebne informacije pred Natalijo Švab.
2: Končno počitnice!
3: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
0: Meško zamuja in zato je minuta čez deseto.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija stopnjuje napade na ključne prometne povezave v Kijevu. Ponoči je bil tarča severni most čez Dnepr, kjer so bili poškodovani cestišča in plovila v vodi, promet v eno smer pa so ustavili. Le nekaj dni prej so ruske sile napadle tudi južni most, kar je v ukrajinski prestolnici povzročilo velike prometne zastoje. Od včeraj je omejen promet čez dva pomembna mostova, čeprav nista bila neposredno napadena. Ruske sile so ponoči napadle tudi Dnipro, kjer je zagorelo v poslovnem delu mesta. Na dan prihajajo nove podrobnosti dramatičnega incidenta na letu iz Dubaja v Tel Aviv. Kopilot, ki naj bi med poletom napadel kapitana in poskušal strmoglaviti letalo, zaradi svojih skrajnih pogledov, domnevno sploh ni imel dovoljenja za letenje niti v Omanu, čeprav je državljan. Kopilot naj bi sicer pilotski kabini poškodoval indijskega kapitana, na to pasovanje odrli potniki in kopilota onesposobili. Letalo je varno pristalo v Saudski Arabiji. Preiskava še poteka. Argentinski potni list pa bo ponove mogoče dobiti tudi z dovolj globoko denarnico. Vlada namreč uvaja program državljanstva za tuje vlagatelje. Najcenejša pot bo neposreden in nepovraten prispevek državi v višini najmanj $350,000. Druga možnost je nakup posebnih državnih obveznic v vrednosti $800,000. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa želi z njim v državo privabiti več tujega kapitala.
1: Kar se vremena tiče, vsaj do vključno torka večinoma sončno, temperature čez dan do 23, na Primorskem do 25, ter pa podatki samodejnih merilnih postaj. Bilje je pri Novi Gorici 15 stopin, Katarina nad Ljubljano 14, letališče Cerklje ob Krki 9, letališče Edvarda Rusija na Maribor 11.
0: O to pa jih je fulje teh postaj, ni?
1: Nekih 20 je tlele na štetih, nekaj takega.
6: Je,
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Igor, na poti so težave, ki?
8: Ja, še vedno je promet močno oviran na cesti Muljava za Gradec pri Marinči vasi, tam se je zgodila prometna nesreča. In še enkrat ne opozorim, da bo štajerska avtocesta A1 danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru 22. do 5. ure zjutraj. Dobro jutro.
0: Dobro jutro vsem, ki boste na poti jutri.
4: Alianza Picasso.

0: pozdravljeni, dobrodošli. Če niste slišali, prihaja na Radio 1 akcija, ki smo jo poimenovali Koliko je ura. Denis Avdić in ekipa se bodo za en teden zaprli v hišo brez oken, brez sončne svetlobe in predvsem brez ure.
1: Program bodo oddajali, ko se bo njim zdelo, da je ura 5 in to bo pestro. Spremljajte na Radio 1, Radio 1 TV in na socialnih omrežjih.
0: Po dveh pa za vse vas ekskluzivno zjutranja kronika, za naju pa ekskluzivno tretja kava, potem pa ekskluzivno diskutiramo naprej tudi na nič 5 na 300. Kaj je, z čemu bi se raje vi odrekli, kavi ali cukor?
1: No, jaz sem skuhal tretjo kavo, kaj bi zelo raje, eno čokoladico ali mojo kavo?
0: Veš, kaj, karkoli boš prinesel, to bomo spil pa pojedel.
1: Vse vzameš, sam da je zaston, se nalezu od mene.
0: Absolutno.

0: James Arthur je tole na Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar, čas je, da se malce razvedrimo tudi z jutranjo kroniko.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Poročali smo že o pojavu invazivnih krtov, ki z vse pogostejšimi udori na zasebne zelenice kalijo miren spanec prebivalcem zabačanske lokalne skupnosti. Jure Bidona je na terenu.
3: Ja, krti postajajo vse večja nadloga lokalnega prebivalstva. Ni več zelenice, kjer ne bi zrasla vsaj ena kupola, kot jim pravite, gospod Rudi, ne?
4: Te krtine niso več stožci pa kupole.
3: Ja.
4: To so začeli katedrale zidati. Kajšne so že tako velike, da vrable gradben dovolene.
3: Ja.
4: Povem.
3: Ja. Se jaz sem vam že spomlad rekla, da nas čaka krtova jesen.
4: Ja.
3: Ja, kako ste pa vedeli, da bo...
5: Ja, zemlja se je tresla, ne?
3: Kaj?
4: Ja, res se je tresel tle v zabače.
3: Ja. Kaj je bil potres, ne?
5: Vsi so rekli, to je potres.
4: Ja.
5: Jaz sem pa točen vedla, da to ni potres.
3: Ja, kaj pa je?
5: Ja, krt se flodra.
3: Kako? Ne. Kaj se?
5: Ja, krti so se spodaj pod zemljo tako one gavljali, da se je cela vas tresla.
3: Aha, res, ja.
5: Ja, zdaj jih pa imamo.
4: Zdaj pa imamo,
5: so ja. Tam mali zrasli, zdaj pa vsak svojo bajto zida.
4: Ja, zdaj že toliko tega, da ne moramo sprot odvažati zemlje s krti.
3: Ja.
6: Rudi.
4: Ja, kaj Zdenko?
6: Prid z mano, hiter.
5: Ja.
6: Pridite vsi z mano.
5: Kaj se je pa zgodil s tem, ne?
6: Ej, raven sem prišel službenega potvana dam. Dobro, da sem mal prej.
4: Kaj pa je?
6: Kar z mano.
5: Ne, me pa res fil,
6: ja. Ja, čakar sem le, Oj, sveti žijo.
7: Kaj pa počneš? Kaj pa delajo to ti ljudi v moji hiši?
5: Ja, prav.
6: Ne, pusti ljudi. Zveri mava v bajt. Zveri.
7: Kako zveri?
6: Ja, čaka, nis nač videla. Na tvoj stran postle, cveti.
7: Kaj če sem videla?
6: Ja, prid sem, evo. Poglej, zvrjasca, kaj naredil, lej.
4: Oči, mater, se je cela jama.
6: Ja.
5: Skos parket je lukno skopal.
6: Ja. Tega niso pazila, cveti.
5: Ja.
7: Ja, dobro, no, ni me toliko motlo.
6: Ni motil.
7: Ja.
6: Ti čaki, da ga nimava še omar, mater. Ta zna tudi, lej, oj, Marjan.
4: Oj, Marjan.
6: Kaj pa ti omar delaš?
8: Ja, no.
6: Čak pa vas od zemlje.
8: Ja, za krtom sem šel, a ne? Zrov in...
6: Zdaj, a me bašeš? A me zaprkavaš, ja, Marjan?
8: Oprost, zdaj ne...
6: Nič oprost.
8: Ja, ne, pa se nisem.
6: Moj največji prijatelj, Marjan. Svetko se rešil, boh ve, kaj bi krt naredil.
7: Rešil me, ja.
6: V lukno pjo zvleko.
8: Ja, to pa...
7: Kolikrat sem ti že rekla, da dajva Marjanu ključ od bajte.
6: Se vem.
7: Ja, pa se vedno nekam omlal pa brunda.
6: Ja, Marjan, oprost, evo, tle imaš ključe, oprost, krivica sem ti naredil.
8: Ja, hvala.
7: Ja, zdaj boš lahko kot človek, prišel not v hišo, ne?
3: Veronika,
2: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
9: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
10: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, jaz pravim komentira, ne?
9: Ja.
11: Akumulatorji topla. Slovenska energija.

0: Petra pravi na nič 5-1-300-300 brez sladka ribi šlo, če jih ne vidim, jih ne pogrešam. Kavo pa zavoham čez tri sobe, je napisala.
1: Se zelo strinjamo. Zakaj to govorimo? Danes je dan brez sladkorja in midva vas sprašujeva, a bi lažje šli skozi življenje brez cukra ali brez kufeta?
0: Ja, to je zelo težko stvar. No, Nec pravi, jaz bi brez sladkari, okay. Ampak sadni jogurt ne šteje. Sem preverjam, ker imam plan B. Okay.
1: Hvala za super odziv, tudi danes z nama je tudi Doris. Doris, kje te motimo?
2: V trgovini.
0: Doris, kaj bo zdaj v trgovini iz police šlo? Najprej kava ali najprej kaj sladkega?
2: Definitivno sladkor.
1: Čaki, ti hočeš reči, da bi lažje zdržala brez kave?
2: Definitivno, ker je nikoli nisem niti pila.
1: Čaki, niti probala je nisi?
2: Probala sem jo večkrat, ampak mi ne potegne nikakor. Okus mi je prav... Jaz ne morem verjeti, da ljudje to pijete prostovoljno.
1: Se pravi, si pila pa slabo kavo, pride enkrat k nam, bom jaz kuhal.
0: Ne, mislim,
2: sem vse možne kave, pila sem kapučino, Irish coffee, ni da ni, ampak ker je kol kava, tiramisu, ja tudi ne moram jaz, ker je kava.
0: Se mogoče je zato, ker je rum noter, veš, pa je bolj alkohol problem,
2: ne,
0: jaz
2: ne,
0: mislim,
2: ne.
0: Kava ni problem.
2: ne, kava je problem.
1: Kaj pa od cukra je tisto, kar Doris najbolj premami?
2: Taki čokoladni roglički.
0: Okay. In zdaj verjamem, da gledaš ta čokoladni rogliček, ki ste v trgovini, in on tebe gleda nazaj.
2: Da, bo šel z mano.
0: Ja. Kava te ne bi to gledala, he?
2: Ne, definitivno ne.
0: Ja, dobro, ne, pa smo dali eno črtico, zdaj zabeležili za cukr, pa ne za kavo. Najlepša hvala, Doris, pa lepo nakupuj.
2: Ja, seveda. Hvala, adio.
3: Tvoja najboljša vikend družba.
4: Miško in Pintar na Radio 1. Dnevi lepote prihajajo v Douglas z 20% popustom. Ta petek in soboto člane Douglas Beauty Card v Douglas Parfumerijah čaka 20% popusta na skoraj celotno ponudbo. Vaše Douglas Parfumerije.
5: Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov. Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si že od 2990 evrov.
6: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
7: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
6: Prav, dobiš svojo poličko.
7: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
6: FAVN.si.
7: K nam prihaja Evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
8: Internet in TV.
9: Nice.
8: Zraven še mobilna.
9: Ekstra nice.
8: Dve mobilni in premium vsebine.
9: Full nice.
8: Vsakem pa gigabitna hitrost.
9: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
10: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Maresanto.si.
11: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
12: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
14: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Ruter. Dom udobja.
15: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.

0: Ja, sam sej pravkar na Radiu Ena Meško in Pintar tukaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli, kamorkoli ste namenjeni, lepo, da ste tukaj. Hvala, da ste.
1: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
2: Vsaj do vključno torka bo večinoma sončno, čez dan temperature do 23, na Primorskem do 25 stopinj, zjutraj in dopoldne pa ponekod tudi nekaj megle.
0: A je to Brane Gregorčič spisa?
2: Seveda, da je spisa.
0: Glede na to, da imamo na pritožbeni oddelek, smo dobili naslednje sporočilo, če se spomniš.
3: Mesto Kadrono meni, vreme se vidno na Braneta Gregorčiča. Kot en fetiš, ali kako je to?
0: Kako odgovarjaš?
2: Pač Brane Gregorčič je pač odgovoren na Arsu za vse, ne, in pač se sklicujemo na njega kot na alfo in omego vremena v Sloveniji. Hvala lepo.
0: Kako si popihal, Brane?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: In z vami na poti danes Igor Kukovec.
5: Ja, dober dan. Še vedno je promet oviran na cesti Muljava za Gradec pri Marinči vasi zaradi prometne nesreče. In tole še, štajerska avtocesta A1 bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure. Če imate še kakšne informacije z cest, nič 80 22 55, srečno pot.
1: Meško in Pintar.
0: Še naprej smo tukaj do danes do dveh. Spomnili se bomo v kratkem včerajšnjega obiska Gargamela pri nama.
2: A se res moramo, kaj?
0: No. Ja, on rekel, da se moramo. Povabili vas bomo vsi skupaj na en res dober koncert. Kje, kako, kdaj, zakaj, pojasnimo že po dveh.
2: Je pa to res ekstra ekskluziva. To je pa tudi treba reči, no, tako da se splača ostati.
0: Po Davidu Getty še pred tem Donu Marlučenzo.

0: ko se vikend začne, preskrbi.
1: Miško in Pintar na Radio 1.
2: Miško in Pintar so tukaj na tej strani. Dobro dan in dobrodošli. Hvala, da ste z nama tudi vi. Držim pesti, da boste z nami tudi 15. oktobra. Zakaj? Ker takrat prihaja Čudež.
1: Čudež življenja.
3: Čudež življenja.
1: Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radio 1.
4: Koncert Čudež življenja bo tudi letos povezal poslušalce Radio 1. Top, super se bomo imeli in to skupaj z Žanom Serčičem in to v Kopru, v dvorani svetega Frančiška Asiškega.
2: Vsako leto je to nekaj posebnega, to že zdaj vemo in letos naš programski direktor Gargamel očitno ve, zakaj bo to nekaj posebnega, ker nam je prišel zdaj tudi obiskati. Lepo zdrav, Gargamel.
5: Lepo zdrav, ne, povedal sem vam samo, da imam s to dvorano jaz posebno zgodbo povezano.
4: No, se, kad ti prideš v studio, sicer nikoli ni neč dobro, pa obešamo česem, posod pa podobne stvari, ampak manj da imaš neko res zanimivo zgodbo, dej da slišimo, kaj si ti počel.
2: Kaj je čudež bil?
4: V tej dvorani svetega Frančiška Asiškega.
5: In ne vem, če veste, ampak ta dvorana je bila v času, ko sem jaz hodil v gimnazijo Koper, telovadnica.
4: Mm-hmm. To je tam leto 1700.
5: Tako, v 80-ih letih. Telovadnica, v kateri smo imeli vsak teden normalno telovadbo, bila je recimo gor na tistem, ne vem, ko se reče tam gor, ki so orgle, ali kaj, ko, ja, na koru, ne?
4: Na koru, ja.
5: Je bila ping-pong miza, kjer smo igrali ping-pong. Od spode je bila seveda telovadnica, malo bolj oska, ne, ampak dovolj dolga. Najbolj zabavno je bil pa, ko si seveda recimo pri kakšnem nogometu ali pa pri kakšni odbojki nabil žogo v strop. Ki so pol malo med, pa kakšna freska je malo dol padla.
2: To je fantastična promocija. Res fantastična. Jaz upam, da so do ta čas zekli, že kaj obnovili. Ja,
5: so, dvorano so zelo lepo obnovili, potem so zgradili novo, ko sem jaz šel. Nekaj let kasneje so zgradili novo telovadnico, tako da...
2: A ni vedno tak, da vedno zgradijo novo šolo ali pa novo telovadnico, takrat, ko vsi gremo. Ja. Takrat smo vedno vsi, pol so vsi dobili novo telovadnico.
5: Tako da je to odlična lokacija, tudi taka res primerna za tak intimni koncert. Jaz svetujem vsem prijav. Pravite se, če se še niste, ne, na našo igro. Ne.
2: Torej, omet ne bo dol padel.
5: Omet ne bo dol padel.
4: Ampak še Ripstol je še noter, ki je tako.
5: Ja, veš, pa kaj so bile že te švedske lojtre ali neki?
4: Jaz sem to Ripstol.
5: A to je Ripstol, ja, ki smo temu rekli švedske neki.
4: A to je to časih, so to temu tako rekli.
5: Časih. Ampak skratka, dvorana je super. Gimnazija je še vedno tam, kjer sem jaz v vanjo hodil, je bil samostan nekor, zato je ta dvorana zraven. Ne.
4: Takrat se je temu še liceum reklo, veš, ni bilo slovenščine.
2: Učitelišče, ne se ne.
5: Ha, ha, ha.
4: Hvala lepa za to zgodbo. 15. oktober, dvorana svetega Frančiška Asiškega v Kopru. Če bi bili radi del te čudežne zgodbe, SMS s ključno frazo Čudež življenja na 051-300-300 in upaš, da te računalniki žreba in da te mi pokličemo.
2: Najlepša hvala, Gargi, bomo z veseljem te gostimo vedno, ampak moram vseeno malo preluftati, ker sem
4: ja, da prosim, ja, to pa vedno je vroče. Ja.
2: Hvala lepa.
4: Na svidenje.
2: Hvala lepa.
1: Čudež življenja.
3: Čudež življenja.
1: Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.

0: Še legenda Prince, pravkar na Radio 1. Meško in Pinter so tukaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
1: Karte za koncert Čude življenja torej še lahko dobite. Čude življenja morate napisati na nič 51300. Juri se je oglasil, ne, in kolega Juri iz Poljanske doline in je napisal: Santa Gargamel je po mojem prav topel pa prijazen človek. Ja. Zdaj, če je topu, ne vemo. Mislim, ženo ima, prijazen pa občasno. No,
0: no, a vam lahko še malo zagrenim dan? Hvala lepa drugač za SMS, Juri. A lahko tebi osebno zagrenim dan?
1: Ja, dej, ne, sem vem, da ga boš.
0: Božič je čez 82 dni, sem tako, da veš. In če se zaprašujete, zakaj govorimo o tem, drage dame in gospodje? Zato, ker, kolega Pinter, Spotify, torej eden od srednjih ponudnikov glasbe na zahtevo za streamanje, kjer ljudje tudi torej množično poslušajo glasbo, je objavil lestvico najbolj poslušanih pesmi do oktobra.
1: Kdo pri milem Bogu dela raziskavo najbolj poslušanih božičnih komadov do oktobra, če so božični, ki jih začnemo vrteti decembra, pa še to je prezgodje.
0: Glejte, tudi, Jelko, lahko imaš postavljeno vse leto, ne. Tako kot imajo ni božične lučke vse leto izobešene, ker se jim ne da plaziti gor po dol po lestvi. Skratka, ali te, kolega Pinter, zanima, katere so do 1. oktobra najbolj predvajane božične pesmi po svetu?
1: Ne.
0: Hvala, pa tako sem se trudil in bom vsakem primeru povedal. Skratka, na tretjem mestu večna klasika Wham-o.
1: Ne morem reči, da se o tem pogovarjamo zdajle, 3. oktober.
0: Glejte, na drugem mestu sledi Sia s hitom Snowman, presenetljivo.
1: Zdaj nam je jasno, da pač je Marija Karič na prvem mestu.
0: Tu sem te čakal, kolega, ni Mariah Carey. Lažeš. Čeprav cel svet misli tako, očitno se Mariah Carey še odtaja. Na prvem mestu trenutno Michael Bublé.
1: To je vse super muska, da ne bo pomote. Ja, 3. oktober, taka muska je 24. decembra, dobro.
0: Ampak na četrtem mestu pa je Mariah Carey.
1: No, tako, no, da ne boš. A boš počas nekaj. Niti Halloween še ni bil.
0: Ja, kaj? Kaj pa zdaj s tem narobe?
1: Ko še kostanjev nismo začeli lupati stati.
0: Veš kaj, ko pa božičnica pride, pa zdaj nič ne braniš. Tako,
1: da se pride decembra.
0: Ja, pa a ni fajn, da pride čim prej božičnica? Že zaradi tega. Mariah Carey bomo snemali. Ne, ne bomo.
1: Ne bomo.
2: Srečno. Več dobre glasbe.
3: Zabavne skozbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer.
2: To sta Meško in Pintar.
3: Na Radio 1.
2: Čez dan moraš biti odgovoren, produktiven, resen. No, tega je dovolj.
3: Čas je za več dobre glasbe, zabave in sprostitve.
2: King večer od 6 do 10 na Radio 1.
3: Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Piket, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
4: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
5: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.

0: Ami. Nepremičnine. Century 21. C21.si.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
3: Začne se, zdemo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
0: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.

0: Robbie Williams je tole. Še par sekund pa bo ura 11, bistvo mi je čisto vseeno, malce zamujamo, ampak še pred novicami ena izredna novica, o kateri bomo želeli vsi skupaj slišati več v naslednji uri. Rok Pintar ne samo, da je gledal sanskega moškega Hrvaške, zdaj po novem spremlja tudi tole. Vsi tisti, ki ne veste, ste normalni, za vse ostale pa povej, kolega Pintar, o čem bomo govorili v naslednji uri?
1: Pivska novica.
0: Okay. Pa Love Island si začel gledati in nas boš zbrifiral za vse normalne, ki ne gledamo.
1: Pivska novica.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: 11. ura, lepo zdrav.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V bližini Hormuške ožine sta bila v nekaj urah napadena dva naftna tankerja. Prvega je zadel neidentificiran izstrelek, zaradi česar je na ladji zmanjkalo elektrike in je izbruhnil manjši požar. Posadki ga je uspelo pogasiti, tanker pa je nadaljeval plovbo. Nekaj ur pozneje je bil vzhodno od Omana zadet še tanker za prevoz surove nafte. Tudi njegova posadka je na varnem. Kdo stoji za napadoma, za zdaj ni znano, prav tako ne poročajo o okoljski škodi. Severna Koreja je znova izstrelila balistično raketo. Po navedbah južnokorejske in ameriške vojske jo je Pjongjang danes izstrelil proti vzhodu, raketa pa je padla v morje zunaj japonske izključne gospodarske cone. Gre za že drugo severnokorejsko izstrelitev v manj kot dveh tednih. Tokratni preizkus prihaja le dan po novem zaostrovanju odnosov s Seulom. Južna Koreja namreč zahteva opravičilo zaradi severnokorejskih min na demilitariziranem območju. V eksploziji ene od njih naj bi bila ta teden huje ranjena južnokorejska vojaka. Nevarne kemikalije pa se skrivajo tudi v izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan. Testiranja potrošniških organizacij so jih odkrila v tretjini vzorcev spodnjega perila, vseh testiranih slušalkah in v 60% otroških majic z UV zaščito. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da so posebej ranljivi otroci in ženske, sledi nekaterih kemikalij pa so našli tudi v telesih slovenskih otrok. Potrošnikom zato svetujejo, naj nova oblačila pred prvo uporabo vedno operejo, pri otrocih pa omejijo uporabo parfumov, dišav in osvežilcev zraka.
1: Vsaj do vključno torka večinoma sončno, temperature čez dan prijetne, do 23 na Primorskem, do 25 stopinj, zjutraj pa pač nekaj malega megle po kotlinah. Sicer pa podatki samodejnih meteoroloških postaj smo rekli, bil je pri Novi Gorici 22 stopinj, wow. Ok, tle se pač pogovarjamo zdaj o nekih normalnih temperaturah.
0: Ne? Odvisno, kdaj je bilo zmerjeno. Se veš, da Arso to enkrat na leto zmeri.
1: Ne, je bilo ob desetih, hajde.
0: Ob desetih, no ja. Dobro. No, kaj pa ostale?
1: Ne bom bral, ko so vse nižje. 22 sem to zadovoljno.
0: Letališče Jožeta Pučnika,
1: Ljubljana, 13 stopinj piha, vzhodni veter 4 km na uro.
0: Hvala, za to ne zanim.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, pohodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Igor, na poti težave kje?
6: Lepo zdrav, nekaj zastojev je na cestah Izola Strunjan v obe smeri, zaradi del pa Šmarje Koper in Lesce Bled. Danes in jutri poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, v prehodu karavane bodo občasne 30-minutne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerkev na Gorenjskem, Šenčur, danes med 13. in 15.30, prav tako jutri. Več o tem najdete na radio1.si. Srečno pot!
7: Ko koža je suha, rdeča ali srbeča, poišči linijo izdelkov Alfa CBD. Naravna nega z izvlečkom konoplje na favn.si.
8: Meško in Pintar.
3: Tvoja najboljša vikend ekipa.
0: 11.4 minute. Lepo, da ste tukaj, hvala lepa. Zgolj samo skrajno pomembne stvari imamo zdaj v kratkem za predelat. Pivska novica prihaja, rekel Pintar, ne?
1: Danes imam dve. Eno iz Anglije, pa eno iz Japonske, pa se boš odločil, kjer ti je bolj všeč.
0: Hvala lepa, potegnemo to črto po današnjo temo, brez česa bi lažje zdržal do konca življenja, brez kave ali brez sladkorja. Nič 5-1-300-300, lahko prispevate še svoj glas, bomo pa skupaj dali v boben pa žrebali, ali kako že?
1: Ne, bomo pač prestilo vse glasove in bomo videli, da smo Slovenci bolj kafetarce, a smo bolj cukaraši.
0: Sam še to potrebujemo. Zdaj, v naslednjih par minutah po Pointer Sisters, najprej Benson Boone.

0: so Pointer Sisters, pravkar na Radiu 1, tukaj smo Meško in Pinter.
1: Pozdrav.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, čas je za izobraževalne vsebine, na vrsti je pivska novička. In kaj, kolega Pinter, da praviš, da si naredil en nov, kako mi rečemo, element za našo rubriko?
1: Na TikToku sem zasledil in mi je bilo všeč, mi je kar padlo, upam, da bo tudi vam.
0: Jaz še tega nisem slišal. Dajmo se vsi skupaj zdaj presenetiti, kaj je nov element pivske novice.

0: da bi mi lahko umetno inteligenco, ne vem, za zdravljenje raka, imel pa za take stvari. Ne, mi jo imamo za take stvari.
1: Za ustvarjanje pivske novice. Hvala lepa, kolega. Danes boš med dvema novicama izbiral, kera ti je ljubša. Prva je tale. Ob koncu prejšnjega meseca so v Walesu razvili Cool Can, pločevinko, v kateri pivo ohladiš kar sam, brez hladilnika, brez ledu, brez elektrike, pritisneš na gumb in v pločevinki se sproži kemična reakcija, ki naj bi temperaturo pijače znižala za 10 do 15 stopinj v približno 60 sekundah. Izdelek je zmagal tudi na glasovanju obiskovalcev na festivalu za najboljšo inovacijo.
0: Bolj me sam zanima, koliko bo stalo takšno pivo.
1: To pa niso objavili.
0: Zaenkrat še ne bodo. Ne? No, zdaj, če ti rata preseč, torej, ker imaš dve novici, ajde še drugo.
1: V Tokiju so septembra predstavili Diakanyama Soryobir, pri katerem so pri varjenju uporabili luščine kakavovih zrn, ki ostanejo pri proizvodni čokolade. Gre za tako imenovani upcycling, se pravi sestavino, ki bi sicer postalo odpadek, vključili so jo pa v recept. Rezultat je 4,5-odstotni vajzen z nežnim kakavovim vonjem. Pivo so začeli točiti 19. septembra.
0: Torej, Japonci so itak naredili čokoladno pivo. Torej,
1: ne, naredili so pivo iz tega, česar čokolada ne potrebuje.
0: Torej, imamo samo hladečo piksno in čokoladno pivo.
1: No, kaj ti?
0: Mislim, meni je od tega najbolj všeč produkcija. Še enkrat. A kaj si? Nas bodo tak tožile enkrat. Hvala lepa, kolega Pintar.
2: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje.

0: To je magnifiko, pravkar na Radiu 1, Meško in Pintar so tukaj. Danes smo se pogovarjali, če bi se morali zavedno odpovedati eni stvari, kaj bi bilo to? Kava ali sladkarije? Hvala za SMS-e na 051-300-300, ampak kolega Pintar, jaz našel sicer en problem pri življenju brez kave.
1: Jaz jih vidim več.
0: Kako potem sploh koga povabiš, da se dobita, ker greva na kavo, ta frazem običajno pomeni vse. Lahko greš na pogovor, lahko greš na klepet, lahko ti nekaj prodajam, lahko skleneva milijonsko pogodbo, pa greva na kavo, lahko rabim uslugo, pa greva na kavo, lahko pecaš nekoga, pa ga povabiš na kavo. Vse to se zgodi na kavi.
1: To sploh ni problem, zavrti si še enkrat novo produkcijo Pivske novice.
0: Ok, to je res, ja. Greva na vodo, pač ni. Naprimer,
1: ne, to ne.
0: To je čist nekaj druga, pa greva na čaj. To, naprimer, s tebi rečem samo takrat, ko si, naprimer, ti fejsbolel, ne?
1: Greva na torto je lahko izgovor.
0: Denimo, pa ima imela še 10 kil več. Še imamo en odgovor na nič, 5-1-300-300. Alenka, kaj ti zdaj praviš, cuker ali kava?
2: Absolutno brez cukra.
1: Yes, bravo.
0: Brez cukra bi lažje zdržala.
2: Ja, ker mi ni za cukra. Res. Zato, ker mi ni do cukra.
0: Kaj ste vi vsi zdravi ljudje? Vi ste vsi toliko zdravi ljudje. V SMS-ih pišete, vsi zdravi.
2: Ne, nismo zdravi. Zamenjam cukr, zamenjam za slano, brez problema. Okay. Ampak do cukra v neki čokolade, pa sploh ne maram, ki mi pa vsi pravijo, da sem pa defektna.
0: No, vidva s Pintarjem se zmenta, vidva nijata rada čokolade, dajte se vidva sama pogovarjati, jaz se ne mislim,
2: Pintar,
0: da smo
2: čevati debato. Pintar, ne maram čokolade.
1: Ne, da je ne maram, pač preprosto mi ne manjka, če je ne jem.
2: Jaz jo pa sploh ne maram.
3: Čudaki ste vsi.
2: Čudaki smo, vemo.
1: Ne, mi smo super ljudje. Kaj pa kafeta, koliko pa kafeta spiješ na dan?
2: Ja, tako prva je jutranja, una, da se vrže, ja. Po polu mis, ene tri.
0: Dobro, vsaj glede kave se nekako.
1: In jaz sem naredil raziskavo po SMS-ih. 33% poslušalcev bi se lažje odpovedalo kavi, 67% pa sladkarijam.
0: To pomeni, kavo imamo ful raje kot sladkarije.
1: Tako je.
0: To je še nekaj, kar še zdaj ne razumem. Hvala lepa, očitno smo ful zdravi.
1: Ja, se vidi zadnje cajte, se ful jamra, da se kava drži, za sladkarije noben ne jamra, da se držijo.
0: Res je, hvala lepa, modre misli.
4: Meško in Pintar na Radio 1.
5: Ko zares uživaš v vikendu. Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Irsko maslo z Lidl Plus samo 1,39 €. Mascarpone 35% ceneje. Fige samo 29 centov za kos. In moške delovne hlače 14,99 €. Lidl. Splača se.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
8: Hala Tivoli. Morgan Housel. Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj, ponavljaj.
10: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo, Dipo.
11: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
12: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
13: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
14: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
18: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
19: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Privošči svojemu kosmatincu nekaj zares lastnega. Samo ta vikend prejmete 20% popust ob nakupu dveh ali več poljubnih Wolfpack posladkov. Okuse kombiniraj in napolni zalogo najljubših privoškov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Rihanna in Calvin Harris, pravkar na Radio 1 na poti Bruno Mars in Žan Serčič. Meško in Pintar sva tukaj, lepo zdrav in dobrodošli.
1: Yay.
2: Jaz sem tvoja koža. Včasih me zateguje, včasih pordičim. Včasih samo srbim. Ne prosim za veliko, samo za nežno nego. Recimo Alfa CBD, dermatološka naravna kozmetika z izvlečkom konoplje. Tvoja koža. favn.si
1: Lušten, večinoma sončen vikend s temperaturami do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
1: Igor, stojimo.
4: Ja, sicer na cestah Izola Strunjan, v obe smeri pa Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar ste pa sporočili ravno kar, da je v Laškem pri Laščanki. Previdno in varno na poti.
3: Meško in Pintar.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, pol 12. Tina je pisala na nič peta na 300. Tolk govorita o čokoladi, da sem mogla greno Milko odpred. Vidiš, to je moj tip ljudi. Tako. Za razliko od vas, ki niste čokolade, je da že 10 let.
1: Raziskovali smo danes na današnji dan brez sladkarij. Danes je prav uradno, pač mednarodni dan brez sladkorja oziroma brez sladkarij, da bi se vas 33% lažje odpovedalo kavi kot sladkarijam, 67% pa lažje sladkarijam kot kavi.
0: No, kako bi se pa ti odpovedal temu, da ne veš, da imaš občutek za čas?
1: Kako
0: a si? Veš, kakšen teasing sem zdaj naredil? Ha? Koliko je ura akcija pride? Čez par minut in če še ne veste nič o tem, čez 6 minut.
1: Pa fajne nagrade imamo.
0: Opa. Okay.

0: Grenade. Hvala, kolega Pinter. Raje bi mi povedal, mogoče koliko je zdaj ura.
1: Manjka še 21 minut do 12. Zakaj?
0: In zdaj si pametni, ker imaš uro, naslednji ten številni ne bodo. No?
2: Koliko je ura? Sezona 2.
3: Vrnitev brezčasno te dva hišo.
0: Nobenih ur, nobenih telefonov, nobenega interneta. Točno tako bodo od ponedeljka naprej živeli Ota Roš, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić. Vstopili bodo v Marlesovo pametno hišo Dom 24, kjer bodo odrezani od običajnih dnevnih rutin in pač bodo mogli sami po občutku cel teden ugotavljati, kdaj pa je čas za jutranji program, kdaj je 5.00 ura, ne?
1: Ampak zdaj čist brez stika z zunanjim svetom ne bojo, te dva jih bo še vedno držal povezane s svetom, vsak dan jih bo obiskal priljubljeni Jože iz te dva.
0: Zdaj ga že poznamo, ne?
1: Seveda ga poznamo s posebno rubriko te dva novice dneva za ekipo, ki pač ne bo vedela, koliko je ura.
0: In od ponedeljka do četrtka boš lahko sodeloval tudi ti, ki zdaj poslušaš, nekje v Sloveniji se bo vsak dan pojavil, pazi zdaj to, skriti te dva telefon. Poslušati moraš namige v našem programu in predvsem svojo okolico, saj kaj ti namreč, ko bo telefon začel glasno zvoniti, bo moral biti hiter tisti, ki bo prvi zaslišal zvonjenje in se oglasil. Takrat bo Xiaomi 14T telefon njegov, obenem pa bo postal še glas iz zunanjega sveta za naše odrezane voditelje.
1: In potem pride še veliki finale, vsi, ki boste sodelovali z ugibanjem, kdaj se bo začela zadnja peta oddaja Denisa Avdićova, v tednu boste tudi sodelovali v žrebu za glavno nagrado Xiaomi 14T in celoletna brezplačna naročnina Full Nice.
0: Če že ne veste, kaj je Full Nice, te dva je s 1. oktobrom popolnoma prenovil svoje pakete, paketi so dobili nova imena, izbira je bolj jasna, zbirate lahko, pa sva rišla pregledat med Nice, pa Extra Nice, pa Full Nice, fantastične cene, en slogan pa je
1: Življenje je Nice.
0: Ja pa oprostite, kako lepo.
3: Radio 1 in T2, ko je življenje Nice. Odkri Nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket?
2: Imamo.
3: Nice cena?
2: Tudi.
3: Nice hitrost?
2: Seveda.
3: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je Nice.
0: No sicer pa ne bo tok Nice za Denis Avdić Show. Od ponedeljka naprej. Torej, zdaj se mora kar fajn naspat, no.
1: Pa ne naspat.
0: Ja, pa kaj?
1: Naužit sončne svetlobe.
0: Predvsem to, ker bodo zaprti, torej brez ure, brez oken, brez česar, koli kar bi namignilo, kateri del dneva je, spremlja jih na Radio 1, Radio 1 TV in na socialnih omrežjih cel teden.

0: Shakira je tole. Waka waka. Meško in Pinter so tukaj 15 do 12. Lepo, če ste tukaj, da ste tukaj in da ste morda tudi pri kosilu, morda samo malo pazite naslednje stvari, ki jih bomo diskutirali, morda vam bodo oduzele malce teka. Spoštovane dame in gospodje, Rok Pinter ne samo, da je gledal sanskega moškega Hrvaške, Rok Pinter po zanesljivih pričevanjih virov njegove bodoče žene gleda tudi Love Island Adria.
1: Pač ležim na kauču z mojo, ona, je, pač, ona gleda, jaz sem pa tja ujamem, kaj pač ne moreš faliti.
0: To je laž, ne?
1: Ne moreš faliti, res. In moram reči, kar dobra promocija, sem pa tja slovenskega jezika, notar je par Slovencev.
0: Čekaj, ti si dejansko, ti se zdaj delaš, da ne veš, vse to smo vsi, vsi se delamo, da nič ne vemo, ampak vseeno vemo, kaj se dogaja v Love Islandu.
1: Ja, pač sem pa tja, kaj ujamem.
0: In oni se učijo slovenskega jezika, oni so pač po celi bivši Jugoslaviji malo nabrani skupaj.
1: Tako, in tudi par Slovencev je, jaz mislim, da je Gašper ta model, ki je ostale učil, ki so južno od Kolpe sicer, kako Slovenci preklinjamo.
0: Fantastično.
1: In začel je zelo slovensko.
2: Pejce solit.
3: Pejce solit.
2: Da, pejce solit, to znači kao idi se soli.
3: Soli.
2: Da.
3: I to je kao uvreda neko.
2: Da, to je kao neko, pejce solit. Kao.
0: Če so mi razlage zran, kako se on trudi pol prevesti to v hrvaščino. Ne?
1: Gremo naprej v malce bolj živalskih ritmih.
2: Sto kosmatih medvedov.
3: To
2: ti znači sto šumavih medved, sto dlakavih medved.
3: Kaj to kažeš? Kaj ti se desi?
2: Ne znam, kad imaš šašu i kad se ti ono polije, ono kao sto kosmatih medved.
0: Še en krasen prevod.
1: A ni 300 kosmatih medvedov, drugačno. To je prva stvar. In tudi zaključimo podobno, še zadnja.
3: Naj te koklja brcne. Naj te koklja brcne.
2: Da, to je naj te kokoška...
3: Lukao.
2: Lopne sa nogom.
3: Brcne.
2: Da, brcne.
3: Jeste kreativni.
0: Zdaj sem prebral pred parimi dnevi, da se pripravlja naš slovenski pravopis, jaz mislim, da ga ne rabimo. Potem, kaj smo dan slišali, mi pravopisa, slovnice ne potrebujemo. Še najmanj pa slovenski, še najmanj pa slovenskega sinhronizatorja Love Islanda.
1: No, tako imamo.
0: A si to slišal?
1: Ga imamo.
0: Ja, ga imamo, na žalost, ja.
1: Ampak jaz mislim, da Jože Toporišič se... Trenutno.
0: Ja, bi zdaj imel marsikaj zapoveda. Ampak hvala, da imamo tebe kot dopisnika iz železnikov, kamor tudi pride Love Island. Adria,
1: mislim, od tega Love Islanda jaz najraj bi šutja, ker pač Tenerifi so pa Tenerifi, ne? Se mi zdi, da na Tenerifi. Ne vem.
0: Ampak pazi, kaj si zdaj rekel, kaj vseeno žena posluša in ona te je izdala, da gledaš Love Island, Adria, tako da.
1: Večno je bom hvala.
0: Vem.
4: Za sproščen začetek vikenda. Meško in Pintar, Radio 1.
5: Ta teden v zjutranji kroniki.
6: Ja, zdaj že toliko tega, da ne moramo sprot odvažati zemlje s krti.
7: Rudi,
6: kaj Zdenko?
7: Pri z mano, hiter.
6: Ja.
7: Prite vsi z mano.
8: Kaj se je pa zgodil s tem, ne?
7: Ej, raven sem prišel službenega potvana dam. Dobar, da sem mal prej.
6: Kaj bo je?
7: Kar z mano.
8: Ne, me pa res fil,
7: ja. Ja, čak, ker sem le. Oj, sveti živo.
9: Kaj počneš? Kaj pa delajo toti ljudi v moji hiši?
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
10: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
8: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spravim komentira, ne?
10: Ja.
4: Akumulatorji topla. Slovenska energija.
11: Radio 1 Dolenjska.
12: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
13: Sejem belega tartufa.
12: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
13: Sejem tartufa v Pikasi.
14: Čistilne naprave minus deževnica Pikasi.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Potrebujete specialistični pregled? Po regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
17: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: že na enki Temper City in Self Aware, takoj po 12. pa Rok Pintar, ali si izmeril?
1: Absolutno, da sem izmeril temperaturo nekega predmeta. Kako, kaj in zakaj? Po novicah. Hvala.
2: Investiranje je tudi zate, kjer verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
0: 12. ura, lepo zdrav.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Napad na kopilota na letalu družbe Fly Dubai je bil po ugotovitvah preiskovalcev načrtovano teroristično dejanje. Tožilstvo Združenih arabskih emiratov je sporočilo, da je kopilot med sredinim poletom iz Dubaja v Tel Aviv kapitana napadel sekiro za nujne primere in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Preiskovalci zdaj analizirajo digitalne in druge dokaze, da bi ugotovili njegov motiv in okoliščine napada. Mediji ob tem poročajo, da omanski kopilot zaradi radikalnih stališč v svoji državi ni imel dovoljenja za letenje. Francoski dijaki so množično odšli na ulice, protesti pa so prerasli v nasilne spopade s policijo. Mladi opozarjajo na pomankanje učiteljev, prenatrpane razrede, dotrajane šole in napovedane proračunske reze. Protesti so prizadeli več kot 700 šol po državi, policija je samo v petek pridržala skoraj 1750 ljudi. Gorele so barikade, policija je uporabila solzivec, poškodovanih je bilo najmanj 65 zaposlenih. Oblasti medtem trdijo, da so se protestom pridružile tudi skupine, ki z dijaki nimajo nobene povezave, kritiki pa, da gre za politično izkoriščanje mladih zaradi predvidenih proračunskih rezov globoko zadolžene države. Američanka Krista Pike pa je po neuspešnem poskusu usmrtitve še vedno nezavestna in priključena na respirator. Tennesseeju so jo v sredo brizgali dva smrtonosna odmerka, vendar je preživela. Njeni odvetniki trdijo, da so pazniki najmanj 7-krat poskušali najti primerno žilo in da je sredstvo, ki naj bi jo usmrtilo, najverjetneje na mesto v krvni obtok steklo v tkivo.
0: To pomeni, čakaj, samo enkrat, od začetka. Torej, oni so njo hoteli usmrtiti.
1: Ja.
0: Ni uspelo. Zdaj se je ona zbudila, oziroma
1: ni
0: pač se. Je pri zavesti?
1: Ni, če je na respiratorju.
0: Ja, ampak dober, je še nekako živa.
1: Ja, in zdaj jo hoče
0: če se jo hotelo
1: zdaj jo hoče zbuditi.
0: Zakaj? Če se jo hotelo ubiti? Dobre,
1: dobro, ok. Kar se vremena tiče, večinoma sončen vikend, temperaturami čez dan do 23 na Primorskem, do 25 stopin. Sicer pa ne, če te zanima, cenjeni kolega Meško. Bil je pri Novi Gorici 23 stopin Celzija, jasno pih.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
3: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Igor, vozimo se kako.
6: Ja, lepo zdrav. Previdno, zaradi predmeta na Vipavski hitri cesti H4 proti Italiji med Celom in Šempasom in pa zastoj na cestah Izola Strunjano obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa še radar v Laškem pri Laščanki. To je to, srečno in varno na poti.
3: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si. Ko se srečata humor in kofein,
1: okay.
3: To sta Meško in Pintar.
0: Kolega Pintar je že pljunil v roke. Spoštovani, se veste, da kaj pride na Radio 1 vsako soboto ob 12. In ne, to niso osmrtnice in čestitke in pozdravi.
1: Zaslužili bi, ne?
0: Po mojem bi mi dva kar zaslužila zdaj, če bi brala osmrtnice ali pa čestitke, ali pa rubriko želeli ste poslušajte.
1: To smo imeli včeraj zvečer.
0: Ja, no, prihaja še nekaj kvalitetnejšega in vsi tisti, ki že veste, tudi veste, kaj morate narediti. Pozorno poslušati in v rokah imeti telefon in se mentalno spustiti na nivo roka Pintarja. Kaj je danes izmeril s termometrom iz koronskih časov.
1: Pojasniva bolj točno. Že po dveh. Ne hote daleč.
0: Tega, ja, res, nikakor ne, no. Bog ne daj. Imagine Dragons je čez par minut, najprej BB Rexa in Faithless, to je New Religion.

0: To so Imagine Dragons, Bad Liar, to je Radio 1, Meško in Pintar tukaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli, spoštovani, drage, dragi, kot že napovedano, na Radio 1 se vrača tale rubrika, večkrat nagrajena, od kar nekaj časa zdaj že delamo, jo poznamo, lahko rečemo tudi, da je morda ena najbolj kredibilnih rubrik, ker je izmerjena, ker je dejansko izmerjena, preverjena, ne? To je Rok Pintar in njegov termometer.
1: Praviš večkrat nagrajena, to mi je
0: zelo všeč. Ja, ki seveda nagrada za najcenejšo radijsko rubriko, ker naši šefi itak imajo radi, da se čist nič dnara. Kvečemo, da bi mi dva njim dala dnar, bi bili po mojem še najbolj zadovoljni.
1: Absolutno, lej, termometer je nekaj malega koštov, ampak
0: je res, itak. Ampak to, so, to je z leta 2020, takrat je bila korona, ne? Tako da itak ne moramo niti več vrniti. Skratka, pojasnimo ozadje, rubriko smo začeli že poleti, ko je bila ta rubrika dejansko relevantna, ko je bilo, ko je bilo 35 stopinj, asfalt je gorel, avtomobili so bili razgreti, ljudje so se topili in mi smo rabili vsebino na televiziji in na radiju, ne? No, zdaj pa pač ostalo vse skupaj v rubriki, zato ker se nič drugega nismo spomnili in ker pač ste vi dejansko ugotovili, zdaj vsak teden zapored na nič pete na 330.
1: Pravila ostajajo enaka. Jaz sem izmeril nekemu predmetu temperaturo, vam bom povedal samo temperaturo, vi morate pa ugotoviti, kaj oziroma koga sem izmeril danes. 16,2 stopinje Celzija.
0: Ok, 16,3 stopinje Celzija.
1: 2,3, no, pač, ja.
0: Kaj 2,3?
1: 16,2, 16,3.
0: Ok, no, mislim, pa nismo tako egzaktni več. Kaj to zdaj pomeni? 16,3, ok, ozračje se je shladilo zelo, jesen je tukaj, temperature osnovnih tukaj predmetov v prostoru niso več 28. Kaj je Rok Pintar izmeril? Pošljete svoje ogibanje na nič pete na 300. Jaz bom postavil prvih nekaj vprašanj, ki mi mogoče pride zdaj na misel. Ali je to nekaj, kar občajno najdemo v stanovanju?
1: Pa prav v stanovanju niti ne.
0: Lobe, bok.
1: Bolj v garaži, ne va reči.
0: V garaži?
1: To je že kar namik.
0: A je to nekaj, kar lahko primemo z eno roko?
1: Da.
0: Ali je to bolj majhno kot veliko?
1: Lahko je v različnih velikostih.
0: Kot na primer vedno rečem, da je to družinski radio, tako da se daj se malo brzdaj, no? Drage dame, spoštovani gospodje. 051 300 300.

0: In Megan Trainor, pravkar na Radiu 1, kaj je boljše kot pregled Love Island Adria z Rokom Pintarjem? Čas za rubriko Rok Pintar in njegov termometer, še eno stopnjo. Višje ali pa nižje smo šli? Rok Pintar je nekaj izmeril, rezultat je bilo 16,2 stopinje Celzija. Vi pa na nič 5,1300 gibate, kaj je to bilo. Jaz pa skupaj z vami, ker ni blage veze.
1: Prišlo je že precej odgovorov. Okay. In sicer Maja, jaz stavim na kljuko od vhodnih vrat, zjutraj je vedno ledena.
0: Ok, samo bila... zjutraj bi bilo kar manj danes, ha?
1: Ja, to je bilo izmerjeno danes ob 9.
0: Aha, torej se niti nisi se prav pripravil, prav ob 9 si šel. Ok, 16,2 bi mogoče lahko rekel, da bi bilo v takem času temperatura zunaj.
1: Ja, ampak ne, je bilo še manj zunaj. V glavnem ni kljukov dohodnih vrat.
0: Okay.
1: Tilen pravi, sedeš od avta, Pintar je danes očitno meril stvari, ki jih vsi primemo, ko gremo od doma. Sedeš od avta, Tilen žal. Sara pravi, dežnik. Tisti, ki je celo noč ostal zunaj. Ne, pa da smo že imeli.
0: Pa lahko bi bil najbolj hladnejši, ne?
1: Mogoče.
0: Torej, trenutno vemo, drage dame, spoštovani gospodje, skrivnostna stvar ima, koliko si rekel, 16,2 stopini?
1: Tako.
0: In Rok Pintar je seveda dovolj nenavaden, da se mu je to dejansko zdelo vredno izmeriti. A bi še mogoče kak namik, nek oprijemljiv namik, da ne more rekli kot poleti, ki si rekel predmet, ki ga pogosto uporabljamo, to nam nič ne koristi.
1: Ta stvar je precej bolj uporabna, kot je zanimiva. Nekaj, kar ima ogromno ljudi doma, večino časa pa tej stvari ne posvečamo pozornosti in ta stvar je bila v tem tednu v Sloveniji zelo aktualna.
0: Kaj pri milem bogu si ti zmenil? Kaj to pomeni aktualna? Torej ljudje vejo, kaj je ta predmet?
1: Ja, to je zelo tak obče znan predmet. Normalen. Čist korekten, normalen predmet.
0: Korekten, normalen predmet, je rekel.
1: Ja.
0: Super, če bomo mi danes do dveh fertik.
1: To si tudi ti veliko krat v življenju. Si bil, ne morem reči, odvisen od te stvari, ampak si jo pač uporabljal. Je bila tudi zate zelo uporabna.
0: To gre v ful čudne vode danes. 0,5,1,300,300. Hvala lepa.
2: Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo sanj. In mogoče malo Žana Serčiča. Ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
3: 15. oktobra Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
2: 100 vstopnic podarjata Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
3: Pošli SMS Čudež življenja na nič 51 300 300.
2: Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Irsko maslo z Lidl Plus samo 1,39 €. Mascarpone 35% ceneje. Fige samo 29 centov za kos. In moške delovne hlače 14,99 €. Lidl. Splača se.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16,999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
4: Toplotna črpalka od 2,990 € že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2,990 €. Pri najbližjem monterju. In na tratnik.si. Že od 2,990 €.
5: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
6: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
5: Prav, dobiš svojo poličko.
6: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
5: FAVN.si.
7: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
8: Internet in TV?
9: Nice.
8: Zraven še mobilna?
9: Extra nice.
8: Dve mobilni in premium vsebine?
9: Full nice.
8: Vsakem pa gigabitna hitrost?
9: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
10: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
11: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
12: Privošči svojemu kosmatincu nekaj zares lastnega. Samo ta vikend prejmete 20% popust ob nakupu dveh ali več poljubnih Wolfpack posladkov. Okuse kombiniraj in napolni zalogo najljubših privoškov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: David Guetta, Alfa Vila, Evo Max. Prvo, kar na Radio 1 Meško in Pintar so tukaj, še naprej danes uganjujemo skrivnostni predmet, ki ga je izmeril naš rok Pintar, 16 celih koliko?
1: 16,2 stopinje Celzija in lahko ti te razveselim, v SMS-ih je že pravilen odgovor.
0: Ok, torej je.
1: Se pravi, bomo šli do dveh domov.
0: Ok, torej ni, dejte
1: kako mir. Kako mu je energija skočila gor?
0: Fantastično, končno. Matic je pisal, dejte mir s to kavo, ni kava.
1: Ni kava.
0: Aha, ni, brez sladkorja, brez kave. Aha.
1: Tudi ne, kladivo ni, recimo,
0: aha, ni.
1: Ne?
0: Uh-huh. Gargamel je topov člok, ja, to je vse res. Kaj pa še
1: košara malo? Za gobe tudi ni.
0: Res ni?
1: Ne.
0: A lahko dolini tihi, ne tega tudi ne mogo. Dobro, ok.
2: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
1: Vikend bo lušten, večinoma sončen, z dnevnimi temperaturami tam nekje od 23 do 25 stopinj na Primorskem.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Igor na poti.
4: Na poti še vedno previdno zaradi predmeta na Vipavski hitri cesti H4 proti Italiji med Celom in Šempasom. Zastoj pa ostaja na cestah Izola Strunjano obe smeri, pa Šmarje Koper in Lesce Bled. In tudi radar ustraja v Laškem pri Laščanki. Varno na poti.
2: Meško in Pintar.
0: Pozabi, drage dame, spoštovani gospodje, če boste slišali drug teden, da se bo naš program slišal malce drugače ali pa zelo drugače, pol veš, da poslušate Radio 1.
1: Zakaj? Zato, ker se vrača naša akcija, koliko je ura. Akcija, v kateri vsi vemo, koliko je ura, samo ekipa Denisa Avdićova ne ve, koliko je ura. In zato akcija nosi naslov, koliko je ura.
0: Ker ne vejo, koliko je ura in se sprašujejo, koliko je ura. In koliko je ura bodo izvedeli šele tedaj, ko bo akcije, koliko je ura, konec. In takrat bodo izvedeli.
1: Kako se imenuje akcija?
0: Točno tako, pravi.

0: George Ezra je tole Shotgun pravkar na Radiu 1 Meško in Pintar so tukaj. Vikend je v znamenju kolesarstva. Evropsko prvenstvo poteka po naših cestah. O zaporah in vsem ostalem si lahko vedno preberete tudi na radio1.si. Poleg tega pa v grobem festival alpinizma še danes. No, danes in jutri pa okusi Notranjske. In kaj je to? MBX, res Ljubljana, kaj je to? Ja, kaj, no, kaj pa je? Kaj bi ploska, če ne vem, kaj je?
1: To je tudi kolesarstvo, ampak ne lih po cestah, ampak po sod drugot.
0: No, tako. Žan Serčič je drugače tudi glasbeno pol marsike.
1: V Murski Soboti ga ujamete danes ob 20. čez manj kot dva tedna, pa tudi na ekskluzivnem koncertu Čudež življenja, ki ga prireja Radio 1 za najbolj zveste poslušalce.
0: Če želite karte, napišite Čudež življenja na 051 300 300. Sicer pa danes tudi Hamo in Rudi Bučar v Klubaru v Kranju, Ines Erbus je v Celju, New Game Over so v Franciju v Ljubljani, potem pa imamo še tole.
1: Nekaj, na kar bi šla moja draga in njim brat, sigurno mene tam živega ne vidiš. Kako se to prebere?
0: Jala, brat in Buba Koreli.
1: Krasno.
0: Ki si me vprašal, če imamo kaj od njih v bazi, imamo več stvari. Še tole imamo?
1: Sem dal slušalke, dobro. To je danes v Stožicah ob 20-ih v glavnem.
0: Vse imamo v bazi.
1: Česte bolj za 80-ta in dobro glasbo, recimo, pa tudi dobro. Dire Straits Project v Mariboru, recimo.
0: Radio 1.si je vse zbrano na tem spletni strani, vse lepo urejeno. Bo pa prihodni vikend v akciji tudi on.
2: Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen.
0: Legenda vseh legend. Adi Smolar je ta vikend fraj, potem pa v Šentjurju v petek 17. oktobra. Potem pa dol pri Ljubljani 23. oktober, Notranje Gorice 24. oktober in veliki spektakel, drage dame in gospodje, v Orto baru. Vsako leto razproda Orto bar.
1: Tudi mi dobova tam in se vidimo.
0: Komaj čakam. Komaj čakam.
3: Za sproščen začetek vikenda. Meško in Pintar, Radio 1.

0: Foreigner, pravkar na Radiu 1, kjer danes spet diskutiramo o skrajno pomembnih temah. Rok Pintar je tudi danes enemu objektu izmeril temperaturo in mi skupaj ugibamo, kaj je to in kaj Pintarju v glavi manjka, da to počne.
1: 16,2 stopinje sem nameril danes, hvala za vse SMS-e na 051-300-300. Ana pravi, jaz stavim na vrtno cev. Ker očitno je Pintar danes šel iskati temperaturo okoli hiše. Ana, ne, ni vrt na cev in nisem šel okrog
0: hiše. Ob devetih si šel to zmeriti,
1: tako da okrog hiše. Na radiju sem to meril. Jure pravi, žoga, ker sem že čisto mimo, naj bo vsaj okroglo. Jure je okrogla načeloma.
0: Je to okroglo?
1: Ja, ni pa žoga. In okay. Potem Urban, Pintar, povej samo, ama to stik s tlemi. Da.
0: Kaj stik pa s tlemi? Vsaka stvar ima lahko stik s tlemi, če
1: ampak pač ta stvar,
0: dol.
1: Če želiš, da je uporabna, mora imeti stik s tlemi. Če ne, je brez veze.
0: Kaj? Kaj pa kako namig, ne vem, otipljiv namig, da, če ima stik s tlemi, je uporabna drugačni.
1: Ja, če ne, pač za brez veze.
0: Sicer pa vprašan, da ne snimam, ker se mi niti
1: poslušaj, tri namige še dam. Pri uporabi je pomembno, da je v dobrem stanju. Lahko se obrabi, površina tega predmeta je pa precej pomembna.
0: Mi smo, gledaj, še enkrat opozarjam, mi smo družinski radio, ne, zakaj mi kondome meriš med...
1: Ni kondom.
0: Temperaturo ob 12. v soboto popovdne mi ti meriš kondome. Ali kaj delaš?
1: Ni kondom. Razmišljaš sicer ne toliko zelo neumno. Material je relativno kar podoben. Recimo.
0: Olovi.
1: Nič pete na 300-300. Čemu sem izmeril temperaturo? Še enkrat povem, ta stvar je bila v tem tednu zelo relevantna. V Sloveniji zelo obče se je to govorilo o tem. Tudi na Radio 1 smo o tem govorili.
0: Glede na to, koliko SMS-o je danes prišlo povezavi s seksom, bi rekel, da je bila kondom. Ne?
2: Vrača se odbita, zabavna in povsem nora radijska avantura, koliko je ura?
3: Ja, ne vem. Vse v tem je problem.
4: V drugi sezoni je ekipa še bolj odrezana od sveta. Nagrada pri te dva pa še bolj naj.
2: Osvoji nov pametni telefon Xiaomi 17T z vrhunsko Leica kamero. Samo oglasi se, ko v tvoji bližini, pod klopco, v parku ali na ulici, glasno zazvoni telefon. Odkrij ga.

0: Santander. Ker je življenje nice. Nice paket?
1: Imamo.
0: Nice cena?
1: Tudi.
0: Nice hitrost?
1: Seveda.
0: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
2: Radio 1 Dolinska.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
7: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč 24.si.

0: Vizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Ogrevajte pametneje s Siltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polina.
2: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
1: Več na siltron.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Sveže na Radio 1.
2: Radio 1.
1: Nico Santos.

0: Škoda je najlažje pa tako, ne? Scrollat po telefonu, kolega Pintar,
1: ja.
0: Ker si pač zdaj vse ljudi čisto zmedo za svojo uganko, Rok Pintar in njegov termometer in samo še čakaš na pravilen odgovor na nič 5, 1, 300, 300.
1: Veliko jih je že prišlo na nič 5, 1, 300, 300, tako da gremo do dveh domov.
0: Yes, to!
2: Končno počitnice!
3: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
0: Ob zadnjem znaku je ura 13.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Preiskovalci ugotavljajo, ali je bil kopilot, ki je skušal prevzeti letalo družbe Fly Dubai, povezan s teroristično organizacijo oziroma ali je imel pri napadu pomoč. Omanski državljan je kapitana napadel sekiro za nujne primere, nato pa je letalo z več kot 170 ljudmi na krovu začelo strmo izgubljati višino. Poškodovanemu kapitanu je uspelo odpreti vrata pilotske kabine, potniki pa so napadalca obvladali. Letalo sta nato rezervna pilota varno pristala v Saudski Arabiji. Preiskovalci menijo, da je šlo za načrtovano teroristično dejanje. Demokratična republika Kongo se spopada z najhujšim izbruhom ebole doslej. Od maja so potrdili že 8300 okužb, umrlo je več kot 4000 ljudi. To pomeni, da se skoraj polovica potrjenih primerov konča s smrtjo. Zajezitev epidemije dodatno otežujejo oboroženi spopadi in nezaupanje prebivalcev v oblasti. Zasev virusa, ki ga povzroča sedanji izbruh, strokovnjaki še preučujejo, cepiva in zdravila, so pa med zdravstvenimi delavci v okviru raziskave že začeli uporabljati prve odmerke cepiva. Cristiano Ronaldo pa je za novi har okoli portugalske reprezentance potreboval le en všeček. Na družbenem omrežju je namreč všečkal zapis nekdanjega brazilskega reprezentanta Filipe Jamela, ki je Ronaldove soigralce obtožil, da svojemu kapetanu ne izkazujejo dovolj podpore in spoštovanja. Melo je njihov odnos primerjal z Argentinci in Lionelom Messijem, ter zatrdil, da je razlika ogromna. Ronaldo zapisa ni komentiral, je pa njegov všeček znova sprožil ugibanja o odnosih znotraj portugalske reprezentance.
1: Stari, drama.
0: Drama.
1: Kar se vremena tiče, večinoma sončno, zdaj pa pravijo, da v ponedeljek čez dan ponekod na severu ni izključena kakšna kaplja dežja. Od kje se je zdaj to pojavilo?
0: Sem se že strašil, sam da še mine na snegom, zdajle slučajno.
1: Škaj, to sem pa zanič bral, da v četrtek naj bi se meja sneženja spustila v sredogorje, se pravi tam nekje 1000 do 1500 metrov.
0: Hvala lepa, Brana Gregorčič.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hej, nosečka, voziček, avto, sedeš, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hora Nosečka.
1: Igor, na poti kako?
7: Na poti je kar v redu, en zastoj je na cesti Izola Strunjan v obe smeri, pa dva radarja sta v Laškem pri Laščanki in radar še v Zadragi. Srečno, varno in previdno na vaši poti.
8: Ko koža je suha, rdeča ali srbeča, poišči linijo izdelkov Alfa CBD. Naravna nega z izvlečkom konoplje na favn.si.
9: Z Meškom in Pintarjem je vikend popoln.
0: Če bolj bi bil popoln, če razrešimo Pintarjevo uganko in lahko gremo ob dveh domov. Rok Pintar in njegov termometer je danes izmeril koliko?
1: 16,2 stopinje Celzija.
0: In praviš, da bomo lahko šli domov, vsaj kaj ti imamo?
1: Imamo pravilne odgovore, sicer bi rad odgovoril Tanji, da tega nisem meril v zamrzovalni skrini. Hvala, Tanja, za SMS.
0: Ok, dobro. No, sicer
1: tudi pa metla ni, nekdaj bi so metla.
0: A tega pa ne boš tukaj prijel, malce pa pometu, pa mogoče tam bi se pa spodobil. No? Kaj so kaj počeli še v Denis Avdičovu, še to moramo mi čez par minut malce preveriti? Pa je, da imamo nek rdeč gumb v igri, na katerega si se ti večkrat prislonil danes. Sam to bomo rekli.
1: Večkrat sem se prislonil, jaz bi sam rad se vrnil nazaj na to metlo,
0: ja?
1: Da v skladišču ni bilo nobene metle, tako da zgleda, da je ena sodelovka odletela domov, no ne vem.
4: Meško in Pintar.
0: Te slabeš. To ste stare šale, ljubi, bok, no.

0: Tako. Meško in Pintarstvo tukaj še naprej. In Highway to Hell je tudi, bomo rekli, zelo podobna istočnica naše rubrike Rock Pintar in njegov termometer, ker še zdaj se nam
1: približno
0: ne sanja. Ja, bi lahko bila. Še naprej diskutiramo o skrajno pomembnih temah. Pintar je tudi danes nekemu specifičnemu objektu izmeril temperaturo in mi skupaj ugibamo, kaj je to in kaj Pintarju v glavi manjka, da to počne.
1: 16,2 stopinje sem danes nameril. Hvala za vse SMS-e na nič 5-1-300-300. Ugotovili smo, da kondom ni, da tudi vrt na cev ni, da polica ni, da ni kolesarska čelada. Razmišljate sicer, super, razen ti, Meško. Matej zdaj razmišlja, medtem ko praviš, da pečeš na roštilju. Kaj je tvoja ideja?
2: Ja, kladivo je to, ziher.
3: Kladivo bi to bilo.
1: Kladivo, žal ni.
0: Okay.
1: Dobro razmišljaš. Okay. Ja, zmeril sem to v garaži, ja, tako da v garaži se kladivo ponavad najde. Ja, tudi vidim, kam si šel, kam si razmišljal, ampak okay. Žal ne.
0: Matej, zdaj imaš, zdaj na tebi, da Roku Pintarju postaviš eno vprašanje, ki lahko odgovori samo z da ali pa ne, in da bo mogoče smo malo bliže odgovoru.
2: Žano Roku prečikne žico,
1: ne.
2: Kobilerke ali tešče.
1: Ne, ne, tudi to ne. Ni, okay. Dej, pomagam še malo, ni nobeno orodje.
0: E, kaj, pa pol, kaj pa pol najdemo spod v garaži?
1: Ja, to kar iščemo. No, Matej, tebi hvala lepa, da si pomagal. Naj ti na roštilju dobro rata, naj bo okusno.
2: Hvala.
0: Kaj bom zdaj?
1: Zdaj imam še zadnje ultimativne namige. Te so pa zdaj res, res zadnji za tiste, ki mogoče še ne veste.
0: Ta stvar, kaj, še zdaj ne vem.
1: Ja, vem, to si ti čuden.
0: Pa dobro, povej,
1: ta stvar je povezana s športom. Ni, no, pa nujno, ni, čudno, da si, ni nujno, da si športnik, da jo uporabljaš. Če s to stvarjo nekaj ni v redu, to zelo hitro opaziš.
0: Kondom.
1: Ker je največji problem, če pušča oziroma poči.
0: Kondom. Tako sem ti rekel. Hvala lepa.
4: Sobotna klasika na Radiu 1.
5: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
4: Z več dobre glasbe.

0: Disco. Denis Audič bo naslednji teden v hiši brez časa, ne bodo imeli ure, ne bodo imeli dnevne svetlobe, oziroma ničesar, po čemer bi se lahko orientirali, koliko je ura. Še vedno pa bodo skušali od ponedeljka pa do petka ujeti uro 5:00 zjutraj, da začnejo z Denis Audičom.
1: Zdaj, kako bo to vplivalo na njih? Lansko leto so to naredili prvič in je bil kar šok. Audič je rekel, da nikoli več tega ne bo ponovil in zarečenega kruha se absolutno največ poje. In spet smo tu, zato je poklical strokovnjaka, specializanta psihoterapije Zlatka Bojanoviča.
0: Kaj me je on povedal, da bo čim lažje? Pa jim bo. Vse lahko pogledate na Radio 1 TV in prav tako naslednji teden jih lahko spremljate, ko bodo torej zaprti v hiši cel delovni teden.
2: Kaj pa če v bistvu grete v novo sezono v smislu, pa dajmo mi kreirati čas, če časa ni.
3: A mi ritmo.
2: Ja, da ste vi kreatori časa, ali ne?
3: Vsakle imaš te neke kontrol frike v tej sobi, ki mislim, da se ne bodo mogli tako prepustiti, no?
2: Ja, čakaj, jaz prav razumem, se pravi, da mi sploh ne bi ne štel, ne bi imeli ne peščene ure, ampak čist po svojem lastnem občutku bi rekel, zdaj pet, gremo v eter.
4: Ampak zakaj eno tekmo pa rabim?
2: Čemu? Vse smo služni časa, nismo vsi.
4: Imate to je pol brez veze, to gremo kar na dopust.
3: Ne, Denis, to je to, da
2: mene
3: spustiš. Denis, to je nešto izziv, da spustiš.
2: Ne, ne.
3: Dober izziv, Zlatko, šteka.
4: Popa najbolj, da sem doma, pejte sami noti, ne. Da moj pop bez gumb stisno, te prvi dan bom šel.
3: To je najtežje, da Denis
4: spusti. Ni fore.
3: Ne zmoreš.
4: Ni potem fore.
3: Ne zmoreš.
4: Zlatko, če je pol fora, kaj pa imajo pol poslušalci pa gledalci od tega?
2: Pa
4: se ni mogli to zapisati. Mi smo šli pol noter samo v temo jes pa pit pismo. To je brez,
3: Denis ne zmore spustiti, Zlatko.
2: V bistvu mi dejansko percipiramo čas, to hočem povedati. Lahko ti je dolg čas, lahko ti se dogaja, ampak tebi se dogaja. Tebi je dolg čas. Torej, kdo kreira čas? Ti, ne?
5: To je Denis Audičov, Radio 1.
6: Vsaka pot ima svoj začetek. In konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice. Nekateri večeri imajo poseben vonj. Po morju. Po soli. Po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok.
7: Nisem več to. Žan Serčič.
6: 15. oktobra v Kopru.
7: Čudež življenja.
6: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
7: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
6: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
8: Nezgoda pride brez vabila.
9: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
8: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Dnevi lepote prihajajo v Douglas z 20% popustom. Ta petek in soboto člane Douglas Beauty Card v Douglas parfumerijah čaka 20% popusta na skoraj celotno ponudbo. Vaše Douglas parfumerije.
11: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Minus 25% na vse.
14: Samo do sobote.
13: Presenetljivo Dipo.
15: Že od leta 1946 italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ter jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
16: K nam prihaja Evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
17: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
14: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo Starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.
18: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
19: Kupujete nepremičnino?
20: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
20: Nepremicnine.net.
21: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne!
22: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
23: Aleš Nova.

0: iz 2009. leta. David Guetta in Kelly Rowland pravkar na Radio 1. Če par sekund pa bo pol dveh.
1: Nadaljevalo se bo večinoma sončno vreme, temperature danes do 23, na Primorskem do 25, jutri zelo podobno, v ponedeljek tudi sončno, popoldne na severu možna kakšna kaplja dežja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
1: Igor, na poti kako?
4: Ja, lepo zdrav. Na poti zastoj na cestah Izola Strunjano v obe smeri, pa zdaj se začela tudi dirka in trenutno zaprti na severni ljubljanski obvoznici izvoz na Celovško cesto, tako iz smeri Kosez, kot tudi iz smeri za Dobrove. Pa na gorenjski avtocesti A2 je zaprt izvoz Šentvid iz smeri Kosez na Celovško cesto ter iz smeri Kranja na Celovško cesto. In če smo že na gorenjskem, dajmo še v Zadrago, tam vas čaka radar. Srečno, varno in previdno.
0: In zdaj še fajn rubrika, ob pol dveh vedno. No, koliko bo Matic Meško danes rabil do rodnega Maribora?
1: Dej jo gibi.
0: Uro 40.
1: Ne.
0: Uro 30.
1: Ne.
0: Uro 20.
1: Ne.
0: Kaj? Dve uri?
1: Uro 26 minut, če štartaš zdaj.
0: To, ampak če zdaj štarta.
1: Ne boš še štartu, ker moramo najprej najdeti rešitev v ganki.
0: Joj, hvala lepa.
2: Meško in Pintar.
0: Lepo zdrav, dobrodošli. Meško in Pintar tukaj, torej uro, kaj? Uro 40?
1: Uro 26.
0: Uro 26, no pa preden se spravim iz vseh teh ostalih cest dol. Super, srečno, previdno, na poti še naprej.
1: Neč, jutar,
0: pa,
1: Tanjo, pozdrav, ne se.
0: Jutar, ja, hvala lepa. Ja, rešiti moramo še pred tem. Vse mogoče pa niti ne more rešiti Luganke, pa ne moreš li nikamor.
1: Jaz mislim, da jo bomo. Izmeril sem temperaturo tudi danes nekega objekta na nič 5.1.300.300. Še vedno lahko ugibate, kaj za vraga sem pa danes izmeril s koronskim termometrom.
0: Fantastično. Takoj po Terju Swim se bomo izvedeli pa še pred tem. Alex Warren.

0: Lepo pozdravljeni, še naprej dobrodošli. Meško in Pintar so tukaj in upam, da danes rešimo zdaj, v tem trenutku, tudi našo rubriko Rok Pintar in njegov termometer.
1: Absolutno, da to moramo rešiti. 16,2 stopinje sem danes izmeril, namigo je bilo cel kup, tudi da je to kroglo, pa da nam to velikrat prav pride, da si Meško tudi ti to že večkrat uporabljal to stvar.
0: Ampak ne? Da moram imeti stik s tlemi, ne razumem tega namiga še vedno.
1: Točno to, ja, no, ti ne razumeš, razumejo pa poslušalci na nič 5-1-300-300 in Katja, tudi ti menda veš, o čem se gre danes ali kako?
2: Ja, jaz mislim, da je guma.
1: Guma, ampak moramo biti nekaj bolj specifični, guma od
2: ja,
1: česa?
2: Ja, koleta, avta, motorja.
1: Ja, glede na to, da je ta teden ta stvar bila pomembna in še vedno je, je bila to guma od?
2: Kolesa.
0: Kondoma.
1: Od kolesa, absolutno je bila guma od kolesa. Ja, Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu poteka.
0: A ja, bravo. Ja, no super. Ej, Katja, si ti razmišljala kaj o tem, da je Evropsko prvenstvo ve?
2: Tudi ja, malo.
0: No, približno tako kot jaz, bolj malo, super. Hvala, hvala Katja, nisva edina, se mi zdi. Sam, da smo odrešili sami sebe in Roka Pintarja, hvala, da si se igrala z nami in izkoristite, Katja,
1: ajde,
0: lepo vodi.
1: Ajde, čau.
2: Ok, hvala.
3: Več dobre glasbe.
4: Zabavne skozbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer.
3: To sta Meško in Pintar.
4: Na Radio 1.

0: Prvič, kolega Pintar, najlepša hvala za današnje sodelovanje. Čas je, da gremo še zdaj pogledati ta, kaj to je, evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki se vije čez pol Ljubljane znova, ne?
1: Ja, zdaj so že sicer iz Ljubljane ven, kako boš pa ti zdaj pršel čez Celovško, pa...
0: pa lep pozdrav, ne? Pa bomo slišali mogoče drug teden, ko bom bentil čez cel svet, ne? Vedno znova.
1: Mislim, da bo že kar zdala čez par minut.
0: Hvala lepa, drug teden se pa, se veš, spremljamo še naprej, koliko je ura, ponedeljek zjutraj štarta, držim pesti, da...
1: Mislim, mogoče se pa toliko zavleče, da nam v petek nav treba delati.
0: To!
1: Tako, jaz se strinjam.
0: To imamo
1: rabi. To razmišljanje rabimo, ja?
0: Hvala.
2: Oprostite, a mogoče veste, koliko je ura?
3: Vem, ja.
2: Pa bi mi mogoče tudi povedal?
4: Ne, Denis. Za celih pet dni ekipi povsem oduzamemo občutek za čas in svet. Tu je najbolj nora radijska avantura. Koliko je ura? Dve.
5: V brezčasni hiši te dva komunikacije tečejo le v eno smer. Ti jih vidiš in slišiš. Denisova ekipa pa je popolnoma izgubljena.
4: Pomagaj. Bodi pozoren, kje v tvoj

0: je življenje nice?
1: Nice paket?
0: Imamo.
1: Nice cena?
0: Tudi.
1: Nice hitrost?
0: Seveda.
1: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
0: Radio 1 Dolenjska.
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Velika ponudba inox ograj in nadstreškov. Robert Pavc, SP Trebnje. Nič 41 577 451. Kar Pavc zavari, to drži.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
6: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Magnifico i Here I Come and Here I Go na Radio Ena.
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Čau ekipa, ura je dve.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. NSI je na programskem kongresu predstavila svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je poudaril, da mora prihodnost države temeljiti na domoljubju, družini ter ohranjanju slovenske identitete in kulture. Pri reševanju demografskih težav zagovarja večjo podporo družinam in staršem, ne priseljevanja, izrekel se je tudi proti burkam in nikabom v šolah. Za uresničitev politične vizije je pozval k enotnosti desnice, člane pa tudi k udeležbi na prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Umetna inteligenca prihaja tudi v severnokorejske rakete. Pjongjang je sporočil, da je danes preizkusil novo strateško balistično raketo srednjega dosega, ki uporablja umetno inteligenco in lahko med letom na nizki višini spreminja svojo pot. Izstrelitev sta potrdili južnokorejska in ameriška vojska. Raketa je po navedbah Tokija padla v morje zunaj japonske izključne gospodarske cone. Severna Koreja tako nadaljuje razvoj vse naprednejših raketnih sistemov. Bi lahko Atlantik letos prvič v satelitski dobi ostal povsem brez orkana. Septembra, ki je običajno vrhunec sezone, se ni razvil niti eden, prvič po več kot 30 letih. Glavni razlog je izjemno močan El Niño, ki spreminja vetrove nad Atlantikom in preprečuje nastanek orkanov. Povsem drugačna slika je na vzhodu Tihega oceana, kjer so letos zabeležili že 9 orkanov. Atlantska sezona se sicer konča šele konec novembra, zato rekord še ni zagotovljen.
0: Ljubljana, Grosuplje in Radovljica 20, Velenje in Brežice 21, Semič, Maribor in Ptuj 22 stopin. Vreme za sobotno popoldne bo absolutno na naši strani, ostaja jasno in suho. Temperature bodo med 19 do 23 stopin, na Primorskem bo šlo do 25, tam pa bo pihala še šibka burja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
2: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vlaž Benedičič od druge dalje štarta z mano na prometnih informacijah in a imaš kaj dobrega za nas?
5: Res je, nič preveč dobrega. No? Cesta Radlje ob Dravi, Radeljski prelaz je zaprta zaradi prometne nesreče pred prelazom in pa zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri za Zidel in še na cesti Lesce Bled. Tudi danes poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, predvidoma do 16.30 ure bodo 30 minutne popolne zapore na relaciji Ljubljana med vodem Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, med drugim je tudi zaprt na ljubljanski severni obvoznici izvoz na Celovško iz obeh smeri in na gorenjski avtocesti izvoz Šentvid na Celovško iz obeh smeri. In še obvestilo, Štajerska avtocesta bo nocoj zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure. Radarjev ali kontrol zaenkrat niste prijavili, če bo karkoli, nič 80 22 55, srečno pot.
2: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
0: Jake Grozdano, sem s tabo na Radio 1, tvoja družba bom danes od druge pa do osme zvečer, sobota je, nekaj čez dve in zdaj smo uradno v tistem delu dneva, ko dopodanske obveznosti počas odpadajo in so odpadle, začne pa se boljši del vikenda, tako da če ste na poti, doma, na kauču, na kosilu, ostanite v moji družbi, do osmih imamo še kar ogromen časa za super glasbo. Tudi par norih zgodb, poleg tega pa bomo tale dan izkoristili še za nagrade in to, da bomo razkrinkali nas, fante. Ostan z mano.

Joker out in gola, jaka grozdana sem stava na Radio 1 in dan se 3. oktober, ki je tudi dan fantov. Ja, ampak če že dan fantov, mislim, to je super, prvo kot prvo, ker zdaj imamo moški končno en dan, na katerega lahko malo pojamramo, ampak če že dan fantov, dajmo narediti mi nekaj drugač. Dajmo dati priložnost, da zadeve malo razložimo našim damam in zato se dajmo danes pogovoriti z vami boljšimi polovicami, ker imam feeling, da bomo fantje ful enih stvari, ki se nam zdijo čisto normalne. Pol pa pogledaš zraven sebe svojo drago in vidiš, da njej definitivno niso. To je absolutno prizor, ki ga moški doma velikrat vidimo. Recimo, kako lahko cel dan gledamo fuzbal ali pa formulo, zakaj rabimo 40 minut na WC-ju, zakaj lahko 3 ure gledamo nekoga, kako šraufa avto na YouTubeu, svojega pa ne znamo popraviti. Kakorkoli, v glavnem punce, dejte si duška, vam bom jaz vse stvari razložil, kaj fanti delamo, pa kaj vam gre na živce, napišite mi na SMS. 051 300 300.

0: Felix Sen in Pride je tole. Iza in Ana, vidve sta mi že pisale na vprašanje, kaj fantje delamo, pa vam gre na živce, oziroma tega pri nas ne razumete. In napisale sta, zakaj si ne vzamete cajta za malo romantike pri puncah, kaj ste najstniki? Jaz vam bom tako le povedal, jaz nisem imel neki velik interesa, kar se tiče pač teh stvari. Jaz sem res laufu za žogo večino svojega najstništva. So me punce tudi zanimala seveda, ampak sem imel pa pač druge prioritete, a ne? In včasih moram priznati, da je bila tudi tole prioriteta, da smo pač šli žurati, da smo šli v kakšen klub ali pa kakšen lokal, kaj dobrega spit, ker pa s tem ni bilo drame, a veš. Skratka, če imate še kakšno tako, drage dame, ki želite dodati, recimo, kaj mi moški delamo, pa vam gre na živce, oziroma tega pri nas preprost ne razumete. Danes bomo eno debato vžgali na to temo. Nič petena, 300-300.
1: Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
2: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
1: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
2: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
1: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
2: Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Minus 25% na vse.
10: Samo do sobote.
9: Presenetljivo Dipo.
10: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
11: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
10: Prav, dobiš svojo poličko.
11: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
10: favn.si.
11: K nam prihaja Evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
14: Internet in TV?
15: Nice.
14: Zraven še mobilna?
15: Ekstra nice.
14: Dve mobilni in premium vsebine?
15: Full nice.
14: Vsakem pa gigabitna hitrost?
15: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
16: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
17: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
18: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar.

Kygo Kelly, Tim Griffin, Save My Love je bil tole v nadaljevanju, pa gremo naprej z več dobre glasbe in še naprej bomo tako živahno nadaljevali. Calvin Harris in Ellie Goulding prihajata in Miracle. Ostanemo v moji družbi.

0: Če imate danes plan biti v zuni in tako vreme, absolutno ne bo problem, za izkoristiti bo celoten vikend. Danes je pred nami jasno popoldne, večinoma bo nekaj čez 20 stopinj, na Primorskem pa do 25.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Blaž Benedičič, kako nam kaže na cestah?
1: Živjo cesta Radlje ob Dravi, Radeljski prelaz je zaprta zaradi nesreče pred prelazom in pa zastoji na cestah Izola Strunjan v obe smeri in na cesti Lesce Bled. Danes poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, zato so do 16.30 ure 30 minutne popolne zapore na relaciji trenutno Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Trenutno so zapore na območju Kranja, na Primskovem proti Smledniku. In še radar Bevkedi vas čaka v Novem mestu v Šmihelu. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Ja, ker grozdano sem s tabo na enki in koliko dolg mislite, da bi zdržali, če bi vam zdale vzel telefon, uro, internet in od tega momenta naprej se vam pol niti sanjali ne bi več, koliko je ura? Ja, težko si je predstavljati to sploh danes in točno tak izziv že v ponedeljek čaka ekipo Denis Audit Showa. Akcija Koliko je ura je nazaj, več o tem pa takoj po dveh.
2: In še več dobre glasbe.

0: Mareja in le ob tebi, jaka grozdana sem stava na Radio 1 in dejte si predstavljati neki. Da ti zdaj nekdo vzame telefon, uro računalnik, noben ti ne pove, koliko je ura in ti moraš od tega momenta naprej ugibati, kje v dnevu sploh si. Kdaj je čas za kakšen obrok, kdaj je za spat in potem koliko časa sploh porabiš za spat. A je ura 10 zvečer ali 5 zjutri. Skratka, najbolj noro je, da so take stvari dejansko že raziskovali. Če človeku vzamoš vse časovne signale, mu lahko feeling za čas čist odplava. In v enih eksperimentih so bili ljudje budni tudi več kot 30 ur, ker njihov dan ni bil več normalen 24-urni dan. In od ponedeljka naprej bodo to na lastni koži preverjali Denis, Ota, Lara in Miha. O 5 zjutraj bodo zadnjič videli, koliko je ura v ponedeljak, pol grejo pa v brezčasno hišo, brez ur, brez telefonov, brez interneta, kjer bodo skupaj preživeli 5 dni. In seveda v primeru, da ne bodo pritisnili na tist rdeč gumb odrešitve, seveda pa, da stvar slučajno ne bi bila prelahka, jim je Gargamel že za začetek vzel joge. Zakaj? Nimam pojma. Nimam pojma. Kako jih bo dobil nazaj? Tudi nimam pojma. Vem pa, da Gargamel nič ne naredi brez razloga, bo pa zanimiv videti, kako se bodo štiri prijatelji znašli v tej situaciji. Ekipa začne v ponedeljak ob peti uri zjutri. Koliko je ura? Na Radio 1.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Join End of Beginning, u nadaljevanju pa več dobre glasbe. Legendarna Siddharta in še bolj legendarna Ledena v kratkem. Ostano v moji družbi.
1: Najvrednejši zaklad zapreš v neprebojni trezor. Mi pa smo zaprli...
2: Ja, se je zelo lepo, no, da nas primerjaš z zakladom, ampak vse, no.
3: A nam lahko vsaj pove?
4: Koliko je ura? Dve. Že druga, še bolj napeta in od sveta odrezana radijska avantura.
5: Veš kaj, na samotnem otoku imaš vsaj otok, mi še tega nimamo.
1: Ko so Denis, Miha, Lara in Ota brez vseh povezav, si njihova edina rešitev prav ti. Oglasi se na skriti telefon T2 in si prisluži nagrado. Izjemni pametni telefon Xiaomi 17T.
4: Bodi povezan, neodrezan. Najboljšo zabavo na Radio Ena ti prinaša T2, ker življenje je nice. Nice paket?
1: Imamo.
4: Nice cena?
1: Tudi.
4: Nice hitrost?
1: Seveda.
4: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
1: Radio Ena Dolinska.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar grški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: 1+1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
8: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
9: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
12: Ekstra Forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra Forum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.
13: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Kamratin, be mine, tole je Radio 1.
1: Za investiranje potrebuješ jahto.
2: Če verjameš.
1: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
2: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je 3.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predsednik SD Matjaž Han je na kongresu stranke opozoril, da politika vse prepogosto tekmuje, kdo bo premagal nasprotnika, namesto da bi reševala težave ljudi. Sam rešitev vidi povezovanju, dialogu in močnem delu na terenu. Po njegovih besedah ljudje v negotovih razmerah pričakujejo predvsem varnost, stabilnost in perspektivo, gospodarski napredek pa se mora odražati tudi v večji blaginji. SD tudi zato želi, da bi pomen socialnega dialoga zapisali v ustavo. Rusija tuje diplomate in državljane poziva naj zapustijo Kijev ter odkrito napoveduje nove množične napade na ukrajinsko prestolnico. Rusko zunanje ministrstvo trdi, da bodo njihove sile nadaljevale tako imenovane povračilne napade. Tiste, ki opozorila ne bodo upoštevali, pa opozarja na smrtno nevarnost. Moskva je podoben poziv izdala že predtem. Kijevski župan Vitali Kličko je medtem prebivalce opozoril, da mora biti ukrajinska prestolnica pripravljena na razmere, kakršne prinaša vojno stanje. Na Oktoberfestu pa so ženskam začeli deliti brezplačne kolesarske hlače, razlog pa je precej temačen. Na priljubljeni atrakciji Hudičevo kolo se ženska med vrtenjem pogosto dvignejo krila, obiskovalci pa so jih skrivaj snemali. Na spletu naj bi končalo najmanj 32 tisoč takšnih posnetkov, nekateri z milijoni ogledov, del pa so jih celo digitalno predelali tako, da so bile ženske videti gole. Snemanje pod krilom je v Nemčiji sicer kaznivo dejanje, vendar kritiki opozarjajo na luknje v zakonodaji.
0: Kostanjevica na Krki 22, Brežice, prav tako Črnomelj, Ljubljana, Maribor in Litija ter Velenje in Hoče, vse to 22 stopinj, 23 je v Beltinci, 24 v Kopru in 25 v Novi Gorici. Skratka, če lovite sobotno sonce, danes ga bo več kot dovolj, ostaja jasno, temperature bodo do 23 stopinj, na Primorskem pa okoli 25.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, pohodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Blaž Benedičič, kako je na cestah?
6: Živjo, krajši zastoj imamo na Dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju pred Ivančno Gorico zaradi del, prav tako zaradi del zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri in še zastoj na cesti Lesce Bled. Cesta Radlje ob Dravi Radeljski prelaz ostaja zaprta zaradi nesreče pred prelazom in pa tudi danes poteka Evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Predvidoma do 16.30 ure bodo polurne popolne zapore na relaciji Vodice Kamnik Cerklje na Gorenjskem Šenčur. Trenutno so zapore na območju Smlednika, Vodic in Mengša. In še dva radarje ste prijavili, Bevke, ki čaka v Novem mestu v Šmihelu in še en radar v Gornjih Petrovcih pri Muri. Srečno pot!
7: Ko koža je suha, rdeča ali srbeča, poišči linijo izdelkov Alfa CBD. Naravna nega z izvlečkom konoplje na favn.si.
3: Enkin vikend. Jako Grozdanovom.
0: Ok, predstavljajte si koncert, na katerem ni nobene gneče, ampak 100 srečnežev v najboljši družbi. Ekskluziven dogodek, za katerega karte dobiš samo pri nas na Radio 1, deliš pa ga lahko z nekom, ki gre s tabo. Čude življenja je tudi letos dobil novo poglavje in tudi zate imam danes karte. Podelili jih bomo in to kar dvakrat po dve, več o tem pa povemo kratkem.
3: Še več dobre glasbe.

0: Vlado Kreslin in z Goričkega v Piran. Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1 in zdaj ena stvar, ki je ne moreš rešiti tako, da odpreš splet, pa kupaš karto, ker 15. oktobra v Kopru pripravljamo Čudež življenja, intimen koncert za samo 100 poslušalcev Radio 1, ki ga že 6. leto pripravljamo skupaj z Merkur zavarovalnico.
1: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radio 1.
0: Ja, in letos bo tam Žan Serčič.
2: Ko prišel bo dan in vrata se odprejo na drugo stran.
0: Ja, in Čudež življenja je eden tistih koncertov, kjer nisi nekje v 15. vrsti med par tisoč ljudmi, ampak si dejansko del enega res posebenega večera. Kar se ne da kupiti, kakor smo že povedali, dobiš jih samo pri nas na Radio 1 in danes imam za podeliti 4 karte oziroma po 2 karti za 2 srečna nagrajenca, tako da če si želiš biti 15. oktobra v Kopru na Čudežu življenja, mi zdaj le pošli SMS z besedama Čudež življenja na nič 5 1 300 300. Dvakrat po 2 karti imam za podeliti med vami in mogoče pokličem prav tebe. Čudež življenja z Žanom Serčičem, skupaj z Merkur zavarovalnico.
3: Jaka Grozdanov na Radiu 1.

Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

Martin Garrix in Ed Sheeran Repeated, tole pesem sta pisala skupaj, oziroma preden sta izdala tole pesem, je 10 let trajala, da sta naredila do konca.

0: V nadaljevanju pa gremo s Purple Disco Machine in ILR. Dopamin prihaja v kratkem.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: Dnevi lepote prihajajo v Douglas z 20% popustom. Ta petek in soboto člane Douglas Beauty Card v Douglas Parfumerijah čaka 20% popusta na skoraj celotno ponudbo. Vaše Douglas Parfumerije.
5: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
6: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
7: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si.
6: Že od 2990 evrov.
8: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
9: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
8: Prav, dobiš svojo poličko.
9: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
8: FAVN.si.
10: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
11: Internet in TV?
12: Nice.
11: Zraven še mobilna?
12: Ekstra nice.
11: Dve mobilni in premium vsebine?
12: Full nice.
11: Vsakem pa gigabitna hitrost.
12: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
13: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.
14: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
15: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
16: Iščete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.

0: Coolio in Gangsta's Paradise. Jaka Grozdanov sam, tvoja družba, tole pa je Radio Ena.
1: Jaz sem tvoja koža. Včasih me zateguje, včasih prdičim, včasih samo srbim. Ne prosim za veliko, samo za nežno nego. Recimo Alfa CBD, dermatološka naravna kozmetika z izvlečkom konoplje. Tvoja koža. favn.si.
0: Ja, vreme je trenutno v tisti fazi leta, ko zjutri ne veš, kaj obleči, popoldne pa ugotoviš, da si definitivno preveč dal nase. Skratka, temperature danes bodo med 20 in 25 stopinj, jutri zjutri pa od 1 do 6, čez dan pa spet sončno in vse do 24 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
0: Blažujo, kako nam kaže na cestah?
3: Blažujo, kar v redu, krajši zastoj je le na Dolenjski avtocesti proti Obrežju pred Ivančno Gorico zaradi del, prav tako na cesti Izola Strunjan v obe smeri in še zastoj na cesti Lesce Bled. Cesta Radlje ob Dravi, Radeljski prelaz ostaja zaprta po prometni nesreči pred prelazom in pa še vedno poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Še do 16.30 ure predvidoma bodo 30-minutne popolne zapore med Kranjem, Vodicami, Kamnikom, Crkljam na Gorenjskem in Šenčurjem. Trenutno so zapore na relaciji Kamnik, Komenda, Crklje na Gorenjskem. Še zadnji radar, ki ste ga opazili v Gornjih Petrovcih, čaka pri Muri. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
0: Jaka Grozdanov sem s tabo na enki, kjer nas čaka še več dobre glasbe, vmes pa šov trinek iz Deni Saudičova, ki v ponedeljek začenja z eksperimentom, brez telefonov, brez stika z zunanjim svetom in brez ure. Akcija Koliko je ura se začne v ponedeljek o petih, mi pa bomo po dveh slišali še utrinek, ko je ekipa govorila s psihoterapeutom. Ostan!
2: In še več dobre glasbe.

0: Denis Audit Show bo naslednji teden v hiši brez časa, ne bodo imeli ure, ne bodo imeli dnevne svetlobe, ničesar, po čemer bi se lahko orientirali, koliko je ura. Še vedno bo ekipa skušala od ponedeljka do petka ujeti peto uro zjutraj, torej da začnejo z Denis Audit Showom. Kako bo to vplivalo na njih? Lansko leto so to naredili prvič in je bil kar šok. Audit je celo lani rekel, da tega ne bi več ponovil, ampak eno leto kasneje smo spet tukaj in zato je ekipa spet poklicala za nasvet strokovnjaka svetovalca za transakcijsko analizo in specializanta psihoterapije Zlatka Bojanoviča. Kaj mi je on svetoval? Da jim bo čim lažje, če jim bo lažje.
1: Sam to uro je pa fajn jutranji program zadet, ne? Neki rabimo.
2: Pa se ne boš veliko falil, ko imaš svojo notranjo uro, tako še nima, no.
1: Kaj pa vem, pa nas bojo pa zdrmali s tem, pa nam pripeljajo, ne vem, zvečer nam veselico naredijo, pa neka žurka, pa to je to, pa nam dajo za jes, pa za pita, ne? Mi tamle.
3: Kaj mi to?
1: Pa pa to je žurka na polno, pa pa si zmede naslednji dan, ne?
2: Kar jaz predlagam, da to ni pomembno, to hočem reči. Če fališ 50 minut ali pa pol ure, what's the point? Ne? Da ste malo bolj relax, da to ni 5 dni tekmaš čas.
3: Da nismo še tam
4: pod... Vse za ljudi bi bilo to še bolj zabavno, ne?
1: Ker? Da si ti lepo odpočival pa spal.
4: Ne, ampak tako...
3: Se zdaj pa Denisa stiska. Zdaj njega ni.
1: Zlatko, najlepša hvala za obisko, ja, čitno je bil zadnjič danes tak. Z nami.
3: Ne, mi hošmo Zlatko to skozi.
4: Ja.
3: Ne.
1: Iščemo novega
4: strokovnjaka,
1: s katerim bi se lahko normalno pogovarjali in določali naše izzive. Najlepša hvala za obisko, Zlatko. Škoda, ker se več novmo bi
4: Zlatko izgled.
5: To je Denis Audit.
6: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: Ja, vse si lahko gledate na Radio 1, Radio 1 TV. Z akcijo začnemo v ponedeljek. Ekipa pa bo zaprta brez svetlobe, brez občutka za čas, brez stika s svetom. Od ponedeljka do petka.

0: Tin Alfa, Buon Vento, Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1 in danes je dan fantov in jaz sem vas prej vprašal, da mi na nič 5-1-300-300 napišete, kaj mi fantje, moški, kakorkoli delamo, pa gre vam ženskam puncem na živce oziroma tega pri nas ne razumete.
1: Veš kaj ne razumem? Ne razumem, kako vi ne veste, kje je koš za perilo. Zakaj so vaše stvari tako po celom stanovanju in potem se kar nekaj čudežno operejo, a ne, pa pozložijo tudi, pa zložijo omaro!
0: Ej, Nina, zadeva je zelo simpel. To je vse strateško. Recimo, če pulover pustiš v kuhni, pa hlače v sobi, pol točno veš, kje imaš kej, ne? Ker če rabiš pulover, greš v kuhno, če rabiš hlače, greš pač v sobo. Mene zadeva zelo preprosta in predvsem zelo premišljena. Ampak dobro je, dan za dan fanto in zato bomo debato še nadaljeval, če imaš tudi ti kakšno stvar, ki te gre na živce pri nas moških, oziroma ne veš, zakaj nekaj delamo. Nič petena, 300-300.
2: Jaka Grozdanov.
3: Na Radio 1.
2: Najvrednejši zaklad zapreš v neprebojni trezor. Mi pa smo zaprli...
4: Ja, se je zelo lepo, no, da nas primerjaš z zakladom, ampak vse, no. A nam lahko vsaj pove?
3: Koliko je ura? 2. Že druga, še bolj napeta in od sveta odrezana radijska avantura.
5: Veš kaj, na samotnem otoku imaš vsaj otok, mi še tega nimamo.
2: Ko so Denis, Miha, Lara in Ota brez vseh povezav, si njihova edina rešitev prav ti. Oglasi se na skriti telefon T2 in si prisluži nagrado. Izjemni pametni telefon Xiaomi 17T.
3: Bodi povezan, neodrezan. Najboljšo zabavo na Radio 1 ti prinaša T2, ker življenje je nice. Nice paket?
2: Imamo.
3: Nice cena?
2: Tudi.
3: Nice hitrost?
2: Seveda.
3: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
2: Radio 1 Dolenjska.
6: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršljinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
7: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si
8: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
9: Sejem belega tartufa.
8: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
9: Sejem tartufa v Pikasi.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na extraforum.si.
13: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.

0: punto.
1: Tore Radio Ena, Juanes, La Camisa Negra.
2: Končno počitnice!
3: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
1: Čau, družba. Uraje 4.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Napad na kopilota na letalu družbe Fly Dubai je bil po ugotovitvah preiskovalcev načrtovano teroristično dejanje. Tožilstvo Združenih arabskih emiratov je sporočilo, da je kopilot med sredinim poletom iz Dubaja v Tel Aviv kapitana napadel sekiro za nujne primere in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Preiskovalci zdaj analizirajo digitalne in druge dokaze, da bi ugotovili njegov motiv in okoliščine napada. Mediji ob tem poročajo, da omanski kopilot zaradi radikalnih stališč v svoji državi ni imel dovoljenja za letenje. Francoski dijaki so množično odšli na ulice, protesti pa so prerasli v nasilne spopade s policijo. Mladi opozarjajo na pomankanje učiteljev, prenatrpane razrede, dotrajane šole in napovedane proračunske reze. Protesti so prizadeli več kot 700 šol po državi, policija je samo v petek pridržala skoraj 1750 ljudi. Gorele so barikade, policija je uporabila solzivec, poškodovanih je bilo najmanj 65 zaposlenih. Oblasti med tem trdijo, da so se protestom pridružile tudi skupine, ki z dijaki nimajo nobene povezave, kritiki pa, da gre za politično izkoriščanje mladih zaradi predvidenih proračunskih rezov globoko zadolžene države. Američanka Krista Pike pa je po neuspešnem poskusu usmrtitve še vedno nezavestna in priključena na respirator. Tennesseeju so jo v sredo brizgali dva smrtonosna odmerka, vendar je preživela. Njeni odvetniki trdijo, da so pazniki najmanj 7-krat poskušali najti primerno žilo in da je sredstvo, ki naj bi jo usmrtilo, najverjetneje namesto v krvni obtok steklo v tkivo.
1: Ja, danes nas čaka lepo in jasno vreme, sončno bo, tako bo tudi jutri, nekaj več oblakov pa v ponedeljek zvečer šele, tako da pred nami sta še dva cela dneva, kar se tiče sončka in tega. Trenutne temperature, Tržič in Velenje 21 stopinj, Slovenska Bistrica, Ljubljana in Maribor 22, Brežice 23, Ankaran 24 in Nova Gorica 25 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
7: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Blaž Benedičič, kaj pa ceste?
8: Ker pestro postaja, zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in zaviralni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani na priključku Kranj Zahod previdno. Prav tako prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. In pa zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje med Turjakom in Vrhom nad Želimljami. Tam je obvoz možen po cesti Pijava Gorica, Želimlje, Turjak. Na cesti Radlje ob Dravi, radelski prelaz pa promet poteka izmenično enosmerno, pri prelazu prav tako zaradi nesreče. Nekaj zastojev na dolenjski avtocesti proti Obrežju pred Ivančno Gorico zaradi del in pa na cesti Izola Strunjan v obesmini prav tako zaradi del. Tudi danes poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, predvidene so pol urne popolne zapore do 16.30 ure, trenutno so na relaciji Cerklje na Gorenjskem Možjanca pred Voršenčur. In pa še zadnji radar, bil Kedi meri v Škrjančah smer Novo mesto. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
9: Aliansa

Ja, kakor zdano sem stavil na Radio 1, malče štirje in naši štirje prijatelji bodo za to informacijo marsikaj pripravljeni dati že čez manjka dva dneva, ko jih čaka akcija Koliko je ura. Spremljali jih boste lahko pri nas na Radio 1, poleg tega pa boste lahko sodelovali še bolj in sicer lahko boste njihov glas oziroma stik z zunanjostjo. Vse ti povem v kratkem, do takrat ti pa dam namig. Poslušaj, če bo naslednji teden nekje zvonil telefon.

0: Hozier, Take Me to Church, ja, kako zdano sem stavil na Radio 1 in zdaj bomo malo več povedali o tem, kaj nas čaka od ponedeljka naprej. Denis, Ota, Lara in Miha se vračajo v brezčasno hišo.
1: Koliko je ura? Sezona 2.
2: Vrnitev brezčasno T2 hišo.
0: Se pravi, brez ur, brez telefonov, brez interneta in brez normalnega feelinga, ki je v dnevu sploh so, te dva jih bo pa kljub temu držal povezane z zunanjim svetom. In tukaj prijete zraven tudi vi. Ker od ponedeljka do četrtka bo nekje v Sloveniji vsak dan skrit en T2 telefon, lahko je to v parku, v nakupovalnem centru, skratka kjerkoli. In ko začne ta telefon zvoniti, je fora čist simpel. Kdor ga prvi najde in se oglasi, osvoji dnevno nagrado. Pa ne sam to, s tem postane tudi glas iz zunanjega sveta za ekipo Denis Audit Showa v hiši. Druga stvar je pa še bolj zanimiva. Denis Audit Show bo v petek zadnjič štartal ob neki uri, ki jo oni sami ne bojo vejali seveda, ti pa lahko ugibaš, kdaj se bo zadnja peta oddaja dejansko začela. Na nič 51300 pošljaš svoje ime in priimek ter čim bolj točen datum in uro, kdaj misliš, da se bo 9. oktobra začel Denis Audit Show in s tem greš v žreb za glavno nagrado Xiaomi 14T in celoletno brezplačno naročnino Full Nice. Tako da ja, oni bo noter brez časa, vi pa zuni lovite telefone in ugibate, kdaj bo ekipa Denisa Audičova štartala svojo zadnjo peto oddajo.
2: Radio 1 in T2, ko je življenje Nice. Odkri Nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket?
3: Imamo.
2: Nice cena?
3: Tudi.
2: Nice hitrost?
3: Seveda.
2: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je Nice.

0: Temper City in Self Aware je bil tole. S temle pa bomo nadaljevali. Edward Maja in Vika Igulina. Stereo Love prihaja v kratkem.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
2: Ja, zdaj je že toliko tega, da ne moramo sproti odvažati zemlje s krti.
3: Rudi.
2: Kaj Zdenko?
3: Prid z mano, hiter. Ja. Pridite vsi z mano.
4: Kaj se je pa zgodil s tem?
3: Ej, raven sem prišel službenega potvana dam. Dobro, da sem mal prej.
2: Kaj bo je?
3: Kar z mano.
4: Ne, me pa res fil,
3: ja. Ja, čak, ker sem le.
5: Oj,
3: cveti živo.
5: Kaj počneš? Kaj pa delajo to ti ljudi v moji hiši?
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Ključnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
7: Ja, boljš ena topla, kukor dva mrzla, je spravim komentira, ne?
6: Ja.
8: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Aha. Zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
10: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
9: Prav, dobiš svojo poličko.
10: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
9: favn.si
10: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
11: Internet in TV.
12: Nice.
11: Zraven še mobilna.
12: Extra nice.
11: 2 mobilni in premium vsebine.
12: Full nice.
11: Vsakem pa gigabitna hitrost.
12: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
13: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
14: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
15: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
16: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se šankom.
17: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
18: Aleš

0: Lea Sirk v dvoje, v nadaljevanju pa Gigi D'Agostino in Dinoro. In My Mind prihaja v kratkem.
1: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
0: Ja, danes imamo res lepo soboto, jasno bo ostala tudi čez preostanek popoldneva, temperature bodo do 23 stopinj, na Primorskem do 25, proti večeru pa bo zelo hiter bolj sveže.
1: Najhitrejši prometni servis.

0: Tinco Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Blaž, kako nam kaže, prej si nekaj povedal, da je bolj slabo, kako je zdaj? Reč, da imaš kaj boljšega za nas.
3: Nekako podobno ostaja, no, zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in zaviralni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, na priključku Kranj zahod, tam je zastoj do izvoza Naklo. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom in pa zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje zaradi nesreče med Turjakom in Vrhom nad Želimljami. Tudi na cesti Radlje ob Dravi Radeljski prelaz je promet oviran oziroma poteka izmenično enosmerno pri prelazu zaradi nesreče. Nekaj zastojev še na Dolenjski avtocesti proti Obrežju pred Ivančno Gorico in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar Belkedi v Škrjančah smer Novo mesto in pa kontrola prometa v Velikem Raševem pri Krškem. Nič 80 22 55. Srečno pot.
2: Ja, kako zdano sem stavil na enki, kjer pa je čas, da podelimo prvi dve karti dan za čudež življenja. Ekskluzivni koncert 15. oktobra v Kopru, ki ga z Merkur zavarovalnico pripravimo za 100 poslušalcev. Torej še enkrat, nič 51-300-300, čudež življenja, pišite nam SMS-e. V kratkem nekoga pokličem in nekoga obdarim.
0: In še več dobre glasbe.

0: Damjano David in Next Summer. Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1 in prele smo govorili o kartah, ki jih ne može dobiti nikjer drugje, za ekskluzivni koncert Čudež življenja 15. oktobra v Kopru.
1: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radio 1.
0: Ja, in že nekaj časa zbiramo 100 srečnežev, ki bodo del tega enkratnega dogodka. In zdaj je čas, da podelimo novi dve karti. Alen.
2: Zdravo.
0: Čau, Jaka Grozdano, kličem z Radija 1.
2: Jaka, pozdravljene.
0: Ej, kje sem te zmotil?
2: Pa tu na tekmi ene.
0: Na tekmi? Kakšni tekmi? Kaj pa gledaš?
2: Pa gledam, tu Harder, Enka Maribor.
0: Okej. Ej, jaz imam za te eno vprašanje.
2: Zdaj.
0: A imaš 15. oktobra zvečer kaj v planu? Mislim, lej, če imaš kaj v planu, boš mogel prestaviti, ne?
2: Seveda, jako.
0: Ja? Greš na Čudež življenja, dve vstopnici sta tvoji, čestitam.
2: Hvala lepo.
0: Ej, povej mi, Žan Serčič, Koper, 100 poslušalcev, ti si zdaj eden izmed njih, koga boš vzel s sabo?
2: Žan.
0: Super.
2: Ja, zaradi tega, ker je Žan v Murski, če se ne motim, pa smo malo prešvicali, v moškem deli družine nismo karte vzeli. Vi ste to rešili, ste mi glavo.
0: Veš, da, ej, z največjim veseljem. Alen, jaz ti želim, da boste uživala, 15. oktobra pa se potem vidimo v Kopru na Čudežu življenja, ki ga pripravljamo skupaj z Merkur zavarovalnico. Ja, in s kartami za danes še nismo končali. Še dve imamo za podeliti, tako da napiš mi SMS Čudež življenja na 0951 300 300.
1: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight je bil tole, v nadaljevanju pa gremo naprej z elektronko. Malo bo Luizi, ampak elektronka je le elektronka. Lost Frequencies in Calum Scott v Radio Now, v kratkem.
1: Življenje je plovba, včasih mirna, včasih razburkana, včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen, tisti metuljčki in ko si lahko tudi malo... In ko se začne neka nova zgodba, se je včasih najbolje samo prepustiti. Žan Serčič, 15. oktobra, na čudežu življenja v Kopru.
2: Samo 100 poslušalcev Radia 1.
1: Ker življenje ne gre vedno po načrtih, lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
2: Radio 1 Dolenjska.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Ogrevajte pametneje s Siltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
10: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
9: Več na siltron.si.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: V Semičev v soboto, 10. oktobra.
18: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
19: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.

0: Fine Frenzy, Almost Lover, tole je Radio Ena.
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Ura je pet.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Špap. NSI je na programskem kongresu začrtala svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je v ospredje postavil domoljubje, družino ter ohranjanje identitete in kulture. Vrtovec je pozval tudi k enotnejši desnici ter članstvo k udeležbi na prihajajočih referendumih. NSI se že pripravlja tudi na lokalne volitve, svojega županskega kandidata bodo imeli tudi v Ljubljani, njegovega imena pa za zdaj še niso razkrili. Današnji dan je za kongres izbrala tudi stranka SD. Predsednik SD Matjaž Han je opozoril, da politika vse prepogosto tekmuje, kdo bo premagal nasprotnika, namesto da bi reševala težave ljudi. Sam rešitev vidi v povezovanju, dialogu in močnem delu na terenu. Po njegovih besedah ljudje v negotovih razmerah pričakujejo predvsem varnost, stabilnost in perspektivo. Gospodarski napredek pa se mora odražati tudi v večji blaginji. Stanovanjska kriza pa je na ulice spravila Špance po vsej državi. Samo v Madridu se je po podatkih oblasti zbralo okoli 70 tisoč ljudi, ki zahtevajo dostopnejša stanovanja in večjo zaščito najemnikov. Organizatori sicer trdijo, da je bila množica še bistveno večja. Protesti prihajajo le dan potem, ko je parlament zavrnil dva vladna ukrepa na področju stanovanj. Eden bi med drugim omogočil samodejno podaljševanje najemnih pogodb. Stanovanjska politika tako ostaja eno najbolj vročih političnih vprašanj v Španiji.
0: Ja, vreme danes brez kakšnih večjih presenečenj, jasno, suho in prijetno toplo bo, trenutne temperature so nekaj na 20 stopinj, če bo zvečer še zunaj, pa računi na precej hladnejši zaključek dneva.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hej, nosečka, voziček, avto, sedeš, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupone iz knjižice Hora nosečka.
0: Blaž, kako nam kaže na cestah?
5: Kar v redu, razen prometna nesreča še ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Nesreča tudi na cesti Radlje ob Dravi, Radeljski prelaz. Tam je promet urejen izmenično enosmerno pri prelazu. In še nekaj zastojev zaradi del na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radarji na cesti Celje Vojnik merijo v Škofji vasi, Bevkedi meri na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Policijska kontrola je v Velikem Raševem pri Krškem in še ena je v Kranju pri mestnem pokopališču. In še tole, Štajerska avtocesta bo nocoj zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
6: Ko koža je suha, rdeča ali srbeča, poišči linijo izdelkov Alfa CBD. Naravna nega z izvlečkom konoplje na favn.si.
2: Enkin vikend z Jako Grozdanovom.
0: Ja, čeprav je že nekaj čez peto, to ne bo izgovor za to, da preverimo, kje lahko izkoristimo preostanek tega vikenda. Ogromen dogodkov je po Sloveniji in takoj po dveh ti povem, kje, kdo in kaj dogaja danes in jutr.
2: In še več dobre glasbe.

Whitesnake in Here I Go Again. Ja, kak razdano sem s tabo na Radio 1 in nekaj čez petje in če še vedno nimaš plana za dan zvečer, evo par idej, ker je še vedno dost časa, da kaj dobrega ujameš. Ob 8 sta v Stožicah v Ljubljani Džala Brat in Buba Koreli, če ti je pa bolj do slovenske romantike, pa je ob 20. v gledališču Park v Murski Soboti Žan Serčič. V Kranju pa sta ob 20.30 uri v klubaru Hamo in Rudi Bučar, v Piranu pa se ob pol 8 zvečer v gledališču Tartini začne večer z M Big Bandom in Majo Kevc. Ja, če bi raj danes kje dobrega pojedel v bohinjski bistrci na tržnici od dveh naprej laufa v grizni Bohin, street food po bohinsko, v Kobaridu pa je na trgu Svobode od 11. naprej Jestival, festival okusov in umetnosti. Če si bolj za smeh, je ob 7. v gledališču Kopar Vid Valič s TV Poprom v živo, v prestolnici pa bo dogajal tudi zvečer. Eksotika od 22. naprej v Cvetličarni, Meltdown pa od 23. naprej v Cirkusu. Jutro pa malo bolj na izi, vse je nedelja, a ne, in Gregor Ravnik ob 7. od Zankarjevem domu nastopa na Vrhniki, prekmurski mali maraton te čaka ob 9:30 v Moravskih Toplicah, pa splavarski krst ob 11. pri najstarejši trti v Mariboru. Skratka, ogromno enega dogajanja po celi Sloveniji, še vedno, kljub temu, da smo oktobra. Zelo poletno dogajanje, tako da ogromno dogaja ta vikend, vse dogodke pa lahko prečekiraš na Radio 1. Pika si.

0: David Guetta in Sia, Beautiful People, zelo preverjena zasedba, skupaj sta sodelovala v več kot 10 projektih že in čisto vsak od njih dveh je dober izpadu. Tale prihaja v kratkem.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo dipo.
3: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
4: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Najboljše znamke na enem mestu. On Sofati. Do minus 50%. Rossi Sport.

0: Baby Rexha I'm Faithless, New Religion na Radio 1.
1: Ja sam tvoja koža. Včasih me zateguje, včasih prdičim, včasih samo srbim. Ne prosim za veliko, samo za nežno nego. Recimo Alfa CBD, dermatološka naravna kozmetika z izvlečkom konoplje. Tvoja koža. favn.si.
0: Ja, kaj reč, preostanek dneva bo jasen, sicer sonček nas bo počas zapustil, kar pomeni, da bo zvečer tudi kar precej hladneje. Jutri nas čaka lep dan, sončno bo, jutrne temperature bodo od 1 do 6, ob morju okoli 10, čez dan pa bomo namerali od 19 do 24 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
0: Blaž Benedičič, ceste, kako nam kaže?
4: Živijo, zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom in pa predmet na vozišču ovira promet na gorenski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Voklo. Na cesti Radlje ob Dravi, Radeljski prelaz je še vedno promet urejen izmenično enosmerno pri prelazu zaradi nesreče in pa zastoj ostaja na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radarji v Kisovcu merijo pri EVJ, potem v Slovengradcu merijo nasproti Veterine in pa na cesti Celje Vojnik je radar v Škofji vasi. Še bil Kedi meri na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Jaka Grozdano, sem s tabo na Enki, 3. oktober je danes in to je med drugim tudi dan fantov. In zato sem jaz rekel, da naredimo malo debate o tem, česa ženske pri nas moških ne razumete oziroma stvari, ki vam grejo pri nas na živce. Nič pet ena 300-300 številka, na katero se lahko obrnete. V kratkem bomo prebrali še par pripomb, do takrat pa več dobre glasbe začeli bomo z Avril Lavigne in Complicated, tale iz leta 2002.

0: Lady Gaga in Bradley Cooper, Shallow je bil tole, Jake Grozdano sem s tabo na Radio 1 in danes dan fantov in predle sem vas vprašal, kaj mi fanti delamo, pa vam puncam nikakor ni jasen, oziroma vam gre pri nas na živce. Na nič 5-1-300-300 zbiram SMS-e in Jana, ti si rekla, da imaš v bistvu kar neke stvari zapovedati, ne?
1: Oh, velike stvari, ki ne začnem. Recimo prva ena taka je moj si recimo zdaj zna tudi sam skuhati kosil, ampak boh ne dej, da bi kdaj pospravil kuhno. Dobesedno pusti prazno uno od piščanca in ko prijem domov smrdi un zagniljen von plastike in piščanca gor na pultu, ker pač tudi v koš ne more dati. Pol druga stvar, ki je tudi ena taka, ne, je zakaj te more konstantno čohati po laseh pa po faci, ker pač vemo, kako si vi fanti sploh ne umivate rok in pol primete vsa drek, ki ga najdete in pol nam po laseh zvečer čohate, ker mislite, da je to nam všeč in nam ni všeč, ker pol nam zmastite lase, s temi ogabnimi bacilastimi rokami nam po faci tam šarte, v glavnem ogabno.
0: Jana, zdaj pa tako ne. Lej, a vidite, a mi sploh kaj prav naredimo? Mislim, najprej pravite, da smo premal nežni? Pol je narobe, ki vas hočemo sam mečkem pobožati. Jaz mislim, da če je tvoj dan tole slišu oziroma tole posluša Jana, sploh domov na upršu.
2: Jaka Grozdanov na Radio 1. Zveč dobro.

0: V posteli prihaja in jaz upam, da ne razmišljate še o tem, da bi šli v posteli oziroma v posteli, kakorkoli že, ker je po Sloveniji ogromen enega dogajanja ta vikend. Seznam vseh dogodkov pa lahko preveraš na Radio 1.si.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1. Spremljaj najbolj zabavno dogodivščino te jeseni. Koliko je ura? Sezona 2.
2: Če je bila lani Denisova ekipa odrezana od časa, jo letos povsem odrežemo od sveta.
3: A kdo ve, koliko je ura?
4: No, najprej, kater dan je sploh?
5: Ej, zvončkov še ni, tako da pomlad se še ni začela.
2: Denisa, Laro, Miho in Oto smo zaprli v studio brez neta, ure in telefonov. Brez vsake povezave.
1: Bodi njihov rešilni glas. Ko v tvoji bližini zazvoni telefon T2. Se oglasi in pomagaj ekipi. Nagrada: odličen Xiaomi 17T.
2: Radio 1 in T2. Najboljša družba, s katero je življenje nice.
6: Nice paket?
7: Imamo.
6: Nice cena?
7: Tudi.
6: Nice hitrost?
7: Seveda.
6: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
1: Radio 1 Dolenjska.
8: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
9: Potrebujete specialistični pregled? Po regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.

0: Nickelback in How You Remind Me na Radio 1. Ja, če boš dan zvečer malenkost dlje zunaj, jakna ne bo odveč, ostalo bo jasno, temperature pa bodo po noči precej nizke. Jutro zjutraj nas čaka tudi kar sveže jutro od 1 do 6 stopinj, potem pa čez dan spet sončno in lepo in prijetnih od 19 do 24 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič je z mano in prometne informacije, kako nam kaže Blaž?
2: Živijo kar v redu, prometna nesreča sicer še vedno ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom in tudi zastoj še ustraja na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Radar je poglejmo v Kisovcu merijo pri EVJ, potem v Sloven Gradcu nasproti veterine in še kontrola prometa je v Novem mestu v Bučni vasi na avtobusni postaji. Soj bo Štajerska avtocesta zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zaradi del. Nič 80, 22, 55, ko bo karkoli novega. Srečno pot!
0: Jake Grozdanov, ostan s tabo na Radio 1 in sobotni večer se počas začenja. In jaz imam še eno nalogo, preden ga dobro odpremo, za podeliti imam še dve karti za koncert Džana Serčiča in Čudež življenja. Še vedno imaš šanso, zato mi napiš Čudež življenja na nič 5.1 300 300, ker čez nekaj minut spet nekoga pokličemo in obdarimo, takrat pa Shakira Loka in Alex Warren Fever Dream.

0: Shakira in Loka, jako grozdano sem stavil na Radio 1 in danes smo eno osebo že razveselili z dvema kartama za Čudež življenja, ampak nismo še končali.
1: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radio 1.
0: Ja, 15. oktobra bo v Kopru Žan Serčič igral na intimnem koncertu za samo 100 poslušalcev Radia 1. Skupaj z Merkur Zavarovalnico organiziramo to že 6. leto zaporedoma. In še dve karti imam. Metka, živjo.
2: Živjo.
0: Jake Grozdano kličem z Radia 1.
2: Zdravo.
0: Ej, daj mi nekaj povej. Komu bi ti zdajle najrajš rekla? 15. oktobra nikamor ne planiri, ker nekam greva.
2: Ne vem, mož, ne bo šel zrov na eni kolegici.
0: Eno kolegico. Pol boš pa to kolegico čez ene 5 minut poklicala, ker gresta na Čudež življenja. Dve vstopnici sta tvoji, čestitam.
2: Res, fajn, hvala. Hvala. Nikoli v življenju še nisem ne zlobila, nikoli.
0: No super, pa še toliko boš, da smo te lahko obdarili.
2: Ja, hvala lepa. Super.
0: Boš rajš kolegici rekla, ne, mož,
2: ja.
0: Boljši s kolegico na ja. Serčiča, ne?
2: Ja, sigurno. Kaj pa čem, kjer ga drugega pa ne?
0: Absolutno, pravilno. Lej, polepo ja. Odločeno, Metka, uživita. Čude življenja z Žanom Serčičem vas očaka 15. oktobra v Kopru.
2: Najlepša hvala. Hvala lepa vam.
1: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Teddy Swims in Mr. Know-it-all je tole, v ponedeljek od 5. ure naprej pa gre za res.
1: Koliko je ura?
2: Sezona 2.
3: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
0: Ja, in jaz mislim, da prekoliko je ura, vsi malo pozabljamo še na eno stvar, in to je, da bodo Denis, Ota, Lara in Miha 5 dni praktično skos en z drugim, brez telefona, brez interneta, brez tega, da rečeš, ej, dost imam, pa gre malo ven na svež zrak. Ne. Vse jim bomo vzeli in pa jaz veliko takih situacij ful hiter pokaže, kdo začne komu it na živce. Zdaj pa dodaj temu še to, da nimamo pojma, koliko je ura, kakšno svetlobo je v zuni, kakšno nija je noč, a je dan, kakorkol. Poleg tega je pa Gargamel vzel še jogije. Skratka, lani je šlo ekipi kar v izi čez, letos pa zna biti zadeva veliko bolj zanimiva. Tako da koliko je ura jutar, oziroma ne jutar, v ponedeljek, od 5. ure naprej na Radio 1.
3: Koliko je ura? Sezona 2.
1: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
3: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV. Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
1: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: 45. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Morganhauser, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
6: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
5: Prav, dobiš svojo poličko.
6: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
5: FAVN.si.
7: Minus 25% na vse.
5: Samo do sobote.
7: Presenetljivo dipo.
8: Internet in TV?
9: Nice.
8: Zraven še mobilna?
9: Ekstra nice.
8: Dve mobilni in premium vsebine?
9: Full nice.
8: Vsakem pa gigabitna hitrost.
9: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
10: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Maresanto.si.
11: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava. Natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
12: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.

0: Dan da jim pozitivne misli in same pozitivne misli bomo imeli tudi mi še naprej na Enki. Zdaj pa gremo na vreme in na ceste. Ja, danes se bo nadaljevalo jasno vreme tudi v noč, sicer se bo kar precej schladil, temperature grejo že zdaj dol, Kočevje 13 stopin, Slovengradec 17, Bled 19, še vedno pa je 20 stopin v Novem mestu, Brežicah, Ljubljani in Mariboru. Jutri zjutraj nas čaka hladno vreme, od 1 do 6 stopin, ob morju okoli 10, čez dan pa ponovno sonce in temperature od 19 do 24 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič je še vedno z mano na prometnih informacijah.
2: Živjo in še vedna prometna nesreča ovira sicer promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom in še zastoj ostaja na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Kontrola prometa ste opazili v Novem mestu, v Bučni vasi čakajo na avtobusni postaji. Še tisti za na Štajersko avtocesto, ki se boste tam peljali, ta bo nocoj zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zaradi del. Nič 80, 22, 55, ko bo karkoli novega. Srečno pot!
0: Jaka Grozdano, sem še naprej s tabo na Enki, kjer nas najprej čaka še več dobre glasbe, potem pa še eno trinek iz Denis Audit Showa. Ja, ekipo naslednji teden čaka nori ziv, kjer ne bodo imeli stika z zunanjim svetom in obenga občutka za čas in ta teden so zato izkoristili, da se mečkan sprostijo. In slišali bomo en fun fact od Denisa Audiča, takoj po dveh.

0: Kamrat in Hug Yourself je bil tole, Jak Grozdano sem tvoja družba na Enki in v tvoji najljubši jutrni zabavi Denis Audit Showu so ta teden govorili o zabavnih dejstvih oziroma fun factih, torej nekaj, kar je smešen, pa je težko verjeti, da je res, ampak je in zdaj bomo slišali fun fact od Audiča.
1: Ker je ravno mesec vrčevanja, bo moj fun fact o človeku, ki nam je vsem prišparil ogromno denarja oziroma srebra. A veste, zakaj imajo kovanci ob robu tiste zareze?
2: Zakaj?
1: Ker so bili včasih kovanci dejansko iz srebra in zlata. Ljudje so jih ob robu malo brezali oziroma so malo pobrusili, ta prah so obdržali, kovanc pa naprej porabili, kada je še vedno vreden isto. In če si to naredil dovoljkrat, a ne, na dovolj kovancih si bil na koncu lahko tudi nov kovanc.
2: Hudo.
1: In tako se je včasih denar kradil. Oziroma, ti nisi vedel, koliko je vreden, koliko, mislim,
3: v resnici.
1: V resnici, ja.
2: Kuk dobro.
1: No in pol na čelo kraljeve te kovnice v Angliji pride človek, ki uvede te zareze na kovancih, da se je takoj videl, če kdo kaj je odrezal. A veste, kdo je bil direktor te kraljeve kovnice med letoma 1699 in 1727? Kdo? Vsi ga poznate.
2: Kdo?
1: Isaac Newton.
2: Wow. Oh, hudo!
1: Ja, nekje med izumom matematike in gravitacije je še zato cajt najdu. No, skratka.
4: Vsak krat.
1: Ja, imem kdo? Kdo še tale fakt o njem, pa je umrl devični.
2: A to pa sem
3: začela,
2: ja.
1: Ne vem, mogoče je naš parat znal zapravljati, ga pa ni znal.
2: Je bil cajtas.
1: Paro je pa ful, tako da.
2: Ne verjamem.
1: Ja. To je Denis Audit Show,
5: Radio Ena. Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
0: Ne pozabite pa v ponedeljek, ob petih zaštartamo koliko je ura, kjer bo ekipa Denis Audit Showa v čisti temi brez interneta in brez občutka za čas. Štartamo ob petih.

0: Покровител.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Dolinska.
4: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
5: Glasmacher. Vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
7: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
8: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Kje inox materiale se dobi?
11: Na inoxcenter.si.
10: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
14: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.

0: Vlado Kreslin in tvoje jutro na Radio 1. Ja, za nedeljo kaže zelo lepo, samo že za začetek dneva bo mrzu, zjutraj večinoma od 1 do 6 stopin, ob morju okoli 10, potem pa veliko jasnega vremena in sončno čez dan s temperaturami od 19 do 24 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, živijo še pred zadnjič danes, pol nas pa zapuščaš, kako nam kaže?
2: No, zaenkrat kar v redu, še vedno promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred razcepom Nanos zaradi nesreče in pa zastoj tudi ustraja na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. In pa policijska kontrola vas čaka v Sotski pri Vojniku na avtobusni postaji. Nocoj bo zaprta Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zaradi del. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega. Srečno pot!
1: Enkin vikend z Jako Grozdanovom.
0: Ja, malče sedmo zvečerje in a vidiš, Blas se že pozna, da smo v noči, ne?
2: Tema.
0: Tema je, ne, ja, res je. Če gre kdo z vas danes ven, super, če še iščeš plane na radio1.si, te čaka seznam dogodkov po celotni Sloveniji. Če ostaješ pa doma, pa tudi čist fajn, tudi čist nič narobe. Ena urca skupnega druženja nas še čaka danes, zraven pa več dobre glasbe, ki jo tole urco začnemo z Imagine Dragons in Radioactive.
1: Še več dobre glasbe.

Justin Bieber in Love Yourself. Marsikdo ne ve, da je tale komad napisal Ed Sheeran, ki je kasneje povedal, da se z njimi jih povezal, kar je za Eda kar pomemben pri njegovih komadih, zato je razmišljal, da bi pesem mogoče bolj pasala komu drugmu, recimo Rihanni, na koncu pa je prepustil Justinu Bieberju in iz tega je nastal en njegovih največjih hitov. Pa iskreno, tole je tudi en tistih komadov, kar res sede ob mirnem večeru. Ali pa na poti domov, ki se dan počas umirja. Justin Bieber in Love Yourself.

Joe in End of Beginning. Naprej pa gremo z Erosom Ramazzottijem, ki je lani dokazal, da očitno res zna ostati v dobrih odnosih z bivšimi. Na dopustu je bil z obema bivšima ženama in očitno je našel svojo Terra Promessa, obljubljeno deželo, kjer se vsi bivši razumejo. In medtem, ko se eni težko uskladimo z našimi boljšimi polovicami za dopuste, Eros dela family reunion.

0: Ακά Γκροσδάνου.
1: Να Radio
2: 1. Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
3: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
1: Prav, dobiš svojo poličko.
3: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
1: FAVN.si.
3: Nam prihaja Evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
4: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
5: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
6: Pri najbližjem Monterju in na tratnjek.si.
5: Že od 2990 evrov.
7: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
8: Internet in TV?
9: Nice.
8: Zraven še mobilna?
9: Extra nice.
8: Dve mobilni in premium vsebine?
9: Full nice.
8: Vsakem pa gigabitna hitrost?
9: Novi paketi T2 Nice. T2. Življenje je nice.
1: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.

0: Damiano David Tyler e Nile Rodgers, Talk to Me. Na Radio 1. Poglejmo, kaj nas čaka na nebu jutri. Sonca bo dovolj, bo pa jutro kar sveže, ponekod le kakšna stopinja nad ničlo, čez dan pa potem precej lepše vreme, bolj jasno, sončno in do 24 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, zadnjič danes, razsvetli nas, kako je na cestah.
2: Ja, razsvetlim težko, no lahko pa obvestime. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom Nano zaradi nesreče in pa zastoj zaradi del še ostaja na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Štajerska avtocesta bo nocoj zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure in pa še jutri poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, tam bodo 30-minutne popolne zapore med 13. in 17. uro. In še zadnja kontrola prometa trenutno v Sotski pri Vojniku na avtobusni postaji. Varno pot.
1: Enkin vikend. Z Jako Grozdanovom.
0: Ja, in naše štiri prijatelji, Ota, Lara, Miha in Denis, najbrž že odštevajo ure do ponedeljka, ko bodo to lahko delali samo na zelo izvirne načine. Čas jim bomo vzeli, dnevno svetlobo jim bomo vzeli, telefone jim bomo vzeli in takoj po dveh. Še enkrat povemo malo več o tem, kaj ekipo čaka in tudi, kaj jim je Gargamel že zakuhal. Do takrat pa reggaeton lento.

0: Rock and Band in Nika, Jaka Grozdana sem stavil na Radio 1 in Denis Ota, Lara in Miha imajo pred sabo še zadnji normalen vikend.
1: Koliko je ura?
2: Sezona 2.
3: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
0: Ja, ker ekipa bo v ponedeljko 5 zjutraj zadnjič videla, koliko je ura, vedla, koliko je ura, od takrat naprej pa nič. Nič ure, nič telefona, nič interneta in seveda takrat ne veš, kdaj si šel spat, ne veš, koliko časa si spal, ne veš, ali je čas za zajtrk, kosilo, ali je torek, ali je sreda. In fora, da ti brez vseh teh signalov feeling za čas dejansko lahko čisto odplava, tvoje telo se začne počas delati svoj urnik in to je lahko kar stresno, ker pač vsak človek ima nek svoj ritem, neki svojega, 4 ljudje pa tudi svojega in ta čas bojo oni mogli prilagajati med sabo. Pa imaš pa tukaj še Gargamela, ki jim je še preden so sploh dober začel, že vzel jogije. In če poznamo Gargamela, jih ni vzel zato, ker mu doma pašejo, pa zato, ker mu doma prav pridejo, ampak ekipa bo mogla nekaj narediti. Kaj ne vemo, kdaj tudi ne vemo, oni sploh ne bodo vedeli kdaj in zato bo v ponedeljek zraven. Koliko je ura? Na Radio 1.
3: Koliko je ura? Sezona 2.
1: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
3: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Kygo, Kellet in Griffin, Save My Love, jak grozdano sem bil tvoja družba na enki. Za dan se poslavljam, skupaj pa bomo spet jutri zjutraj v nedeljo. Zaštartamo pa ob 8 zjutraj.
1: Jaka Grozdanov
2: na Radio 1.
3: Dokler muzika štima, je vse prima.
2: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
3: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
4: You know, you just gotta keep moving. You know?
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 9.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si
2: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
3: Sejem belega tartufa.
2: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
3: Sejem tartufa v Pikasi.
4: Ogrevajte pametneje s Siltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
5: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
4: Več na siltron.si.
6: Izdelava inox ograj in nadstreškov Robert Pavc SP Trebnje. Več na pavc.si. Kar Pavc zavari, to drži.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
11: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.
15: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
16: Stara šara je denar.
17: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
16: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
17: Surovina.si.
18: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Radijska mreža. Radio 1.

Sheeran. Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
1: 15. oktobra bomo v Kopru. Na čudežu življenja z Žanom Serčičem in z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni
0: in malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
1: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
0: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš v stopnici. Pohiti, ker morje ne čaka.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Aha. Zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
5: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
4: Prav, dobiš svojo poličko.
5: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
4: FAVN.si
6: Internet in TV.
7: Nice.
6: Zdraven še mobilna.
7: Ekstra nice.
6: Dve mobilni in premium vsebine.
7: Full nice.
6: Vsakem pa gigabitna hitrost.
7: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš no.

0: Oprostite, a mogoče veste, koliko je ura?
1: Vem, ja.
0: Pa bi mi mogoče tudi povedal?
2: Ne, Denis. Za celih 5 dni ekipi povsem oduzamemo občutek za čas in svet. Tu je najbolj nora radijska avantura. Koliko je ura 2?
3: V brezčasni hiši T2 komunikacije tečejo le v eno smer. Ti jih vidiš in slišiš. Denisova ekipa pa je popolnoma izgubljena.
2: Pomagaj. Bodi pozoren, kje opravljaš.

0: Je življenje najs.
1: Najs paket?
0: Imamo.
1: Najs cena?
0: Tudi.
1: Najs hitrost?
0: Seveda.
1: Spoznajte nove pakete T2 Najs. T2. Življenje je najs.
2: Radio 1 Dolinska.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si
7: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si
9: V Semičev v soboto, 10. oktobra.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Kaj dobiš, če zmešaš dobro glasbo, kvize, aktualno dogajanje in Istoka Gustinčiča?
1: Prijeten večer? Tako je. King večer. Od 6 do 10.
0: Na Radio 1. Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec. Zate imam pa lažje dihajmo. Soria Natural.
2: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
3: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural. Nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš no.

0: Radio 1 Dolinska.
1: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.

0: dura koliko je ura.
1: Ja ne vem, vse v tem je problem.
2: V drugi sezoni je ekipa še bolj odrezana od sveta. Nagrada pri te dva pa še bolj naj.
0: Osvoji nov pametni telefon Xiaomi 17T z vrhunsko Leica kamero. Samo oglasi se, ko v tvoji bližini, pod klopco, v parku ali na ulici, glasno zazvoni telefon. Odkri ga.

0: oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
1: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
0: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Moje delo.
1: To, kako si izpogajati dobro službo, ni odvisno le od pogajalskih spretnosti, ampak tudi od tega, kaj pokažemo in pa seveda od ponudbe ter popraševanja. Pogajanja za večjo ali dobro plačo nastopijo pozneje. Kako s pravim odnosom do dobre službe še v nadaljevanju te noči?